0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I aften løber den første semifinale ved årets Eurovision af stablen, og her er Israel med. Noget, der igen i år har været omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, lyder det fra journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
2: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel, og man så har forbehold imod det. Der er jo nogle lande, der siger, vi vil gerne deltage, vi vil gerne være med, vi vil gerne trække den her konkurrence i en positiv retning, men vi faktisk basalt set uenige i, at Israel har en plads i fællesskabet. Så er der nogle lande, der fuldkommen har valgt ikke at deltage og ikke at sende Eurovision i tv. Og så er der de lande, der siger, at de mener, at Israel er et demokratisk forbillede i Mellemøsten, og derfor så mener de, at der er plads til dem i Eurovision. Og det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, som er arrangør af sangkonkurrencen, der i år fejrer 70 års jubilæum under sloganet Forenet af Musik.
2: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Israels deltager Noam Betan er lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde Eurovision. Anden semifinale, hvor Danmark er med, sendes torsdag den 14. maj, og den endelige finale er på lørdag. Undskyld. I går forlod de sidste passagerer krydstogtskibet Hondius. De blev evakueret til ventende fly på Tenerife og skal nu mod deres respektive lande. DR's reporter Caroline Engelund fortæller fra havnen på den spanske ø mere her.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Fortalte Caroline Engelund altså her i aftes. Holger Rune har udskudt sit comeback. Egentlig skulle han have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamburg og den efterfølgende French Open. Men tennisspilleren har meldt afbud på grund af det, han kalder en irritation i knæet. Holger Rune vil føle sig 110% klar til, at han skal stå i kamp igen. Derfor går han nu målrettet efter at blive klar til græssæsonen, lød det i går i en pressemeddelelse. Op mod 8 grader.

0: Det her er Natradio på P4.
1: Jeg er den eneste, der ved, hvad der sker i dit hoved.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængigt af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme og kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
2: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Thorkild Fode, siger, at alle sagerne ikke kan efterforskes lige grundigt.
3: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. I aftes afholdes den første semifinale af årets Eurovision. Blandt deltagerne er Israel, noget der igen i år har været omdiskuteret. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har i protest over den israelske deltagelse valgt at boykotte sangkonkurrencen. Og helt lavpraktisk betyder færre deltagende lande et mindre show, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen. Men hun forventer også, at Israels deltagelse vil have en anden betydning.
4: Det sætter det aftryk, at vi i hvert fald kommer til at se fra EBU-ledelsen en vis opmærksomhed på dels publikum. Hvad er det for nogle reaktioner? Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aftes i et opslag på Facebook. Efter det venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I dag vil møderne med de sidste fortsætte, og det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne, lyder det. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver Troels Lund Poulsen. Dog lyder det også fra venstreformanden, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mange unge bruger sociale medier til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. For selvom det måske virker uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer nogle unge ind til deres rådgivningslinje for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem.
2: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man, det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte, det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinandens færden online, så kan det være svært at mærke, hvor grænsen for den her overvågning går, det siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
3: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved det britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 72 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men sagde i går, at han vil blive på posten og kæmpe for partiet.
4: As a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det. I dag skal Troels Lund Poulsen have flere partier til regeringsforhandlinger. Det efter venstreformanden i går på sin første dag med officielle møder som kongelig undersøger, havde det han selv beskriver som gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. I et opslag på Facebook lød det i aftes fra Troels Lund Poulsen, at det har været vigtigt for ham at invitere alle partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skrev han. I opslaget fra Venstres formand lyder det dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. I dag er perioder med lidt eller nogen sol, men der er også risiko for enkelte byer. Det er med temperaturer op mod 15 grader og frisk vind omkring.
0: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra TV2 og de første kærester på månen. Ja, så er der åbent i Morgenklubben, og det er der på en tirsdag morgen, som har datoen den 12. maj. Solen er i fuld sving med at stå op her i København, hvor jeg befinder mig. I må lige vente et lille kvarters tid, før at den står op helt over vestpå ved Esbjerg, for eksempel. Til gengæld så kan du så glæde dig over, at når den der sol først er oppe, ja, så har vi altså glæde af den i hele 16 timer. For det er det, dagslængden er op på i øjeblikket, og det er altså hele 9 timer mere, end da det var allermørkest. Og jeg synes virkelig godt, at det kan mærkes, at der sådan på det seneste er blevet drysset en ordentlig omgang D-vitaminer ud over os alle sammen. Det er som om alle er blevet sådan en lille smule gladere, så jeg har taget sådan lidt musikalsk D-vitamin med til os denne her morgen, som forhåbentlig kan få smilet frem hos alle Morgenklubbens medlemmer. Så lad os endelig bare komme i gang, og det gør vi i første omgang her med lidt musik fra Cisal og I'm Not Crying, I'm Dancing. Godmorgen.

Doors Down Here Without You. Og med den så blev klokken 16:15, og som jeg lige nævnte i begyndelsen af programmet, så er det altså inden for sådan de næste 2-3 minutter, at solen den står op helt over vestpå ved Esbjerg, og så skulle den ellers være oppe over hele landet. Og derfor så tænkte jeg, at vores godmorgennatsang i dag, den kunne godt lige sådan matche den der solopgang, og derfor så har jeg taget fat i et helt fabelagtigt godt nummer fra Norah Jones. Et nummer, der ikke alene handler om solopgangen, men også bare på en måde sådan lyder, sådan som en solopgang ser ud. Her, der får du dagens godmorgen natsang, Norah Jones og Sunrise. Sunrise.

altså et eller andet ved Norah Jones' stemme, som bare har en helt fantastisk effekt på mit nervesystem. Jeg håber, at hendes vokal gør det samme for dit nervesystem. For i dag, der var det nemlig Norah Jones, der skulle vække sjælen med en lille solopgangssang. Her lyttede vi til Sunrise. Og lige nu, der skal vi så lytte til Maja og de sarte sjæle, og Uden dig.

Depeche Mode og Policy of Truth. 6:05 er klokken. Hvad siger du til, at vi lige får svinget træbenet og rykket lidt rundt på armene og flyttet lidt på fødderne? Det er blevet tid til dagens kropslige kickstarter, og det nummer, som, eller den mail, som jeg har trukket frem fra den store forslagskasse, det er i dag en mail, der kommer fra Jack fra Team JK Transport. Og nu ved jeg jo ikke, om Jack han sådan ligesom stadigvæk befinder sig i sin lastbil, som jeg kan fornemme på det hele, at han gjorde, da han skrev denne her mail. For det er jo ligesom hele humlen ved den kropslige kickstarter. Du sender et bud ind på et nummer, du synes egner sig til lige præcis det. Og så er det altså lidt tilfældigt, hvornår jeg får trukket dit nummer ud af den store forslagskasse. For man ved aldrig helt, hvornår ens nummer kommer i spil, men til gengæld så kan man så glæde sig over, at hvis man ikke lige selv fik det hørt, så har man i hvert fald gjort nogle andre medlemmer i morgenklubben glade med ens forslag. Det er i hvert fald tanken. Nå, tilbage til Jacks mail, som altså er tækket ind på morgenklubben@dr.dk. I den, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. På vej fra København til Sydhavsøerne, parentes Lolland Falster, med et læs styk gods. Min medfødte danseben er blandt andet vild med Mavericks og deres Dance the Night Away, så den vil jeg gerne foreslå som kropslig kickstarter. Med venlig hilsen, Jack fra Team JK Transport. Og Jack, nu ved jeg jo ikke, om du som sagt stadigvæk er på vej fra København til Sydhavsøerne med et læs styk gods, men jeg håber, at du i hvert fald sidder i lastbilen og kan nyde det her nummer, som du altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her der er det Mavericks og Dance the Night Away.

Jack havde foreslået dagens kropslige kickstarter, The Mavericks, og Dance the Night Away, og det havde Jack altså gjort på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Skriv endelig til samme adresse, hvis du skal have et bud med i den store forslagskasse. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du synes egner sig godt som kropslig kickstarter, måske også lidt om hvorfor, og... Du er også velkommen til at skrive, hvor du er på vej hen, sådan her tidligt om morgenen. Det er altid meget rart lige sådan at få placeret morgenklubbens medlemmer geografisk. Nå, men når du så har fundet ud af, hvad det skal være for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, så hedder adressen altså som nævnt morgenklubben@dr.dk, eller du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også en direkte kommunikationsvej lige der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt mere musik, og det får vi den her gang fra Justin Bieber og Love Yourself. For all

Christoffer og ham med gitaren. 20 minutter i 6 er klokken. Det er blevet quiz-tid i morgenklubben. Hver morgen så vækker vi hjernen ved at sætte den under ekstra pres med en lille omgang musikkvik-quiz. Og i dag der quizzer vi i den kategori, der hedder tierne. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me i 2010? Ja, vi har altså i dag fat i en tidligere American Idol-deltager, som i 2010 fik et hit med sangen What Do You Want From Me. Men hvad hedder denne her deltager eller kunstner? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, jamen det får du lige efter blæst, og vi kunne gå hele vejen.

blæst, og vi kunne gå hele vejen. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne. Det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken American Idol-deltager sang What Do You Want From Me tilbage i 2010? Og svaret er, at det gjorde Adam Lambert. I 2009 der sluttede Adam Lambert på en anden plads i den 8. sæson af American Idol. Hen mod slutningen af samme år, så udgav han så sit debutalbum, det hed for Your Entertainment, et debutalbum, som debuterede som nummer 3 på Billboard's 200-hitlisten. Det er den, der fungerer som en form for album-hitliste. I starten af 2010, så udsender Adam Lambert så singlen What Do You Want From Me? Og det er faktisk et lidt interessant nummer, for det er et nummer, som oprindeligt er skrevet af Pink, og så den svenske multisuccesproducer Max Martin. Og det var egentlig et nummer, som var tiltænkt Pink-albummet Funhouse, men det endte simpelthen med at blive skrottet. Og det var jo så meget heldigt for Adam Lambert, for han fik i stedet for muligheden for at synge det her nummer, og det skal der ellers lige love for, at han tog fat i den mulighed og svingede den godt og grundigt rundt, for det endte faktisk med at give ham et top 10-hit på Billboard's Hot 100-hitliste, som jo er single-hitlisten. Og det var altså noget, som især fangede Brian Mays opmærksomhed, altså Brian May fra Queen. For året efter, altså i 2011, der inviterer han simpelthen Adam Lambert til at optræde sammen med Queen, som stedfortræder for ingen ringere end Freddie Mercury. Og det skyldes jo nok, at Adam Lamberts vokal er en af den slags vokaler, der kan bære det, og som altså kan klare opgaven at fylde Freddie Mercurys sko, hvor store de end må virke. I dag der var det dog mest hans egen sko, det handlede om, og derfor så runder vi musikquizzen af med hittet, det hele handlede om, nemlig Adam Lambert og What Do You Want From Me?

Adam Lambert, What Do You Want From Me? Jeg synes godt, at man kan høre, at det her nummer oprindeligt var tiltænkt Pink. Jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig hendes vokal på det her nummer. Men det endte altså med at være Adam Lambert, der fik et gigahit med det her nummer. Og det var også Adam Lambert, der i dag var det rigtige svar på musikkvikquizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Berg og 1000 timer.

Berg og 1000 timer, 8 minutter i 6 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg skal give slip på dig og sende dig videre ud i tirsdagen, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Som i dag er bestilt af Thomas, der selvfølgelig har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen klubben, står der med store bogstaver. Den 12. maj 2001 var der sommer i Danmark, og jeg blev gift med Anne. 25 år er gået, og 25 mere venter forhåbentlig sammen med dig. Vi mødtes online med opkaldsmodem, der sagde sjove lyde, ikke på en datingside, men i vores bar. Det var før emojis, men dengang, hvor vi bare brugte en stjerne, bindestreg og kolon, det tror jeg faktisk er den gode gamle analoge, var jeg lige ved at sige, kysse, smiley. Der står videre, du var Maria, og efter lang tid i baren måtte vi mødes til en gåtur. Resten er historie og to store piger. Du skal selvfølgelig høre Blondie med Maria Got to See Her. Mange hilsner fra Thomas. Og Thomas, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Anne med jeres 25 års bryllupsdag i dag. Det skal i den grad fejres med maner, og det bliver den her med Blondie og Maria.

25 år siden i dag blev Anne og Thomas gift, og det skulle fejres med en hjertestarter-sang, som altså var Blondie og Maria.

Klokken er nærmer sig med hastige skridt 6, så jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Frem mod radioavisen, så kan vi lige nå at lytte til Mumle og 4 uger. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Der er for stor forskel på, hvordan politikredsene håndterer sager om eksempelvis voldtægt og hvidvask. Det konkluderer Rigsrevisionen i en ny rapport, der også viser, at politiet lukker tusindvis af sager uden at efterforske dem. Og det er på tværs af alle former for kriminalitet, at der er forskel på kredsene, siger statsrevisorernes formand Mette Abelgaard fra De Konservative.
2: På i hvilken grad man opretter voldtægtssager med den alvor, som de skal, nemlig som skarpe sager, i hvilken grad man efterforsker økonomisk kriminalitet, i hvilken grad man tager imod de efterretninger, man får fra Hvidvasksekretariatet i forhold til økonomisk kriminalitet. Så på en lang række områder kan vi bare se, at praksis er vidt forskellig, og Danmark er et relativt lille land. Der er ikke noget, der retfærdiggør, der skal være så stor forskel på tallene.
1: Og når det handler om eksempelvis voldtægtssager, så stikker Fyns politi negativt ud. Her har man oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager frem for skarpe sager. Og i Københavns politi, der er det tal på 7%. Og rigspolitichef Torkild Fode siger, at der altid vil være regionale forskelle, men det skal selvfølgelig være inden for en samlet acceptabel ramme, siger han.
3: Og der peger Rigsrevisionen jo på, at der er nogle steder, og det er jeg enig i, der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikredse. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Rigspolitiet har nu sat gang i en analyse på tværs af landet for at se på ligheder og forskelle. Og Fyns Politi fortæller, at politikredsen vil stramme op. Det blev normalt blandt unge at følge med i, hvor de andre er. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
4: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i noget længere.
1: Vi ved ikke præcist, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever, at det er blevet en naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Og en af dem, der ofte tjekker op på vennernes lokation, det er Ida Refstrup Carlsen, der går i 3.G på Nørresundby Gymnasium.
5: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive, og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan dog godt en gang imellem være grænseoverskridende, siger hun.
5: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Truslund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. På Facebook kaldte han det i aftes en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange partier. Venstres formand skriver dog også, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Og i dag skal Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative så til forhandlinger med Truslund Poulsen. Og så er det i aften den første semifinale ved årets Eurovision løber af stablen, og her er Israel med, noget der igen i år har været temmelig omdiskuteret. 5 lande, Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien, har i protest over Israels deltagelse valgt hele boykot sangkonkurrencen. Og det er også blevet noget, alle lande må forholde sig til, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
6: Altså man kan ikke komme udenom, at når man deltager i Eurovision i dag, så skal man tage stilling til, at man deler scene med Israel. Det er et spørgsmål, der splitter land, altså som er meget skelsættende. Man kan ikke lade være med at tage stilling til det her.
1: Det er European Broadcasting Union, EBU, der er arrangør af Grand Prix, som i år fejrer 70-års jubilæum. Og det gør man under sloganet Forenet af Musik.
6: Så EBU bruger også rigtig meget tid på at fortælle og reklamere for dem selv som et europæisk fællesskab og som noget, der har været godt for kontinentet de sidste 70 år. Og den fortælling klinger bare lidt hult, når man samtidig også har de her kæmpe boykots og folk, der kritiserer, hvorvidt Eurovision rent faktisk kan stå for fred, når de også har krigsførende nationer som Israel med.
1: Og Israels sang er faktisk lige nu blandt bookmakernes favoritter til at vinde. Og anden semifinale, hvor Danmark er med, finder sted på torsdag. Og så er der stor finale på lørdag. Tirsdagen byder på lidt eller nogen sol. Byer slipper vi dog ikke helt for. Op mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: P4 Trafik. Der er tabt noget gods på motorvej E45 i nordgående retning omkring Hedensted. Det er meget tæt på til- og frakørslen 58 Hedensted, og det skulle være både noget plastiksække og nogle flasker og ølkasser eller lignende. I hvert fald en masse affald, der ikke skal ligge ude på E45, og det skulle også være sådan lidt både i venstre og højre vognbane. Det giver lidt opbremsninger, og det er altså omkring 58 Hedensted i nordgående retning.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og angstglad med at give lys igen, og det er allerede lyst udenfor.
3: Ja, det er så dejligt, og det er en morgen, hvor vi altså ikke kigger op mod himlen, men nedad, ned mod vores mobiler, for her kan man se, hvor ens venner er sådan hele tiden, og det er jo bare skismart, ikke?
2: Ja, altså er de ved bybadet?
3: Er de taget op til Thors Bakke?
2: Eller sidder de i Botanisk Have?
3: Men måske er de ved papirfabrikken.
2: Det er via de sociale medier, men det har også en negativ side.
3: For det kan altså være ganske svært, særligt for de unge at sige fra, når alle de andre kan se, hvor alle andre er.
4: Man kan man sige, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
2: Og nej, vi er ikke færdige med at snakke om det.
5: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre!
6: Folk stod og turde, det gjorde os selv. Altså for helvede. Vi har vundet på det her i mange, mange år.
7: Det er det største, vi nogensinde har oplevet. Det tør jeg godt snakke for os begge. Altså, jeg har aldrig set så mange mennesker i Aarhus by før.
3: Det er rørende, hører vi.
2: Ja, voksne mænd, der græder.
3: Og følelserne, der får frit løb.
2: Busgaden og Lilletorv bliver omdannet til et stort, gyngende, rungende, hvidt menneskehav.
3: Folk er med andre ord sammen, men hvad gør det egentlig ved en by på den her måde at vinde mesterskabet? Det forsøger vi sådan at krasse lidt i.
8: Det er den mekanisme, at fællesskab smitter.
2: Lyder et af budene.
3: Og så er mesterskabsfesten altså ikke det eneste, der lurer i horisonten.
2: Nej, det gør grundlovsdag også.
9: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fælles sang, og alle er inviteret med, også her i radioen.
3: Og der er vi jo altså på jagt efter en have, som vi kan være i.
2: Det kan være, det er din have.
3: Det er din familie.
2: Dine naboer.
3: Dine venner, som er med. De nærmere detaljer følger os om sådan en halv times tid, men vi kunne så godt tænke os at feste med dig.
2: Meget gerne. Festen, den starter nu med en sang.
3: Livsforladt.
2: Ja.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
0: Det, man hører. Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Coldplay her med Clocks.
1: Citatet til Dagen og Vejen står altså stadig med guldmedaljer om halsen. De er svære at få af, men det handler ikke bare om Aarhus og AGF. Det er større end som så, sådan både fællesskabsmæssigt, men også som noget, der sådan rækker meget videre ud fodboldmæssigt. For som BT's sportsredaktør Lasse Vøge har skrevet, og lad det være citatet til Dagen og Vejen, AGF guld er en sejr for alle, der holder med et lortehold.

0: Yeah. Talk to me med blandt andre Damio David, som du har nyt om, Thomas.
1: Ja, det er altså rygtebørsen jo. Altså, når vi bladrer lidt i den internationale serie og hører, det er jo fordi Damiano David, han er ikke bare Damiano David, han er også forsanger i et band, som katapulterede sig vej ind på verdensscenen, også her i Danmark i 2021 i Melodi Grand Prix Eurovisionen. Der er jo i Eurovision i løbet af ugen.
0: Ja, ja. Og semifinale i aften første. Ja.
1: Lige nøjagtigt. For bandet Måneskin, som jo i øvrigt også har dansk islet, er det bassisten eller guitaristen, der er en dansk kvinde fra Hellerupvejen? Eller
0: tænk
1: noget
0: sig, jeg havde glemt Måneskin.
1: I den retning. Jamen lige nøjagtigt. Ja. Med City EU Buoni. Shut up and behave hedder den. De har ligget sådan lidt stille. De er ikke, det er ikke fordi, de er gået i opløsning, men de har ligget fuldstændig stille siden 2024. Ingen har hørt et kvæk fra dem, fordi blandt andet Damiano David, han jo har haft travlt med sin solokarriere, som går fabelagtigt godt. Men nu går rygterne altså fra Radio 2 i Italien, at det er blevet sagt der, det er deres trommeslager Ethan Torchio, som har sagt, at de kommer tilbage igen. Der er reunion på et eller andet tidspunkt i løbet af i år. Jeg tror nok, det er til en eller anden Sanremo Festival 2027 eller sådan noget.
0: Du er da velorienteret.
1: Jamen, det er meget spændende.
0: Ja. Men så får vi dem jo at høre på P4.
1: Et godt rockband jo.
0: Ja, ja.
1: Det kan vi jo godt lide.
0: Ja, ja. Det kan vi da.
1: Sådan ind imellem. Hende her, Olivia Rodrigo, hun har jo også været nede og se Barcelona spille fodbold for ganske nylig. Ja, ja. Der er masser af sladder her.

P4 Trafik. Der er stadigvæk brug for at være ekstra opmærksom, indtil vi får samlet det her tabte gods op på E45 i nordgående retning. Det er ud for 58 Hedensted frakørslen. Det er i hvert fald meget tæt derpå. Og det skulle altså være plastikflasker og muligvis rester af ølkasser og nogle cementsække. Altså en blandet landhandel. Og det var i nordgående retning E45 omkring Hedensted frakørsel 58.

0: Det var George Michael og Outside. Nu er klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er blevet ganske almindeligt for unge at dele lokation med hinanden på for eksempel Snapchat.
0: Så kan man følge med i, om vennerne er i Botanisk Have, i Randers Regnskov eller sidder derhjemme.
2: Men selvom det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten er på SnapMap, så kan venneovervågning ende i en kontrollerende og grænseoverskridende adfærd.
0: Det fortæller socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, Henriette Høst Madsen.
3: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
2: Men spørger man psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdelingen ikke være udtryk for negativ kontrol.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, den anden er på vej.
0: I et svar til os skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
2: En betjent er tiltalt for grov forsømmelse eller skydesløshed i tjenesten, da han sidste år glemte sit tjenestevåben og to magasiner med skarpe patroner på toilettet på en tankstation i Horsens, skriver Horsens Folkeblad.
0: Tiltalen er rejst af statsadvokaten efter, at den uafhængige politiklagemyndighed har efterforsket hændelsesforløbet.
2: Betjenten erkender i retten i Horsens i går, at han glemte sit våben på toilettet, men han nægter, at tjenesteforsømmelsen er så grov, at han har overtrådt straffeloven.
0: Han forklarede, at han blev forstyrret blandt andet af politiradioen og derfor glemte sin bæltetaske med tjenestepistol og altså to magasiner med skarpe patroner.
2: Der er jo siges dom om en uge. Lad os håbe, at man husker at vaske hænder. Randers FC har endegyldigt sikret sig en ny sæson i landets bedste fodboldrække i Superligaen. Det skete i går, da Randers FC på hjemmebane delte point med OB.
0: Inden kampen fik randrusianerne dog en lille gave, da Fredericia tabte til Vejle, der allerede er rykket ned.
2: Rasmus Bertelsens tropper har dog en langt bedre målscore, men med ét point er de endegyldigt sikret, og det lettede altså hos træneren.
5: Jeg havde pustet ud i hvert fald, altså, fordi der kunne man jo godt se, at så var tingene heldigvis afgjort, så skulle vi ikke ud i noget liv eller død i de sidste to kampe. Så på den måde havde jeg pustet lidt ud.
0: Og selvom pladsen i Superligaen luner, så har Rasmus Bertelsen denne anmeldelse af årets sæson.
5: Den har været rigtig irriterende. Vi har virkelig følt, at de har drillet, at vi har spillet til mere, end vi har fået, men vi må også sige, at der er selvfølgelig noget af det, som er sådan marginaler og tilfældighed, men der er altså også noget af det, der er kvalitet. Altså vores scoringstotal, det taler jo lidt for sig selv. Altså, der mangler virkelig mange mål i forhold til at flytte noget over på vores side. Og den kamp i dag er jo sådan lidt et billede på det.
2: Vejrudsigten minder lidt om i går. Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen er der mulighed / risiko for enkelte lokale byer.
0: Ja, temperaturer i dag mellem 11 og 14 grader. Og så får vi lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
1: P4 Morgen.

0: Det var Bastille her med Pompeii.
1: Det er altså blevet helt normalt for unge at dele lokationen med vennerne på for eksempel Snap'en eller andre sociale medier. Det er faktisk helt sjovt at se på kortet på Snapchat. Der er ham der, han er ved bybadet, og der er veninden over ved Bloms, og den anden veninde ser ud til at være hjemme. Der er sådan et lille profilbillede, der indikerer det på et kort ind på Snap'en for eksempel. Og det er populært at tjekke ind på vennernes færden ifølge eksperter, så er der nogle unge, der tjekker op til 17 gange i løbet af en dag.
0: Og derfor har vi nu Miriam Marie Vest med os, børne- og ungefaglig konsulent i Børns Vilkår. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Først og fremmest, hvordan kan det være, at overvågning er blevet så udbredt blandt unge?
2: Jamen, det er en naturlig del af rigtig mange unges liv, som vi også lige hørte. Så det er klart, at når nogle unge gør det, så er der rigtig mange andre unge, der følger med. Men en forklaring kan også være, at mange unge bliver præsenteret for den her overvågning allerede, når de er børn. Som sådan et legende element, netop hvor en avatar går rundt på et lille kort. Det kunne være på SnapMap, men det kan også være et spil som Pokémon Go.
0: I har jo fortalt, at man blandt andet i Børns Vilkår får henvendelser fra unge, der fortæller, hvordan lokationsdeling laver problemer i vennegrupper og kæresteforhold. Altså, hvad er det for nogle problemer, det kan give?
2: Jamen, når vi taler med unge om overvågning, så er det nogle gange, fordi det har skabt en konflikt, for eksempel i en kæresterelation. Det kan være, at kæresten har sagt, at han eller hun var et bestemt sted, men den unge, vi taler med, kan se på SnapMap, det er han eller hun ikke. Og så opstår der jo tvivl, og der opstår tillidsbrud, og det samme sker nogle gange i vennerelationer.
1: Det er jo sådan helt konkrete eksempler, men altså på enkelt situationer, men hvordan sådan med følelsen af, at man kan sidde, og så kan man se, at hov, nu er der lige samlet en gruppe venner derovre, og der er samlet en anden gruppe venner derovre, og her sidder jeg helt alene på mit værelse. Åh nej, altså er der også udfordringer i den henseende?
2: Jamen, det er der afgørende. Vi taler også med unge, som netop giver udtryk for, at jeg kan se, alle de andre er samlet, og jeg er ikke inviteret med. Og det er selvfølgelig smertefuldt for den unge. Mm.
0: Men altså, helt lavpraktisk, kan man så ikke bare slå den her overvågning fra?
2: Jamen, det kan man i praksis, men udfordringen er, at vi kan også se, når vi taler med unge, at det at overvåge hinanden for mange unge er sådan et spørgsmål om tillid i virkeligheden, i vennerelationen, i kæresterelationen. Så hvis man pludselig siger, jamen nu har jeg ikke lyst til, at I længere kan se, hvor jeg er henne, så opleves det faktisk som et tillidsbrud. Så den unge siger jo ikke kun fra over for overvågningen, de siger også fra over for de relationer, som er enormt vigtige for dem.
0: Nå, men så kan man ikke løse det på den måde. Hvordan kommer man så det her problem til livs?
2: Ja, jeg tror, at det vi skal, det er, at vi skal jo anerkende først og fremmest, at det her, det er en stor del af unges digitale liv. Og så er det jo vigtigt, at vi har en åben og nysgerrig dialog med dem om det. Altså, hvad betyder det i virkeligheden for os individuelt, når vi overvåger hinanden? Og hvilken betydning har det også for de fællesskaber, vi indgår i? Så vi også kan hjælpe unge med at mærke, hvornår noget er sjovt og hyggeligt, og hvornår det er, det bliver grænseoverskridende.
1: Fortalte altså her Miriam Marie Vest, børne- og ungefaglig konsulent i Børns Vilkår. Senere på morgen, der taler vi med Mathias Nimgaard, psykolog ved Center for Digital Pædagogik, og prøver at dykke lidt mere ned i, hvad vi som forældre kan gøre.
0: Forældrene skal på banen igen.
1: Mm. Det er hårdt. Det er et hårdt arbejde. Bare det snart er weekend. Nå nej.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Ej, det synes jeg altså var dejligt, Lars H.G. Han lige lå der med elsker dig for evigt. Altså, du skal ikke tage det personligt.
1: Nej, men det er også det er dejligt at høre originalen en gang imellem.
0: Ja, ja, det er den nemlig.
1: Lige nøjagtigt. Men nu har vi jo altså en mission her de næste par uger. Når jeg siger vi, så er det store omfavnende hele østjyllandske vi, ikke?
0: Fællesskabet.
1: Ja.
0: For den 5. juni. Altså, I ved jo godt, hvilken dag det er.
2: Vi er jo vokset op med grundloven.
3: Jeg synes, det er godt, vi har grundloven, fordi at jeg synes, vi har et godt demokrati her i Danmark.
4: Grundloven for mig betyder frihed og retten til at være den, som man er.
1: Det er grundlovsdag, og den, ja, den skal vi fejre sammen.
5: Kæft, I kan fyre den af, mand. Er du så færdig?
1: Med en grundlovshavefest lyder det ikke bare fabelagtigt?
0: Jamen, det lyder fabelagtigt. Der er bare lige det, at vi mangler et sted at være, og så mangler vi også lige nogen at fejre den med. Men jeg tænker ikke, det bliver det store problem.
1: Nej, vi kigger jo på dig. Dig ved højtaleren lige nu. Du skal også kigge på dig selv, kigge dig i spejlet, og så skal du kigge ud i haven, eller måske har du et fællesareal derude. Kunne det ikke være et genialt sted, sådan lige at holde en bitte havefest der?
0: Jo, hvor vi så lige samtidig kan sende radio fra den 5. juni, men det er bare mellem 16 og 18.
1: Ja, så du kigger lige ud i haven, og så, jo, tænker du, det kan da vist godt lige være der. Den er jeg klar på. Så sender du en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked.
0: Men det kan jo selvfølgelig også godt være, at du tænker, det kræver nok en hel del. Det kan jeg ikke. Og hvem skal sørge for mad og alt muligt?
1: Og det er jo så der, vi kan sige, altså din opgave, det bliver at stille med haven, og så skal du finde sådan en bare en 20-50 af dine nærmeste venner og bekendte. Og der er jo altså, der er jo frit valg. Du kan bare invitere løs fra omgangskredsen.
6: Jamen, sådan lidt folkeskolesegment, gymnasiesegment.
7: Der bliver vinket.
6: Højskolesegment. Universitetssegment. Og forældre kan også fodboldklubsegment.
1: Ja, kort sagt, alt hvad du sådan kan skrabe sammen af nye og gamle bekendtskaber, det kan være dine naboer.
0: Det kan være dine kolleger.
1: Dine venner.
0: Bekendte.
1: Onkel.
0: Tante.
1: Og hvad vi ellers har.
0: Så kommer vi med vores P4 store, vidunderlige, festlige og fuld af sjov grundlovspakke med mad og drikke.
1: Altså uden alkohol. Den må I selv stå for.
0: Så er der P4's sanghæfte.
1: Med de bedste sange, du kan komme på.
0: Så er der popcorn.
1: Snas er nemlig spas.
0: Grundlovsquizzen.
1: Helt uden paragrafer. Ah, måske er der en enkelt. Det kan jeg ikke love.
0: Og kage.
1: Som kan smage.
0: Og pynt.
1: Så det spiller selv på Insta.
0: Og havespil.
1: Fordi livet er for kort til ikke at lege.
0: Samtale kort om demokrati.
1: Fordi livet er for kort til ikke at blive også bare en lille smule klogere.
0: En masse fede ting. Og så er det jo, vi kommer og sender eftermiddagsradio fra lige præcis din havefest.
1: Hold da op, tænker du nu ved køkkenbordet. Det lyder godt nok fedt, det der. Hvordan kan jeg blive en del af det? Jo, du tager bare din mobiltelefon, og så skriver du en besked til 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Og så kunne du for eksempel skrive, kom hjem til mig.
0: Ja, og hvis du nu tænker, ja, jeg er stadig lidt i tvivl, så hør her, hvilken oplevelse du har mulighed for at være medskaber på.
8: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fælles sang, og alle er inviteret med os her i radioen.
9: Hey! Er I klar til at synge fællesang?
8: Indtale.
7: Vi skal have en tale.
10: Jeg tror, det er vigtigt for Østjylland at høre det her.
7: Vi glæder os.
10: Kammerater, det her er min første grundlovstale. Og måske faktisk også første gang, jeg fejrer grundlovsdag.
6: Jeg tror, den går op i gear.
7: Der er nogen, der har samlet sig rundt om mit bord dernede, jeg godt kan se. Hvor der er ikke, det er ikke kun sodavand, der bliver drukket der.
8: Rigtig god grundlovsdag.
1: Ja. Og det er altså ikke, altså det er jo ikke, nu bliver du måske bange for, at det er dig, der skal holde grundlovstalen. Det er det altså ikke nødvendigvis. Du skal bare som udgangspunkt lægge have til, ikke?
0: Jo, så fat mobilen, skriv en sms med, hvorfor det lige præcis skal være dig, vi skal holde havefest hos.
1: Og du behøver altså ikke sådan have fuldstændig planlagt allerede nu. Det kan være, at du bare tænker, det lyder sjovt, det vil jeg godt høre noget mere om. Så kyld en sms afsted, så taler vi om tingene. Altså, skal vi holde havefesten hos dig? Kan du skaffe gæsterne? Hvor er det, din have ligger? Du skriver til os, og så udvælger vi inden for de kommende dage, hvem der skal komme, hvor vi skal hen og holde noget havefest, ikke?
0: Jo, øst for beskeden er afsted med den til 12.
1: Det bliver en fest.

0: Det var Daniel Powder med Bad Day, og det bliver det i hvert fald ikke grundlovsdag den 5. juni.
1: Nej, hvor vi skal holde
0: en god dag.
1: Vi skal holde havefest, ja. Og vi snakkede om det lige før, og hvis du sådan tænker, altså jeg forstår godt, hvis du tænker, okay, det kan jeg altså ikke lige overskue, jeg ved ikke lige, har jeg havestolene, har jeg haven, har jeg noget. Jeg kan godt forstå, at det kan virke sådan lidt uoverskueligt, men hvis du nu sådan tænker, okay, det kunne faktisk godt lade sig gøre det her, det var måske noget, så prøv lige at kylde en sms afsted til 1212 Øst Mellemrum før din besked. Du behøver ikke at have alt planlagt. Du behøver ikke at vide præcis, hvem der kommer og sådan
0: og
1: noget.
0: Og om du har stolen nok.
1: Lige
0: vi finder ud af det.
1: Det kan vi altid sådan prøve at tale om. I første omgang, så er det jo bare om at få skabt noget fællesskab og noget hygge osv. Så 1212 Øst Mellemrum inden din besked, så ser vi, om vi kan få banket verdens bedste grundlovshavefest op den 5. juni. Ikke?
0: Der var i hvert fald super god stemning sidste år. Vi sørger for vejret, måske ikke lige grundlovsdag, men i hvert fald i dag. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
0: Hvad har du med til os i dag?
2: Jamen, jeg har en flot start på dagen. Rigtig mange steder, der er ikke mange skyer på himlen, som det ser ud lige nu. Og det er altså med at nyde det her i formiddagstimerne, fordi det kommer til at ændre sig lidt i løbet af dagen. I løbet af dagen, der trækker der nemlig nogle flere skyer ind, og vi kan altså også godt have nogle enkelte byer sådan hen over det østjyske. Så i aften og nat, så har vi altså et regnvejr, der nok kommer ind. Så hvis man skal ud i tørvejr, så er det her i formiddagstimerne. Til gengæld, så kan vi nå 13-14 grader, hvor det bliver varmest. Men det har også været en rimelig kølig morgen. Vi har været nede omkring en enkelt grad ved Selling. Og ellers så ligger vi lige nu sådan noget 4-6-7 grader. Så man skal nok lige have en lille jakke på, hvis man skal udenfor. Vinden, den bliver let dagen igennem fra sådan en vestlig-nordvestlig retning. Så er man ude i formiddagstimerne og finder en solstråle, så kan man godt lige få sådan lidt forårsfornemmelser.
0: Ja. Det lyder lækkert. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Forårsfornemmelser, det kan vi godt lide.
1: Det er altid dejligt.
0: Ja. Og lige om et øjeblik, der får du en radiovis lige efter One Republic i Need Your Love.

0: Så er det blevet radioavis tid. Klokken er 7.
1: Ikke nok med, at dansk politi siden 2019 har lagt 13.000 straffesager på hylden uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene dropper at arbejde videre med. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Ja, sådan her lyder det fra to af statsrevisorerne, Monika Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi har oprettet hele 25% af sine voldtægtssager som såkaldte undersøgelsessager, frem for skarpe sager. Og helt forenklet, så betyder det, at sagerne ikke prioriteres så højt. Og i Københavns politi er tallet 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Og kigger man så på voldsepisoder, så oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som voldssager. Hos Sydøstjyllands politi sker det i 38% af sagerne. I Nordsjælland er det tal 21%. Og betjente fra næsten alle kredse, siger Rigsrevisionens undersøgelse, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme, fordi deres ledelse ønsker det. Men ikke alle sager kan efterforskes lige grundigt, siger chef for Rigspolitiet, Thorkild Fode.
5: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
1: Mange unge bruger Snapchat til at holde øje med, hvor vennerne eller kæresten er, og det advarer flere organisationer nu imod. I appen kan de dele deres placering, og selvom det kan virke uskyldigt at følge med i hinandens liv, så kan det ende i grænseoverskridende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden. For eksempel ringer en del unge ind for at få hjælp, fordi de oplever, at kæresten bruger lokationstjenester til at kontrollere dem med.
6: Hvor man begynder at måske presse ens kæreste til, at man skal have lokationen delt hele tiden, og at man... Det er jo det, de oplever, bliver afkrævet at kunne vise, hvor lokationen er, fordi den er jo heller ikke i real time hele tiden. Så det der med, men sagde du ikke, du var i Netto, jeg kan se på lokationen, du er et andet sted, og så skal de sende billeder for at bekræfte. Det er der, hvor de virkelig begynder at blive en glidebane.
1: Clara B. Petersen, som går i 3.G på Nørresundby Gymnasium, fortæller selv om en ubehagelig oplevelse, en gang hun var sammen med en af sine gode kammerater.
7: Og så var der masser, der begyndte at sådan, skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham? Og der var egentlig ikke rigtig så meget i det. Men vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
1: Og det var altså ikke nogen rar oplevelse, fortæller hun.
7: Jeg synes, det var lidt ubehageligt, at folk de gik ind og sådan kiggede, hvor jeg var henne, og de stillede så mange spørgsmål. Men jeg gør det jo også lidt selv, så man kan ikke sige så meget til det.
1: Og nu tænker Clara mere over, hvem hun deler sin placering med.
7: Ja, det gør jeg. Jeg har den med mine forældre, sådan hvis jeg er i byen, så kan de se, hvor jeg er henne, og hvordan og hvornår jeg kommer hjem. Men jeg deler den også kun med mine tætte venner og relationer, og ikke bare tilfældige mennesker.
1: Og vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og de skriver, at appen er skabt med sikkerhed og privatliv i centrum. Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen.
8: They did two days ago. They said you're going to have to take it. We were going to go with them, but they changed their mind because they didn't put it in the paper.
1: For to dage siden sagde de, I bliver nødt til at tage det. Vi ville have gjort det sammen med dem, men de ændrede mening, for de har ikke skrevet det ind i forslaget, lød det her fra Trump. Og frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Og Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen hænger i en meget tynd tråd.
8: I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living.
1: Jeg vil sige, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator, som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Trump. Og våbenhvilen mellem USA og Iran blev indgået i begyndelsen af april. Begge parter har dog flere gange beskyldt hinanden for at overtræde den. Den står i dag på både sol og skyer. Byer undgår vi heller ikke helt. Kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Peter Løfvald er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
9: P4 Trafik, og det er ved et frisk overblik over trafikken indtil videre, og den forløber sig egentlig fint. Godt flow på trafikken generelt set. Vi har godt nok lige lidt dyk i hastigheden nogle steder på I-45. Det gælder i sydgående kort efter Ejer Bavnehøj, hvor man er lige nede og træde på bremsen, og det samme er man fra Skanderborg Nord og så frem til Aarhus Syd. Men ingen uheld og ikke noget tabt gods længere på I-45.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen. Med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så fik du også lige et tjern. Aarhus er jo hvid og fuld af fejring, Thomas.
2: Det fik alle vist både set og hørt i går lige efter.
3: Og der slutsignal. AGF er danske mestre.
2: Fejret med fadbamser, fejret med shots, fejret med fællessang, fejret med fanwalks, fejret med fankrammer her, der og alle vegne.
1: Blandt andet med en tatovering af pokalen. Det var den her unge fan, Mikkel Sandberg, ja. I hvert fald planer om at få på sit ben.
4: AGF at the top, and then 2026 at the bottom.
5: Det er jo på grund af pokalen, jeg får den lavet. Altså, det er jo fordi, at vi har vundet guld. Jeg tænker bare, det er sådan et symbol for stoltheden. Ved ligesom, at vi har vundet guld og ved at være AGF-fan. Den er sgu da fucking badass, mand.
6: Hej, mor.
2: Ja, det var mor, der ringede, mens han lå i stolen. Det var sådan et ret overraskende øjeblik. Og hvordan den samtale så gik med mor, det kan vi lige vende tilbage til. For inden da, så kunne det jo altså også være meget sjovt at høre, hvordan man egentlig gik til en mand, der som i går, ikke?
1: Altså en mand, der ulige nogen andre. Prøv bare at høre Kalle Langberg, der efter en lang nat valgte at tage tilbage til Busgaden mandag morgen for at fejre videre.
7: Jeg var hjemme meget sent i går. Og så var jeg hernede igen i morges klokken 9, og så har jeg siddet der lige siden. Jeg har jo lidt sådan en illusion om, at det minder lidt om sommeren 92, uden selv at være en del af det. Bare vildere måske, også i Aarhus.
2: Ja, fester og tatoveringer, og det er altså den store klinge. Det har været mange hårde og tørre år for GF-fans. Så sidst Jakob Poulsen, altså træneren, var i AGF, ja, der rykkede AGF faktisk ned.
1: Det kan Anton Krogh Wilhelmsen fra Marcellisborg Gymnasium godt huske.
8: Noget af det første, jeg kan huske, det var nedrykning i 14. Hvor jeg græd mig selv i søvn. Og så har der været så mange sådan ikke gode år, hvor vi har haft nedrykningsspil og bla bla bla. Altså, den rejse de sidste 10-12 år har jeg været fuldstændig vanvittig. Det er jo vanvittigt, hvad klubben er blevet løftet til. Altså for forår siden var top 6 fremragende, og så kunne man ikke forvente mere. Og nu har vi vundet med dansk mesterskab. Det er jo helt sindssygt.
2: Det er sindssygt. Og så skal vi lige tilbage til Mikkel og det der opkald fra Mumsi. Fordi det kan sådan set siges meget kort.
1: Ja.
5: Mor, hun er voldsomt, voldsomt sur.
1: Men altså, jeg ved ikke, mon ikke Mikkel på et eller andet plan er ligeglad? Mor. Eller hvis han ikke er, så bliver mor god igen.
2: Det er jo trods alt, og det er jo det store, det er jo et mesterskab. Og sådan et mesterskab, og det er derfor, vi også lige laver et lille hop tilbage til i går. Hvad kan det egentlig? Fordi det er jo bare fodbold. Eller hvad, ikke?
1: Der er noget fællesskab i det, og det er det, vi lige skal vende.
2: Og masser af følelser.
1: Efter Bella K.
2: Så giver vi hinanden krammer.

0: Bella K i I Love It, I Love It, I Love It.
1: Kom så, Nivi! Kom så, Nivi! Sådan har vi hørt det de sidste par dage her. Og det er jo ikke bare de vige, der har vundet guldet i årets Superliga, når man sådan taler om det i øjeblikket, vel?
0: Nej, vi har vundet guld. Det lyder det for rigtig mange lige nu. Godmorgen, Jørg Krieger.
2: Godmorgen.
0: Fra Institut for Folkesundhed og Idræt på Aarhus Universitet. Hvad er det, der sker med fællesskabet i Aarhus lige nu?
2: Ja, det har noget med fodbold at gøre. Fordi fodbold kan skabe fællesskab. Fordi for mange er en fodboldklub, jeg meget mere end kun et hold, man følger.
0: Ja, men der er jo rigtig mange, der ikke følger holdet, men som også går rundt og siger, at vi har vundet guld. Det har vi jo ikke.
2: Nej. Men altså for mange af klubben, eller også byen, jeg er en del af familiehistorien eller identiteten. Så man bliver måske taget med på stadion som barn, eller får sin første trøje, eller man har nogle bedsteforældre eller venner, og de er meget glade. Og alt det her, at man ikke står alene, det er jo, hvad fællesskab er.
1: Og det er det jo for fansen, altså for netop dem, du siger, der har været på stadion og som er vokset op med det. Men når man kigger ud over det menneskehav, der bølgede i flot hvidt frem og tilbage, så var der altså rigtig, rigtig mange af dem, som, altså mit bud vil være, at de har aldrig været på det stadion. Og alligevel, så synger de med på Kom så de vige, og de siger, vi har vundet guld og sådan noget. Hvad er det, der sker? Hvad er det for nogle mekanismer, der går i gang i sådan en situation, ja, sådan en guldrus, som man nærmest kan kalde det her?
2: Ja, altså det vi ser i Aarhus nu, eller så på søndag, det er, at sådan fællesskab bliver synlig. Ikke? Ligesom du ser, der er mange, de ser kun kampe hjemme i stuen. Men nu finder den klub og den fællesskab sin vej ind i byen. Så byen, den bliver så til sådan midlertidig fællesrum, kan man se, hvor den fællesskab bliver synlig, og så kan man opføre sig gennem sange eller alle de ritualer, man har rundt omkring fodbold.
0: Men Jørg, hvad kan man bruge det her til, når man pludselig kan se det der fællesskab? Altså når man kan se det i gaden, hvad kan vi gøre med det?
2: Altså man kan jo se, altså det, at klubben måske er meget mere dybere forankret inde i den der, vi kalder lokale identitet, end man troede. Og det mener jeg, det bliver altså meget synligt nu her i Aarhus, i hvert fald sidste weekend.
0: Okay, men hvad gør vi så med fortællingen om, at det altid går galt til sidst for AGF? Fordi nu gik det jo godt den her gang.
2: Ja, det giver jo selvfølgelig en ny betydning. Det ændrer hele klubbens selvfortælling, altså fra, ligesom du ser fra, det går ikke galt til, ja, det kan faktisk lade sig gøre. Så det er en helt ny historie. Og den der skuffelsen, der har været derovre før og over, altså det var jeg måske også sådan en slags social lim. Altså der er der mange fans, der siger nu, ja, vi var her også, da det gik dårligt. Så det er så dybt forankret AGF inde i byen.
1: Og den her til sidst, Jørg, den her kæmpe forelskelse, der jo nærmest er, det her kæmpe fællesskab, hvor alle, også dem, der ikke nødvendigvis er interesseret i fodbold, de er en del af det. Altså hvor længe kan vi regne med, det der vanvid, det fortsætter?
2: Ja, forhåbentlig længe, fordi vi håber, at succes fortsætter over de næste par år. Men jeg tror fedt på, at det fortsætter, og det går videre.
1: Det er fællesskab om fodbold. Det kan man jo ikke andet end at elske, vel?
0: Det kan man ikke. Det var Jørg Krieger fra Institut for Folkesundhed. Jeg har

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Ace of Base med All That She Wants. Vi skal lige have et overblik over trafikken, Johnny.
1: Ja, det gør os meget kort, fordi det er meget, meget stille på vores trafiktelefon. Mm-hmm. Altså rent faktisk, så kan du være den første til lige at komme igennem. Der er ikke kø på linjen. Men det skal helst have noget at gøre med, ja, det ved jeg ikke, en spændende historie selvfølgelig kan jeg også gøre det. Men
0: må gerne tage udgangspunkt i trafik.
1: Ja, det må det godt. Okay. 70-110.
0: Okay, det er det sædvanlige nummer til Johnny, hvis man har noget. Nu talte vi jo lige før, Thomas, om det her med, hvad fodbold kan gøre i forhold til fællesskaber.
2: Ja, det er jo ikke det eneste fællesskab, som man kan samles omkring. Og det håber vi jo, at vi kan komme til at samles omkring grundlovsfest den 5. juni.
3: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fællessang, og alle er inviteret med, os her i radioen.
0: Jeg er jo solgt flag, frikadeller og fællessang.
2: Altså, hvad mere har man brug for?
0: Jo, ikke mere.
2: Lige et sted at være.
0: Ja.
2: Og det er faktisk det, vi er på jagt efter her til morgen. Og det må meget gerne være i din have, eller dit fællesareal, eller et eller andet sted i nærheden af, hvor du er. Sådan, at vi ligesom kommer på besøg med vores radioudstyr. Og
0: det fylder ikke meget.
2: Det gør det ikke.
0: Det gør det ikke.
2: Til gengæld så fylder mentalt i hvert fald P4's store, vidunderligt festlige og fuld af sjov grundlovspakke rigtig meget. For vi har mad at drikke med, vi har sanghæfter, popcorn, grundlovskvist, kage, pønt, havespil, samtalekort om demokrati og alt muligt andet godt med til den her fest.
0: Det eneste, du sådan set skal gøre, det er, at du skal stille med en have, hvor der kan være mellem 20 og 50 gæster. Og altså, det kan være venner, bekendte, gamle naboer, hvad ved jeg, uvenner, må også være der. Det er jo grundlovsdag, det er fællesskab.
2: Lige nøjagtigt. Og så prøver vi at skabe en fest sammen. Det lykkedes, urimeligt godt sidste år.
0: Ej, det gjorde det.
2: Det var så rasende hyggeligt og sjovt og festligt. Og det er jo bare om at kigge rundt og så se, har jeg en have, hvor der kan være nogen, eller det der fællesareal, hvor man lige kan være. Og
0: stille sig selv spørgsmålet, kunne det være hyggeligt? Og så siger man, ja! Yeah!
2: Og så sender man en sms til 1212 Øst Mellemrum, og du behøver altså ikke ligesom have fuldstændig styr på det hele. Du må godt lige vide, okay, jeg har faktisk mulighed for at få fat i nogle stoler, lidt borde og sådan.
0: Ja, ja.
2: Sådan at der er sted at sidde, ikke? Men der skal ikke være styr på alt. Du skal bare
0: overhovedet ikke
2: have ideen. 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus tak. Så ser vi, hvad der sker. Camping, so-

0: Sofie i 1998 med Marianne og Henrik. Klokken, den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er blevet helt normalt for unge at dele lokation med vennerne på for eksempel Snap'en eller andre sociale medier.
0: Ifølge eksperter tjekker nogle unge op til 17 gange i løbet af en dag, hvor deres venner egentlig er henne.
2: Og ifølge psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdelingen altså ikke være et udtryk for en negativ kontrol.
3: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange, så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, den anden er på vej.
0: Men hos Børns Vilkår oplever børne- og ungefaglig konsulent Miriam Marie Vest, at det kan føre til en følelse af ensomhed eller brudt tillid, når unge følger hinanden på for eksempel SnapMap.
4: Jamen, når vi taler med unge om overvågning, så er det nogle gange, fordi det har skabt en konflikt, for eksempel i en kæresterelation. Det kan være, at kæresten har sagt, at han eller hun var et bestemt sted, men den unge, vi taler med, kan se på SnapMap, det er han eller hun ikke. Og så opstår der jo tvivl, og der opstår tillidsbrud, og det samme sker nogle gange i vennerrelationer.
2: Og i svar til, at jeg skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie, og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
0: AGF-fansen er ivrig efter at trække i en af de særlige mesterskabstrøjer med guldtryk, som klubben har fået lavet.
2: Guldtrøjerne blev sat til salg mandag dagen efter, at guldet kom i hus, og på få timer blev der solgt mere end 10.000 guldtrøjer.
0: De første af de 10.000 bliver leveret i slutningen af næste uge, og så går der yderligere op til 4 uger, før de sidste af de mange trøjer bliver leveret.
2: Sagt med et smil, så har Aarhus ventet i 40 år på at blive mestre, så at vente nogle uger på mesterskabstrøjen, det er ventetiden værd, skriver salgschef Heine Vestbæk fra sportsgrossisten New Wave, der leverer trøjerne i en mail til os.
0: Og vi bliver i fodboldens verden, for Randers FC har endegyldigt sikret sig ny sæson i landets bedste fodboldrække, nemlig Superligaen.
2: Det skete i går, da Randers FC på hjemmebane delte point med OB.
0: Inden kampen fik randrusianerne dog en lille gave, da Fredericia tabte til Vejle, der allerede er rykket ned.
2: Så Rasmus Bertelsens tropper, de har altså en langt bedre målscore oveni, men med 1 point, så er de endegyldigt sikret, og det lettede hos træneren.
5: Jeg havde pustet ud i hvert fald, altså, fordi der kunne man jo godt se, at så var tingene heldigvis afgjort, så skulle vi ikke ud i noget liv eller død i de sidste 2 kampe. Så på den måde havde jeg pustet lidt ud.
0: Og selvom pladsen i Superligaen luner, så har Rasmus Bertelsen den her anmeldelse af årets sæson.
5: Den har været rigtig irriterende. Vi har virkelig følt, at de har drillet, at vi har spillet til mere, end vi har fået. Men vi må også sige, at der er selvfølgelig noget af det, som er sådan marginal og tilfældighed. Men der er altså også noget af det, der er kvalitet. Altså vores scoringstotal, den taler jo lidt for sig selv. Altså der mangler virkelig mange mål i forhold til at flytte noget over på vores side. Og den kamp i dag bliver jo sådan lidt et billede på det.
2: Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen. Lidt vand fra oven kan der også komme.
0: Så får vi temperatur i dag mellem 11 og 14 grader.
2: Og din vind let til frisk fra vest og nordvest.
1: Godmorgen. Med P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. Det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Det var Nick & Jay med Novembervej.
1: Og så skal vi til Cirkus regeringsforhandlinger. Jamen, altså, det er ikke let at være spriksalmeister der, vil
0: Nej,
1: jeg sige.
0: Nej, men altså, nu har...
1: Mette Frederiksen har jo prøvet. Ja. Nu er det Troels Lund, der er spriksalmeister.
0: Ja, han har fået leveret tøjlerne af Lars Løkke fra Moderaterne.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo gået i gang. Det gik i gang i går klokken 10.
1: Ja.
0: Jeg blev lidt nervøs, Thomas, da jeg så Troels Lund Poulsen spacerer ind af en hotelindgang. Det gav mig jo mindelser tilbage til 2011, kan du huske? Regeringsforhandlingerne på Crown Plaza.
1: Oh.
0: Det sorte tårn.
1: Ja.
0: Altså der, hvor alle fik vredet armen rundt af Margrethe Vestager.
1: Ja.
0: Og ud spyttede de en SR-regering med støtte fra SF, og det gik ikke særlig godt.
1: Det gik ikke særlig
0: godt. Men det var heldigvis en anden hotelindgang. Så kloge har de da været. Det er Scandic Spektrum.
1: Ja, og der har været gode snakke, kan man læse. Jamen, også inde på DR.dk. Det siger Troels Lund Poulsen. Gode snakke har præget den første dag. Han er stadig optimistisk.
0: Ja, og han glæder sig til flere gode snakke i de kommende dage. Og han er fortsat optimistisk, skriver han på Facebook.
1: Ja, altså for os, der har stået og kigget nu i 48 dage, 10 timer og 37 minutter, så kan man måske godt tage den der optimisme, og så kan man sende den derhen, hvor FC Midtjyllands gulddrømme endte.
0: Ja, jeg ved det ikke. Altså, han har jo... Jeg ved ikke, om han har givet sig selv eller fået 2 uger. Altså, så der er en tidsbegrænsning på.
1: Og vi skal jo også være fair at sige, at det er ikke en nem opgave.
0: Nej,
1: han har Troels Brechtalmeister. Det er noget af cirkus, han skal holde styr på. Han skal jo forsøge at tælle til 90, om ikke til 90 i en regering. Så måske, for det kan også være en mindretalsregering, men det skal jo stadigvæk gerne være 90 mandater bagved, som bakker op, sådan at de ikke risikerer at arbejde i 5 dage, og så bliver de væltet.
0: Ja, det er nemlig lige præcis det, der er problemet, skråstreg udfordringen. Og vi har jo set billeder fra for ret mange uger siden, hvor selv folketingsmedlemmer sad med den der flertalsberegner.
1: Mm.
0: Altså inde i folketingssalen, mens Søren Gade han holdt tale.
1: Det kan jeg godt forstå. Det er også virkelig interessant at kigge på den og bruge den. Det synes jeg.
0: Men i dag, der går det jo løs igen, og det er så borgernes parti, Lars Bøje, og så er det Moderaterne og de konservative.
1: Ja, altså Støjberg har jo allerede afvist ikke at vil pege, eller hun vil ikke afvise ikke at vil pege på en V-regering med Socialdemokratiet.
0: Nej.
1: Så der sker ting og sager, altså som man ikke lige havde set komme.
0: Ja.
1: Det er det der nogle klovne, der snubler pludselig.
0: Men det er ikke nok.
1: Overraskelser ind på. Nej, det er ikke nok.
0: Det er ikke nok.
1: Nej.
0: Nå, vi følger med i det.
1: Det gør vi. I hvert fald i det her. Det var jo så P4's store regeringsforhandlingscirkus. Den fortsætter nok nogle dage

0: Shakira her i Zoo.
1: Men det tror du egentlig, Mette Frederiksen, hun sidder sådan og følger med på Snap. Hvor er Martin, hvor er Martin Lidegaard, mon hen? Er han på café? Sidder han på café med Lykke og Mona?
0: Gud, ja.
1: Er Lykke nu på Scandic? Er han kommet sammen med Troels og Bøje, eller tager Bøje den over telefonen, ligesom han gjorde med kongen?
0: Ej, det kunne faktisk være sjovt at vide, om ja. Det er sådan. Altså, nu er de jo ikke helt unge, dem her, du lige har nævnt.
1: Nej.
0: Det er jo mere de unge, der gør det. Altså, det her med at dele med vennerne, hvor man befinder sig på sociale medier.
1: Det er sådan en fin funktion, man lige kan slå til, ikke? Så kan vennerne se, hvor er man henne, sidst man var logget på Snap, for eksempel, ikke?
0: Ja, men Børns Vilkår, de advarer om, at den form for venneovervågning kan ende i kontrollerende og grænseoverskridende adfærd.
1: Men det behøver ikke nødvendigvis at ende så galt, eller hvad? Godmorgen, Mathias Nimgaard, psykolog på Center for Digital Pædagogik i Aarhus.
2: Godmorgen.
1: Der er jo udfordringer ved det her. Hvad ser du som den største udfordring ved venneovervågning på sociale medier?
2: Jamen altså, at unge kan følge med i hinandens sådan færden online, det kan være et udtryk for sådan en form for normalisering af, at vi hele tiden skal være tilgængelige, og vi skal være til stede på de her sådan digitale teknologier. Fordi de her sådan mekanismer er jo indbygget i flere teknologier, og er, man kan sige, sådan lidt et tvirk og svært, fordi på den ene side, så er det jo med til sådan at gøre praktiske gøremål nemmere, for eksempel koordinering af aftaler, men så også på den anden side, så kan det være med til at skubbe til nogle af de sårbarheder, vi har som mennesker. For eksempel, hvis det er, at man sådan er på kanten af fællesskabet, eller så kan det være med til at skabe nogle unødvendige misforståelser, der giver anledning til konflikt. Så det er helt sikkert noget af det, som der kan være problematisk ved det.
0: Ja, så det er sådan lidt et tvægget svær, fordi på den ene side, så kan det måske være meget godt, men hvis man ikke er en af dem, der måske er i det der fællesskab, så kan det gøre lidt mere ondt.
2: Ja, lige præcis. Altså, hvis du for eksempel i forvejen er lidt ensom, eller føler, du er sådan lidt på kanten, jamen, så kan det jo ikke, altså, så er det jo ikke super godt for den følelse, hvis det er, du kan se, okay, alle de andre er sammen lige nu. Hvorfor er du ikke blevet inviteret med? Og det behøver jo ikke nødvendigvis at være, fordi du bliver ekskluderet. Det kan også være, fordi at der netop, altså, at de er i gang med at aflevere noget til hinanden eller noget sådan. Så på den måde kan det netop skabe nogle misforståelser, hvis det er. Og ellers også bare, man kan sige, at man kommer til at tænke på, sådan, hvorfor er jeg ikke inviteret med, eller hvad sker der sådan, ikke? Så på den måde kan det skubbe til en ensomhedsfølelse hos nogen, desværre.
1: Men de unge er jo samlet i forskellige grupperinger. Altså, man har sin venindegruppe, og man har sin drengegruppe, som man er sammen med, og de er jo sammen. Altså, er det ikke bare et billede på den virkelighed, som børnene i forvejen godt kender?
2: Jo, det kan man sige, men omvendt, så, og også selvom det jo så er noget, som der jo altid har været, at der har været grupperinger, så bliver det jo mere tydeligt nu her. Så vil man på den måde blive mindet om det på en lidt anden måde, end hvis man ikke kunne se, at andre så var sammen. Så på den måde, så kan det være med til at skubbe til noget uhensigtsmæssigt dynamik der.
0: Nu snakker vi jo om børn og de unge, men forældrene slipper jo ikke af krogen. Altså, hvad skal man som forældre gøre i den her situation?
2: Jamen noget af det, vi som de voksne og forældrene kan gøre, det er jo, at vi starter samtalen derhjemme om, hvordan den her overvågning, kan man sige, kan og skal se ud i ens familie. Fordi man kan sige, at forældre har jo også en tendens til nogle gange at kunne følge med i, hvor deres børn er. Så det her med at starte samtalen om, sådan, okay, hvornår synes vi som familie, at det er okay at følge med i, hvor vi er henne i verden. Altså sådan noget med praktiske gøremål. Er det okay, eller er det okay, at man også følger med i, hvad man laver i sin fritid? Det er sådan en grundlæggende snak om, hvordan vi forholder os til databeskyttelse og sådan dataetik. Så det er et rigtig godt udgangspunkt, fordi hvis man ikke snakker om det i familien, så tror jeg også, det bliver meget at forvente, at de unge i hvert fald skal tage den snak sammen.
1: Og så skal man måske heller ikke som forældre bare overvåge sit eget barn hele tiden. Mathias Nimgaard, psykolog på Center for Digital Pædagogik i Aarhus. Tak, fordi du var med her til morgen.

0: Jeg så, du gik forbi køkkenet og kaffemaskinen.
1: Er den så præcis? Nej, jeg er faktisk ikke derinde. Jeg har set, det er meget smart. Det er meget sjovt, man kan kigge på de der kort.
0: Men du glemte kaffen, ikke?
1: Jo, det gjorde jeg.
0: Ja.

P4 Trafik. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at der stadigvæk er vejarbejde i gang på rute 52 mellem Horsens og Silkeborg. Og lige nu der genererer det sådan godt og vel et kvarters ekstra køretid omkring Virklund. Og det er altså på grund af, at der kun er én ledig vognbane.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang Andreas Odbjerg. Så er der radiovis, klokken er 8.
1: Når politiet modtager din anmeldelse, så er der forskel på, hvilken bunke den havner i, alt efter hvor i landet du bor. Det viser en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet af politiet. Fyns Politi har for eksempel oprettet hele 25% af sine voldtægtssager under paragraffer med lavere straframme eller kortere tidsfrister. I Københavns Politi er tallet 7%. Men det er altså ikke nødvendigvis et problem, siger Rigspolitichef Thorkild Fode.
2: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde. Men jeg tror, man skal være forsigtig med at konkludere, at fordi enkelte politikredse har grebet enkelte kriminalitetsområder an på forskellige måder, så er det udtryk for en afgrundsdyb kvalitetsforskel.
1: Men det er Thomas Skov Rohr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, helt uenig i.
3: Der er igen, som jeg siger, ret stor forskel på, om en sag bliver en bøde, eller om det bliver en egentlig voldssag, og vi dermed kan få grebet nogle af de her mennesker her, som måske har tendens til at tale med deres hænder på en ordentlig måde, end at man bare sender dem hjem igen. Så jeg er enig med ham i, at selvfølgelig er der forskel på, hvordan man sagsbehandler rundt omkring. Det er også fint, men her snakker vi altså om, hvordan vi registrerer tingene, og derved også, hvordan efterforsker dem efterfølgende. Det synes jeg er en alvorlig sag.
1: Rigsrevisionens undersøgelse viser også, at politiet siden 2019 har droppet 13.000 sager uden at efterforske dem. For rigtig mange unge er det blevet en vane at følge med i, hvor vennerne opholder sig. Det kan blandt andet lade sig gøre i Snapchat, som er en af de allermest populære, eller et af de allermest populære sociale medier. Og samtidig viser en undersøgelse lavet for DR, at hver femte ung har følt sig forfulgt online. Og når unge i en tidlig alder begynder at følge hinanden online, kan det være svært at mærke, hvor grænsen går, siger børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår, Miriam Marie Vest.
4: Og det kan være endnu sværere at sige fra, hvis de mærker, at noget bliver grænseoverskridende. Så det er for unge, er det ikke naturligt at tænke, at den her overvågning kan være problematisk, men nærmere er det naturligt for dem at tænke, at det er vigtigt for de fællesskaber, de er en del af, at de er en del overvågning også.
1: Mathilde går i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og hun tænker sig om, inden hun giver andre adgang til sin placering.
5: Ja, jeg har selv været inde og aktivt vælge, hvem jeg gerne vil have til at se det, fordi jeg selv synes, at det er meget grænseoverskridende, hvis mennesker, man måske ikke har så meget kontakt med, lige pludselig kan se, hvor man er henne. Jeg tror måske, at det er lidt af dem, man har tillid til, og nogle gange er det måske også et led længere ude, end jeg normalt ville vælge, men så kan jeg måske se vedkommende, og så vælger jeg vedkommende også godt på at se mig. Så det er meget sådan en tillidssag, tror jeg faktisk, i bund
1: og
5: grund.
1: Og Ida Refstrup Carlsen går også i 3.G på Nørre Sundby Gymnasium, og ifølge hende kan det med overvågningen godt blive lidt grænseoverskridende.
6: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Vi har fået et skriftligt svar fra Snapchat, og her opfordrer de til, at man anmelder misbrug eller chikane inde i appen. Når der fyres op for den første semifinale ved årets Eurovision i aften, ja, så bliver det med Israel på scenen. Og igen i år er det blevet heftigt diskuteret, om landet overhovedet skulle have lov til at deltage. Både Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien har trukket sig i protest. Og i fremtiden kan det være, at endnu flere lande vil gøre det samme, siger journalist og Eurovision-ekspert Inge Høgh Lauritsen.
7: Problemet har jo været, at EBU ikke har vel tage stilling, og ikke har vel komme de her lande i møde, som har problem med, at Israel er en del af konkurrencen. Og så længe EBU de ikke tager stilling og ikke tager gennemgribende handling for at komme de her lande i møde, så kan vi godt se andre lande også begynde at forlade konkurrencen. Og det er der, hvor at eksistensgrundlaget for den her fantastiske konkurrence, der lige har fyldt 70 år, det begynder at vakle noget grundigt.
1: Og i år betyder de fem landes boykot helt lavpraktisk, at der bliver tale om et mindre show. Men Inge Høgh Lauritsen forventer også, at Israels deltagelse vil påvirke showet på andre måder.
7: Vi så nogle meget stærke reaktioner, for eksempel i Eurovision for 2 år siden, hvor der blev buet, folk forsøgte at få palæstinensiske flag med ind, prøvede at markere den her modstand mod Israels deltagelse i Eurovision. Der kommer til at være langt højere opmærksomhed i produktionen af programmet på, at det ikke skal ske igen.
1: Og Danmark deltager først i den anden semifinale, som finder sted torsdag aften. Efter en forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne efterhånden over, og enkelte byer kan heller ikke udelukkes i løbet af dagen. Og så bliver det ganske køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
8: P4 Trafik. Lad os lige starte med at fortælle, at der ikke er uheld nogen steder i det østjyske, hvad vi kender til. Men vi kender dog til, at der er ekstra køreminutter i forbindelse med vejarbejde. Som en gentagelse lyder det, at rute 52 mellem Silkeborg og Horsens, der er jo vejarbejde i gang omkring Virklund. Og det giver altså i hvert fald et kvarters ekstra køretid, især i det, der svarer til nordgående retning, altså fra Horsens og frem til Silkeborg.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Hjalmar og Istegade. Og Thomas, vi er jo gået ind i en ganske særlig uge. Og nu snakker jeg altså ikke om AGF's mesterskabsuge for en gangs skyld.
2: Den får vi talt så rigeligt om.
1: Ja.
2: Nej du, det er en helt anden konkurrence, hvor vi også drømmer.
3: Our 12 points go to Denmark.
2: Og det er dejligt for ørerne. Vi drømmer om at vinde,
1: ja.
2: Som vi har gjort det her i 60'erne med Greta og Jørgen Ingemann, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Men det var ikke bare der. Det her kan de fleste nok huske, i hvert fald hvis man var levende der ved årtusindskiftet. Hold nu fast, der festede vi. Og så var der jo også lige en 13 års tid senere, tror jeg det var. En barfodet.
3: Going to Denmark!
2: Emily the Forest. Der kunne vi græde af glæde med teardrops, ikke? Men ellers, Bente, det har været sløje år, ikke?
1: Det har været sløje år. Så nærmest AGF'sk indtil sidste år jo, hvor Ole Tøpholm kunne sige ordene, som vi jo håber at høre på torsdag.
4: Danmark er i finalen for første gang i 6 år.
2: For vi håber jo, at Søren Torbogård kan gøre det, som Saba, som Riley, som Reddy, som Fyr og Flamme altså ikke kunne gøre. Det er på torsdag, at han skal battle. Vi har allerede i løbet af de seneste par uger været inde omkring, at han ligger ret godt til.
1: Det gør
2: sådan
1: han.
2: Hos bookmakerne, ja. Og også rundt i de forskellige europæiske fanfraktioner, som jo går rigtig meget op i det.
1: Og også hos Ole Tøpholms kolleger, ja. Der skal kommentere. De er også meget begejstrede.
2: Men der er jo andre, ja. Der klarer sig endnu bedre. Der er jo nogen, der er lidt større favoritter. Og allerede i aften, der er der jo altså første semifinale. Og der skal en af de helt store favoritter i gang. Vi hopper ind i saunaen lige om lidt, ikke?
1: Er det nu dem igen?
2: Ja.
1: Ej, jeg magter det ikke.
2: Måske skal vi lige lege en lille quiz om dem. Altså de der finder, ikke?

0: amerikanske Sombra her i Home Wrecker.
1: Det er i aften, at det går løs med den første semifinale ved Eurovisionen, Eurovision Song Contest. Og et af de lande, der skal på scenen, er storfavoritterne større end vores danske storfavorit.
0: Er de det igen?
1: Det synes jeg. Det er det, jeg læser mig til. Okay. Det er Finland. Mm. Så derfor, Bente, når du nu her om 20 minutter skal quizze mig lidt i DR.dk, så vil jeg quizze dig i en P4 store Finland i Eurovisionen Song Contest quiz. Er du klar?
0: Ja.
1: Det er godt. Nummer 1. Finland har vundet Eurovision Song Contest én gang. Det var i 2006. Du kan nok godt huske det. Den er nemt den første her. Hvilket band var det, der vandt? Og I må gerne gætte med derude også. Hvilket band var det, der vandt?
0: Altså, jeg er jo utrolig dårlig til at huske noget, men jeg kan se det der billede for mig, de der kæmpemæssige mennesker, der var oppe på den der scene, der lignede...
1: Udklædt.
0: Ja, klædt ud, ja. Jamen, det var det der Lordi, var det ikke? Band.
1: Det var det. Nemlig.
0: Ja.
1: Ja, det var jo...
0: Frygteligt.
1: Ja. Fornyende.
0: Ja.
1: Forfriskende.
0: Det var en meget pæn måde at sige
1: også,
0: på.
1: Vil nogen også sige, ja, men det er fuldstændig rigtigt. Et point.
0: Ja.
1: Helt dig.
0: Okay.
1: Du behøver ikke at høre så meget mere af den, tror jeg.
0: Så tager vi lige Lordi væk.
1: Skru lige så stille ned fra Lordi.
0: Godt.
1: Så er vi klar til den næste. Nummer 2. Der er vi jo ude i, at Finland faktisk også fik en rigtig flot placering i 2023.
0: Ja.
1: Med den her sang.
0: det kan jeg også godt huske.
1: Ja.
0: Jeg kan lige så godt være ærlig at sige, der sad jeg i sofaen og tænkte, hvad er det for noget larm?
1: Ja, det kan jeg også godt forstå, at du gjorde.
0: Kunne du godt lide den?
1: Så, jamen, altså igen, forfriskende og lidt anderledes, men her er vi nok også lidt mere over i larm end ellers.
0: Ja, men de vandt jo ikke.
1: Spørgsmålet er jo, nej, det gjorde de ikke, men spørgsmålet er så, når jeg nu siger, at det var en flot placering.
0: Ja, så tænker jeg jo i hvert fald top 3.
1: Ja, men det er jo ikke. Det er jo ikke noget. Ej, du er simpelthen nødt til lige at skrue bare en lille smule ned for den der. Skal jeg lige se, om jeg kan få fundet ud af, hvis jeg nu gør sådan her, så tror jeg måske, hvis vi ser det, sådan der. Hvis du nu trykker igen, så får vi Eurovisionen tilbage igen.
0: Ja, okay.
1: Så vi kan høre. Det var dejligt.
0: Det var faktisk en lise. Nå, du siger, det var en flot placering. Det var ikke 3, og de vandt ikke. Jamen, så må det jo være 2, altså.
1: Ja, enten 2 eller 3.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sagt, det ikke er 3.
0: Ej, men jeg tror 2. Sådan tolkede jeg din lille hjælp.
1: Nå. Så hjælp jeg for meget.
0: Okay.
1: Altså, det er jo, nu er du på 2 ud af 2. Det går jo helt exceptionelt. Lad os nu se, hvordan det går. Det er helt rigtigt. Det er godt. Du er jo næsten... Altså, har du spist Ole Tøpholm, eller hvad? Har du derovre?
0: Nå. Ja, jeg siger det ikke.
1: Vi må se. Nummer 3. Vi når frem til i år, hvor Linda Lapidus og Peter Parkonen er bookmakernes storfavorit til at vinde. Og så har vi altså den nye sang her. Den hedder Likenheiten.
0: Hvad hedder den?
1: Likenheiten.
0: Okay.
1: Og der er jo altså også gang i den, som I kan høre her. Pete, han synger igennem for fuld gardiner og smæk. Hvad er det for et instrument, som Linda spiller på? Det er ikke så tydeligt lige her, men det træder frem om sådan 3, 2, måske 1. Måske lige omkring... Nu begynder man at kunne høre det. Ja, nu kan du høre det.
0: Violin.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg glæder mig faktisk til at se. Jeg har ikke selv set, om det er en af de der elektriske violiner, eller om hun står der med en rigtig.
0: Altså, umiddelbart lyder det faktisk ikke som en elektrisk.
1: Nej, vel?
0: Nej. Men altså, nu er det jo Finland, så det skulle man jo på en måde tro, det var. Altså.
1: Men den er jo godt nok også højlarmende, hva'?
0: Meget.
1: Der er højenergisk. Ja. Nu kommer vi til droppet. Ja. Skru endelig ned.
0: Okay,
1: så hører vi det.
0: Okay.
1: Så kan vi høre det senere i dag. Jamen, altså, Linda og Peach er på scenen i aften i den første semifinale. Du kan følge den på DRTV og DR1. Og skulle I have nogle spørgsmål til Eurovision, så kan vi bare spørge Bente.
0: Ja.
1: Du ved jo, 3 ud af 3.
0: Ja.
1: Alt om finnerne.
0: Jamen, det gør jeg. Men det er altså, det er simpelthen en anden, jeg holder med.
1: Det er den her. Den rigtige vinder.
0: Nemlig.
1: Jeg tror, det er...
0: Er det den forkerte?
1: Jeg tror, det er med... Jeg tror, vi har fundet den helt uden sang. Og det
0: nej,
1: var ikke den,
0: det skal vi ikke.
1: Det var ikke den, det skulle være.
0: Det skal vi ikke.
1: Nej, det skal vi ikke.
0: Nej. Ved du hvad, jeg holder den lige kørende, så finder du den. Jeg gjorde mig altså umage for at finde den, der stod som radio edit. Ej, det var pinligt.
1: Jeg prøver lige at finde den.
0: Nå, men Søren Toppegaard, han er i topform, fordi jeg kan se, at han slår op på de sociale medier. Det har han overskud til.
1: Ja.
0: Og det synes jeg jo vidner om, at, altså, at han er ovenpå. Og det skal man, hvis man skal vinde vinde den her sangkonkurrence, så skal man være ovenpå. Det tror jeg, han er. Men han får også meget, ros med på vejen. Har du fundet den rigtige nu?
1: Nu håber vi,
0: okay,
1: at det er den rigtige.
0: Fingre.
1: Ellers så går jeg hjem.
0: Ja, undskyld mange gange. Der var den.
1: Vinderen.

0: Den er 1000 gange bedre end det der
1: finske. Men det er vinderen. Er vi ikke? Det er vi bare enige om.
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
2: Sara og Monopolet. Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesæt, og det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
2: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4 og i DR

0: Hot and Cold med Katy Perry. Johnny, vi skal ud på 52'eren.
1: Ja, vi lader os lige hoppe ud endnu en gang, og så lad os lige håbe, det er sidste gang, fordi der er jo stadig vejarbejde i gang, og det skal nok blive flot og lækkert derude på et tidspunkt, men lige nu er det ikke så fedt.
0: Hvem tænker på det lige nu?
1: Nej, men et kvarters ekstra køretid, det var det seneste, jeg hørte i det, der svarer til Nordgården, altså nede for Horsens siden. Det er jo i begge retninger, der er noget trængsel omkring Virklund, og det er jo altså en meget benyttet pendlerrute her om morgenen og om eftermiddagen. Men vi har jo også lidt en teori, i hvert fald du og jeg, Bente, om, at der må simpelthen være nogen, der holder fri i dag eller i den her uge
0: mest,
1: også.
0: Altså, det var jo mest, fordi i går var der jo ikke rigtig nogen på vejen. Så tænkte vi, det har måske noget med AGF at gøre, man har lige taget en fridag osv. Men når det nu bliver ved i dag, så tænker jeg, at man kan jo godt, altså man kan jo få 5 dages fri for 4 dage, havde jeg sagt.
1: Ja, altså, der skal en AGF-sejr og så en Kristi Himmelfartsdag til at tage en hel uge. Ja, det er måske der, vi er, men der er færre biler derude. Altså, der er rigtig godt flow på motorvejstrafikken i 45.
0: Det er godt. Man kan ringe til dig på 70 100 110, hvis situationen skulle ændre sig.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hele Aarhus kogte, da AGF vandt sit første Danmarksmesterskab i fodbold i 40 år, så er det svært ikke at blive smittet, også selvom man normalt ikke følger helt så meget med i fodbold.
2: Det siger Bo Kampmann Walter, der har skrevet flere bøger om fodbold og er fast fodboldskribent på Information.
3: Der sker selvfølgelig en glædesrus, og det er forståeligt nok. Og selvom man ikke har indført aarhusianer og alt muligt, eller får den til skyld til daglig render rundt og gætter om de er vige og sådan noget, så er det jo svært ikke at blive smittet med sådan en eksplosion af fest og farver.
2: Men det handler også om samhørighed og at fællesskab smitter, når mange aarhusianer lige nu føler, at vi har vundet mesterskabet, forklarer han.
3: At hvis der bare er en, der står for sig selv, så får vedkommende lov til at stå lidt for sig selv. Når der er to, så tænker man, de hører nok sammen, og så vil man ikke forstyrre. Det vil være mærkeligt. Men det er snart, der kommer en tredje til, så er der noget bevægelse, og så står man og danser, og ingen man får set så om, det kan man se YouTube-videoer af, jamen så danser alle. Altså det har sådan en smittende, sådan næsten koagulerende effekt.
1: Det er blevet helt normalt for unge at dele sin lokation med vennerne på for eksempel Snap'en eller andre sociale medier.
2: Ifølge eksperter tjekker nogle unge op til 17 gange i løbet af en dag, hvor deres venner er henne.
1: Og ifølge psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard, så behøver lokationsdelingen ikke at være et udtryk for en negativ kontrol.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, den anden er på vej.
2: Men hos Børns Vilkår oplever børne- og ungefaglig konsulent Miriam Marie Vest, at det kan føre til en følelse af ensomhed eller brudt tillid, når unge følger hinanden på for eksempel SnapMap.
5: Jamen, når vi taler med unge om overvågning, så er det nogle gange, fordi det har skabt en konflikt, for eksempel i en kæresterelation. Det kan være, at kæresten har sagt, at han eller hun var et bestemt sted, men den unge, vi taler med, kan se på SnapMap, det er han eller hun ikke. Og så opstår der jo tvivl, og der opstår tillidsbrud, og det samme sker nogle gange i vennerrelationer.
1: I et svar til os i DR skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
2: I Silkeborg kommer skoleområdet til at koste knap 23 millioner kroner mere end forventet i år, det skriver Midtjyllands Avis.
1: Forklaringen er især, at der er 39 flere elever i kommunens inklusionscentre og 6 elever mere i de lokale specialklasser, end man havde regnet med.
2: Og byrådet er nødt til at få styr på udgifterne, for pengene går fra den almene folkeskole, siger formand for skoleudvalget Jonas Sivertsen fra Socialdemokratiet til Avisen.
1: Lidt eller nogen sol venter i den her tirsdag ud på eftermiddagen mulighed for en enkelt lokal by.
2: Så får vi temperaturer der mellem 11 og 14 grader.
1: Og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: P4 letter hele vejen.

0: ord, Vince. Am I wrong?
1: Ja. P4 morgen, så er der clickbait.
0: Hvad siger du?
2: Det vil vise sig. Am I wrong?
0: Ja, altså nu vandt jeg jo stort i Grand Prix Finlandsquizzen der, ikke?
2: Jo, det var en let quiz, jeg havde fundet til dig der. Så nu håber jeg, at du har gjort det samme ved mig, sådan at jeg har mulighed for at gætte med. I kan jo gætte med derude, og så kan I jo lige vurdere også, om Bente hun lige skal være lidt sødere, eller om den er ramt rigtig godt.
0: Jeg tror det sidste. Nå, er du klar?
2: Ja.
0: Okay. Nummer 1. Fakir Starmer går ingen steder.
2: Altså det er altid godt, at der er navne i. Kier Starmer, han har det ikke så godt derovre, og han går lidt på de der nåle og søm, sådan må det føles lidt.
0: Ja.
2: Og måske skal han også lige passe på, at der ikke kommer en kniv eller tre bagfra.
0: Ja, men de er faktisk allerede kommet, Thomas, fordi det er nemlig rigtigt. Det handler jo om den britiske premierminister Kier Starmer. Han har fået nogle virkelig dårlige valgresultater ved de her lokalvalg, der har været altså virkelig dårlige.
2: Ja, det er ikke bare tre, der siger, nej, vi kan ikke lide dig.
0: Det er virkelig mange. Ja. Og nu er der så sket det, og det er der kniven kommer ind i billedet, at nu er der også 72 af hans partifæller, der har skrevet et brev, hvor de sådan set synes, at det kunne være rigtig, rigtig fint, hvis han tog sit gode tøj og gik.
1: Men det vil han ikke.
0: Nej, det vil han nemlig ikke, fordi du ved, han kommer med den der, at han vil blive og gøre arbejdet færdigt. Der er stadig noget, der mangler at blive gjort, og det har han jo nok ret i.
2: Ja, det har han i hvert fald ret i.
0: Men nu vil jeg gerne være rar, så jeg tænker, at du godt kan få et point for det.
2: Synes jeg, det er fair.
0: Okay.
2: Ja.
3: Nummer 2.
0: Bygning får en flot tur i manegen.
2: Der er vi lidt mere på dyb vand, men når du nu siger manegen, så ved jeg jo, at du tænker på cirkus.
0: Ja, det er også rigtigt.
2: Og når vi så har bygning, så er det jo en cirkusbygning, men jeg har ikke...
0: Hvor ligger sådan en?
2: Jamen, den ligger i København, så langt, så godt, men jeg har jo ikke nu er jeg jo ikke inde på DRDK. Hvis jeg var det, så ville jeg skynde mig at scrolle og så finde billedet af cirkusbygningen, og så ville jeg vide, hvad det var, det handlede om. Men det er jo så en eller anden, de får en flot tur.
0: Ja, men det er fordi, de har, altså cirkusbygningen i København har fået en om ikke fin, så i hvert fald en folkelig arkitekturpris. Fordi det plejer altid være sådan folk med forstand på det, der giver sådan nogle priser tit, ikke? Men her, der har man spurgt helt almindelige borgere i København, hvilken en bygning, de synes, er den en af de fineste. Og der er vildt mange, der har deltaget i år. Over 4.000, det er åbenbart mange. Okay. Helt almindelige borgere, de har stemt på cirkusbygningen, og ikke alle mulige andre fine arkitekttegnede nybyggerier, som også var med i den her konkurrence. Yes.
2: Ja. Ja. Så de vandt en arkitekturpris.
0: Det gjorde de nemlig.
2: Okay.
0: Ja. Mm. Ja. Hvor er vi pointmæssigt?
2: Jamen, det var ikke en hel. Jeg ved det godt. Det var i hvert fald... Vi kan måske klemme os op til et kvart point eller sådan noget.
0: Okay. Vi siger halvanden.
2: Ja, tak.
0: Okay. Så får du sidste chance.
2: Nemlig.
3: Nummer 3.
0: Droner skal have en klods om benet.
2: Haha. Jamen, jeg har faktisk en bekendt, som laver de fedeste feriebilleder. Fordi han har sin drone med, og også nogle videoer, hvor han så flyver den hen imod ham, og så sidder han der med kæresten et eller andet eksotisk sted. Det ser hamrende professionelt fedt ud. Man skal bare lige huske at have den der tilladelse, og det er der mange turister i omkring Legoland, der ikke helt har forstået, og derfor har politiet været nødt til at hive fat i dem.
0: Ja, det er nemlig rigtigt. Der er både danske turister, der har været i Legoland, og såmænd også franske senest, som har fået en bøde.
2: Mon Dieu!
0: Fordi man må ikke flyve med droner, altså over Legoland og Givskud Zoo, og det handler jo om, at de ligger tæt på Billund Lufthavn.
2: Så det er simpelthen hele Billund, man ikke må flyve med droner i?
0: Yes, det må man ikke.
2: Tjek det lige, hvis du tager dig ned, ikke?
0: Ja, så siger vi 2,5 point.
2: Det synes jeg, det er meget fair.
0: Okay.
3: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
2: Det var godt klaret. Tak for det.
0: Godt klaret, Thomas.

0: Miles Smith og Niall Horan i Drive Safe.
1: Der er ikke ret mange bagsider ved at vinde dansk mesterskab.
0: Ej.
1: Men hvis vi nu skulle komme på en, så må det være oprydning. Der skal ryddes op efter enhver fest, og den her fest, den tog hårdt på Aarhus gade. Og prøv bare at høre renovationsarbejderen fra i går.
2: Prøv lige at sætte nogen på, når du står og kigger over det her. Det er sådan meget normalt mandag morgen.
3: Nej, det er det satme ikke. Det er slemt. Det er det. Det, man kan godt blive lidt for roligt over til at holde kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring, dåser og så videre.
1: Man kunne svømme sig gennem ølflasker og dåser og plastikkrus, men rent det skulle der gøres, så de mennesker skylder vi en stor tak, både til kommunens gode folk, men også til de frivillige. Dig, Lisbeth Olesen, daglig leder hos En Forholdet. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Nu har vi jo set billeder især af Busgaden efter den her fejring søndag, og man kunne jo nærmest ikke se gaden for bare øldåser. Altså, hvor meget skrald fik du samlet ind?
4: Og jeg fik kun fyldt 10 sække.
0: 10 sække?
4: Og det var, ja,
1: og når
4: på et par timer.
1: Og når du siger kun på et par timer, 10 sække, det lyder da alligevel som en slat. Havde du frygtet det, noget, der var værre, eller hvad?
4: Jamen, nej, altså, der skal der festes, når AGF, de vinder. Så jeg havde forventet det, og jeg tænkte jo bare, at jeg skulle ned til byen til et møde, så jeg ville lige give kommunens folk en hånd med og hjælpe lidt.
0: Og det var de,
4: jeg kunne.
0: Det var de der garanteret glade for. Jeg kan huske, renovationsarbejderen, han sagde, at det var ligesom om, at det gjorde ikke helt så meget at skulle rydde så meget op, når det var på bagkant af et mesterskab til AGF. Havde du det også sådan?
4: Ja, det havde jeg.
0: Er du fodboldfan?
4: Altså, jeg sad der foran skærmen og så fodbold. og jeg kan da også godt huske, da de vandt for 40 år siden. Altså, der skal der festes. Selvfølgelig skal der det. Så må man jo tage en forholdet.
1: Ja, som det jo hedder, En Forholdet, og I har jo samlet ind i omkring 5 år nu, og har på de 5 år samlet mere end 60 ton kilo ind rundt omkring i over det meste af Danmark. Er det i Aarhus har I samlet ind indtil nu bare i år 3.300 kilo, altså mere end en 3 ton.
4: Jeg tror faktisk, det er blevet mere, for jeg har ikke engang fået opdateret.
1: Nå,
4: jeg tror, vi er på 4 tons i Aarhus.
1: En hulens masse. I finder jo tit nogle sjove ting. Fandt du også noget skægt inden blandt de der flasker og dåser sådan rundt omkring efter sådan en fest, der skal jo fejres?
4: Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg.
0: Hvad? Kan du sige, hvad det er?
4: Ej, ja, det var lidt voksenlegetøj, lad os sige på den måde.
1: Vi kan godt sige det så, fordi du sendte jo også et billede af det til mig. Det er en ganske velvoksen dildo, kan vi godt kalde det, ikke?
4: Jo.
1: Bliver man overrasket, når man sådan over de ting, man sådan finder, når man kigger i både efter sådan en fest og i naturen?
4: Ikke længere.
0: Man kan finde alt.
4: Ja, og det er jo ikke hverken første, anden, tredje, fjerde eller femte gang, at vi finder det. Vi finder alt. Altså, der efterlades mange forskellige ting i naturen og i byrummet, desværre. Mm. Og altså, det skal jo bare ikke ligge hverken på gader eller fortove eller i krat. Så altså, der skal jo ryddes op, og alle er jo velkommen til at tage med En Forholdet på tur.
0: Ja, og det kan man jo.
4: Vi starter jo også kun kampagne med uddeling af, eller vi har startet kampagne med uddeling af lommeaskebæger, fordi vi vil også gerne have rygerne til at få en vane til at bruge lommeaskebæger frem for at smide i naturen.
0: Og Lisbeth, I kan jo komme på tur igen på søndag, fordi holdet spiller jo hjemmebane mod Viborg i sæsonens sidste kamp. Altså, der kan man jo måske regne med lige så stor fest. Er I også på pletten, eller er du?
4: Jeg skal passe barnebarn, så jeg ved ikke lige, hvor meget jeg er med, men vi har jo snart 2100 medlemmer i En Forholdet i Aarhus Kommune, så det kan godt være, der er nogen af holdets medlemmer, der tager en tur
1: derude omkring,
4: og hjælper kommunen.
1: Ude omkring Vejlby, der kan der nok godt ligge et plastikkrus eller 25.000, kunne man forestille sig. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, og tak for indsatsen, Lisbeth Olesen, altså daglig leder hos En Forholdet. Du kan finde dem på Facebook. We'll be right back.

0: Sisters i I'm So Excited. Og så skal vi til ny musik.
1: Ja, ganske nyt. Ja. Lucas Graham.
0: Lucas Graham, han har lavet en sang, der hedder To Know a Girl. Den kom for, hvad, 2 uger siden?
1: Ja, så noget.
0: Ja, jeg var lige på det store internet. Jeg kunne se Sound Venue, de har skrevet lidt om den. De skriver, at der lader han sin irske rødder skinne igennem.
1: Ja.
0: Men har stadig sin fødder solidt plantet i popverdenen frem for den irske muld.
1: Ja,
0: som der står.
1: Det er jo dejligt. Ja. Og kunne han monstro have en lille bagtanke med sådan at forsøge at få det til at lyde bare sådan lidt irsk?
0: Jamen, altså, var der ikke noget med, jeg er lidt usikker på det, men var der ikke et eller andet med, at til efteråret, der skal Lucas Graham på turné sammen med Ed Sheeran?
1: Nå jo, det kunne da godt være, at der lige var lidt der. Så kunne det være meget smart lige at have noget, hvor det lød lidt britisk, ja, eller sådan lidt, altså lidt over fra de der øer derovre.
0: I hvert fald lige have en banjo med.
1: Ja, ikke? Sådan man lige kan slå stemningen an.
0: Præcis.
1: Det kunne da godt være, at han har haft det i bagtanke. Det kan også bare være, at han udvikler sig. Det gør han jo hele tiden.
0: Skal vi prøve at høre?
1: Jamen, det er en god sang.
0: Jamen, det er det.
1: Ja.
0: Der var den.
1: Der. Vi er alt for lidt banjo.
0: Ja.
1: På P4.

0: Altså, hvis han nu havde kaldt den... To Know a Galway Girl.
1: Nå, den havde været god. Altid en fest, når Lucas Graham er i nabolaget. Og en fest, det skal vi jo også holde den 5. juni. Grundlovsfest sammen med dig måske.
0: Jamen, det skal vi nemlig, fordi vi jo efterlyste haver. Nogen, der har en have og kunne invitere en 20-50 venner og bekendte. Og der er jo kommet gode bud.
1: Ja, vi er blandt andet i en lille landsby nord for Randers, har vi fået en god invitation fra.
0: Ja, der er også en, der foreslår, at Hammel, det kunne være centrum for begivenhederne.
1: Ja, eller Skanderborg. Og vi kigger jo på det. Du skal bare have en have, og så en 20-50 venner. Send en sms til 1212 Øst Mellemrum før din besked, hvis du kunne synes, det var spændende.
2: Troels Lund Poulsen byder igen i dag op til regeringsforhandlinger. Den her gang med Borgernes Parti, Moderaterne og de konservative. Den nye kongelige undersøgers opgave med at danne en blå regering er der udfordret af Dansk Folkeparti, der ikke ønsker at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Og derfor kan det hele hurtigt ende med, at venstreformanden forsøger at lægge regeringspuslespillet med nogle helt andre brikker, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det, der jo kan ske, hvis det blå projekt viser sig at være umuligt, og så kan man så give Morten Messerschmidt skylden for det, det er jo, at så kan Troels Lund Poulsen omdefinere sin rolle som kongelig undersøger og begynde at kigge imod midten. Men så er det jo både Lars Løkke Rasmussen, det er jo slemt nok set fra Morten Messerschmidts side, men så er det også Mette Frederiksen, der pludselig er i spil til regeringsdeltagelse.
2: Efter forhandlingerne i aftes vil Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt ikke fortælle, hvad han talte med Troels Lund Poulsen om. Men han gjorde det klart, at det ikke er Venstre, som Dansk Folkeparti har problemer med.
4: Hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Og regeringsforhandlingerne i dag begynder kl. 13. Det er nemt for unge at holde øje med, hvor vennerne er henne, når de bruger Snapchat, som er et af de allermest populære sociale medier. Og det har sine fordele, men også nogle omkostninger. For selvom mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt, så kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger Henriette Høst Madsen. Hun er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden.
5: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i nu længere.
2: Og Frederikke Hvid, du er på friskolen Østerlars på Bornholm. Hvad siger eleverne dertil, at venner overvåger hinanden?
6: Jamen, jeg har faktisk lige været nede i deres 9. klasse for lige at tage lidt en temperatur på den her. Der er lidt forskellige holdninger til det. Klart, de fleste af eleverne brugte faktisk SnapMap, men der var også et par stykker af dem, der egentlig har fravalgt det. Og jeg hivede to af jer ud. Først dig, Signe Boss Andersen, du har jo fortalt mig, at du har fravalgt at bruge lokationen på Snapchat, fordi du ikke vil give de her informationer om dig selv til Snapchat. Men hvad tænker du om, at ens venner egentlig kan? Altså hvis du nu brugte det eller ikke brugte det, hvad tænker du så om, at venner kan følge med i, hvad hinanden laver?
7: Jeg synes, det er så fint, at folk vil kunne se min lokation, hvis jeg havde den tændt. Jeg synes, det er deres eget valg, om de vil se den, og om de vil bruge det til noget.
6: Og Kalle Peter Rasmussen, du bruger det jo. Hvorfor synes du, at, eller hvorfor har du valgt, at du gerne vil aktivt bruge det?
8: Ja, altså jeg bruger det jo, så min mor og min far kan jo se, hvor jeg er henne, fordi de gerne vil jo bare passe på mig. Men jeg bruger det også selv til at kunne finde for eksempel nogle af mine venners adresse, så jeg ikke behøver at skrive til dem, så jeg bare kan gå ind til dem.
6: Kalle Peter Rasmussen og Signe Boss Andersen, tak fordi I vil være med her til morgen.
2: Jorden brænder under den britiske premierminister Keir Starmer. Ifølge BBC har 72 af Labours parlamentsmedlemmer opfordret ham til enten at gå af eller melde ud, hvornår han stopper som premierminister. Og det har de efter, at Labour i sidste uge blev straffet af vælgerne ved de britiske lokalvalg. Og ifølge Storbritannien kommentator Morten Rønnelund, så er utilfredsheden ikke rettet mod partiet, men direkte mod Keir Starmer.
9: Der er så meget belastende sager over Keir Starmer, og en utilfredshed med det tempo, han har holdt sig, at det i hvert fald lige nu retter sig mod ham. Og med et nyt Labour og en ny leder, så kan sætte tempoet nok op til, at befolkningen er klar til det. Ja, det må så vise sig, hvis det lykkedes nogen af dem, der er interesseret, at skubbe ham af posten.
2: Og der er meget, der tyder på, at Starmers skæbne kan blive afgjort allerede her til formiddag, når regeringens inderkreds mødes.
9: I alle andre partier og i alle andre sammenhæng, der vil det her have kostet ham pladsen for længe siden. Han vil måske også selv være gået. Der er kabinetsmøde i dag, hvor nogle af hans nærmeste ministre har tænkt sig at sige, at det er på tide at lægge en plan for, at han forlader posten. Problemet er, at reglerne internt i Labour er så super komplicerede, at det faktisk er svært at udfordre den siddende formand. Det er også sket før, at den formand er blevet udfordret, har stillet op igen og vundet igen.
2: Fortalte Morten Rønnelund. Og det her kabinetsmøde, som han fortalte om, begynder altså efter planen 8:15. Efter en sådan forholdsvis solrig start på dagen, tager skyerne over, og enkelte byer kan vi heller ikke undgå. Og så bliver det temmelig køligt, kun 8-13 grader og let til frisk vind, der kommer fra nordvest. Det er Peter Fagholt Løfald, der er redaktør på morgenens radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
10: P4 Trafik med gode nyheder til jer i den østjyske trafik. Der er nemlig hverken uheld eller tabte sager, som kan forsinke jer denne tirsdag morgen. Hvis det skulle ændre sig, så melder jeg selvfølgelig ind, eller så kan du altid tjekke trafiksituationen, inden du tager afsted. Det er på dr.dk/trafik, og du kan ringe, hvis du oplever problemer i trafikken. Det er på 70 100 110.
11: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Medina her i Jalousi.
2: Og hør da, hovda, hvad var det lige, vi to tossede radioværter, de talte om før radioavisen, om en grundlovsfest og alt muligt, som de pludselig begynder at tale om. Det er jo fordi, vi har en mission her de næste par uger, fordi den 5. juni, I ved jo godt, hvad for en dag det er.
3: Vi er jo vokset op med grundloven.
4: Jeg synes, det er godt, vi har grundloven, fordi at jeg synes, vi har et godt demokrati her i Danmark.
5: Grundloven for mig betyder frihed og retten til at være den, som man er.
1: Ja, og grundlovsdag, den skal vi fejre sammen.
6: Kæft, I kan fyre den af, mand. Er du så færdig?
2: Lideragtig med en grundlovs havefest, men vi står jo altså lige i den situation, at vi mangler lidt den der have, og vi mangler også nogen at fejre den med.
1: Ja, altså vi har allerede fået nogle bud, og tusind tak for dem, men vi vil jo gerne have nogle flere bud fra jer.
2: Lignagtigt. Og vi snakker jo 5. juni, så langt ved jeg, I med. Og der skal sendes noget radio fra kl. 16 til 18. Og det er der, hvor vi jo sådan kommer til at være hos jer ude i... Ja, formentlig. Du kan jo lige kigge ud i haven og se, om der er plads til at være derude. Og så bare sende en sms afsted til 1212 Øst Mellemrum, inden din besked.
1: Det kan jo også godt være, at du tænker... Det kommer til at kræve rigtig meget. Det kan jeg da ikke. Og hvem slår også græsset og sørger for mad og alt muligt?
2: Og der kan vi godt lige ris kravene op, hvis vi skal sige det på den måde. Din opgave, det bliver jo altså, at stille med haven. Vi skal jo have et sted at være. Mm-hmm. Og så skal du også kunne skrabe nogle personer sammen.
1: Ja, altså mellem 20 og 50. Alt efter, hvor stor omgangskredsen er. Nærmeste venner, bekendte kolleger osv.
2: Lige nøjagtigt. Ja. Og det er bare om at trække løs. For eksempel kunne det være dem her.
7: Jamen, sådan lidt folkeskolesegment, gymnasiesegment.
8: Der bliver vinket.
7: Højskolesegment, universitetssegment. Og forældrekaos fodboldklubsegment.
2: Der var sådan lidt fra...
1: en skøn blanding.
2: I sidste år, sådan... Altså naboer, kolleger, venner, bekendte, onkel, tante, hvad vi nu har rundt omkring. Og så kommer vi jo. Altså, der skal nok også lige være nogle stole og nogle borde at sidde på, for dem har vi heller ikke med.
1: Nej, men vi har en... Altså, ellers så har vi altså en grundlovspakke med, som består af mad og drikke. Altså, drikke uden alkohol, den må I ligesom selv stå for.
2: Mm, der er også sanghæfte og popcorn.
1: Mm, med de bedste sange.
2: Ja, og den bedste popcorn.
1: Ja, så er der grundlovsquiz.
2: Selvfølgelig, med paragrafer. Har du fingre i den, den der grundlovsquiz der? Bliver den svær eller nem? Vi ved det faktisk ikke. Vi ved ikke rigtig, hvem der gør det nu. Der er jo lang tid til.
1: Okay.
2: Ja, som kan smage pynt, så sådan at det kan se rigtig godt ud, også når du skal lave en Insta om
1: og,
2: det, ikke?
1: Og så er der også, altså når det er havefest, så skal der også være havespil.
2: Ja, livet, det er bare for kort til ikke at lege, ikke?
1: Ja. Og nogle samtale kort om demokrati, for det er jo grundlovsdag. Ja. Altså nogle fede ting, og så kommer vi og sender eftermiddagsradio fra lige præcis din havefest.
2: Hold da op, tænker du. Det lyder da bare lige som noget, jeg har lyst til. Og derfor så tager du din mobiltelefon frem. Du skal lige kigge ud i haven og lige tænke, det her, det kan måske godt lade sig gøre. Du behøver ikke have fuldstændig styr på det hele, selvfølgelig. Det forventer vi ikke. Men hvis du sender en sms, så tilkendegiver du, at du kunne være interesseret i det.
1: Ja, og
2: så
1: må jeg lige sige, også det der med at have styr på det, også fordi så kan man måske sætte formiddag på firen i sving, fordi jeg tror også, de lige kigger forbi om formiddagen.
2: Ja.
1: Fordi de er jo så nysgerrige.
2: Det er rigtigt. Ja det er jo rigtigt. Og så skal du altså bare sende besked til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, hvor du lige kan skrive sådan lidt om, hvordan og hvorledes, hvorfor det skal være dig måske, hvad for nogle gæster du lige tænker, du kunne tage med, og hvor din have ligger og sådan noget. Og for lige at give dig en lille idé om, hvor sindssygt rasende hyggeligt det kan gå hen og blive, så er der lige 40 sekunder her fra, det er bare fra sidste år.
9: Det bliver en fest med flag og frikadeller og fælles sang, og alle er inviteret med, os her i radioen.
10: Hey! Er I klar til at synge fælles sang?
9: Indtale.
8: Vi skal have en tale.
11: Jeg tror, det er vigtigt for Østjylland at høre det her.
8: Vi glæder os.
11: Kammerater, det her er min første grundlovstale, og måske faktisk også første gang, jeg fejrer grundlovsdag.
7: Jeg tror, den går op i gear.
8: Der er nogen, der har samlet sig rundt om et bord dernede, jeg godt kan se, hvor det er ikke kun sodavand, der bliver drukket af.
9: Rigtig god grundlovsdag.
1: Ej, det lyder da hyggeligt.
2: Det håber vi, det bliver.
1: Ja.
2: Garanteret. 1212 Øst Mellemrum inden din

0: søn hermed skabt til at være to.
1: Det er ikke skabt til at bære to.
0: Nej, være to.
1: Kæmpe sten. Altså 8 tons sten skal der slæbes i dag.
0: Ja, altså kunne du forestille dig, nu har du jo en, nu har du et par teenage børn derhjemme. Vil de være friske på det?
1: Altså jeg tror faktisk, min søn han vil være meget klar på det. Der er der knap så meget.
0: Okay, ja. Men så kan han også få lidt større muskler. Nå, men der er nogen, der gerne vil. 75 7. klasses elever fra Stensballeskolen i Horsens, de begynder i hvert fald i dag at arbejde med at udvide et eksisterende stenrev ved Hus Odde Strand, der ligger ud til Horsens Fjord.
1: Og de gør det ved at flytte omkring 8 tons sten ud i fjorden med hånd kraft og support. Oliver Sink, Hus Odde Strand er du på lige nu.
2: Ja, og det er simpelthen et fantastisk tidspunkt at være lige her. Det er, solen skinner, og der er flot udsigt ud over hele fjorden. Der er lidt fuglesang og dejligt lunt her i solen faktisk. Det er virkelig naturskøn lige i øjeblikket. Så er der en del mennesker her også faktisk allerede fra tidlig morgen. Der er for eksempel Ungdomsskolen Horsens, der er kommet med alt grad. De har flere tøjstativer med redningsveste og våddragter. Men der er også andre, der er hernede. Nemlig 7. klasserne fra Stensballeskolen her i Horsens. Og så også dig, Jonna Lund. Du er biolog i Horsens Kommune, og du er med til planlægningen i det her, vi skal have gang i nu her. Det er del af projektet Red Horsens Fjord. Hvorfor kommer I til at slæve de her sten ud i fjorden? Hvad gør det?
3: Jamen, stenene er vigtige for at skabe liv. Altså, det er hæftesteder for muslinger, og der er hæftesteder for tang. Og det er vigtigt, at vi skaber nogle skjulesteder, som tangen kan være med til. Og desuden så kan muslingerne være med til at rense vandet. Så derfor, og stenene er fjernet, og derfor er vi nødt til at føre dem tilbage igen.
2: Men 8 tons sten, det lyder godt nok meget. Kan du forklare helt lavpraktisk, hvordan I kommer til at gøre?
3: Altså 8 tons lyder rigtig meget, det er ikke ret meget. Altså ungdomsskolen har lavet nogle surfboards, som de har bundet sammen, og vi har fået leveret nogle sten her, og så tager eleverne dem og slæber dem ned til surfboardene og tager dem ud i vandet.
2: Ja, jeg synes, der er lidt strøm i fjorden. Kommer det til at blive besværligt for eleverne her, eller hvad?
3: Ja, det bliver måske lidt besværligt, men vi vejer sikkerheden størst, så vi har 2 folk i vandet, som sikrer, at de ikke driver væk.
2: Det er godt, de ikke driver væk. Vi snakker med nogle af eleverne lige efter den her sang.

0: This song is for you, sang Christoffer.
1: Og så skal vi have smået ærmerne op ved Hus Odde Strand, Oliver Zink.
2: Det, ja, altså i hvert fald i bogstaveligt forstand. Altså, vi skal have udskiftet de denim jeansene og jortsene ud med våddragter lige om lidt. Jeg har nemlig fanget to eleverne fra Stensballeskolen her i Horsens, der er kommet herned på stranden. Fordi I skal være med til at få de her sten ud i vandet. Den ene, det er dig, Matti Carbion Skov. Du er 7. klasse elev. Hvordan er det, at I skal ned og løfte de her mange, mange ton sten?
3: Jamen, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget bedre end bare at sidde i en time og skrive i en bog. Så det er sjovt at komme ud og opleve nogle ting og redde livet i fjorden.
2: Ja. Redde livet i fjorden, det er jo et stort ord, men det er også det, I gør. Altså den anden, jeg har med her, det er dig, Viggo Skram Nielsen. Du er også stadig med, og du er klar til at bare hoppe i vandet og få de her sten ud?
3: Jamen det er jeg, og det bliver spændende at se og prøve at få nogle sten i fjorden og skabe noget liv og så videre. Så ja, det glæder jeg meget til.
2: Og jeg har hørt, at det er en populær strand. Er det noget, I selv er det egentlig bruger meget selv? Hvad med dig? Matti?
3: Ja, jeg bruger det ret tit, når jeg bor ret tæt på, så jeg vil sige, at jeg har måske en gang været nu.
2: En gang været nu, også i vinterhalvåret?
3: Ah, kun sommeren.
2: Okay. Men altså, hvordan er det at være med til det her projekt? Det er jo et stort projekt, og det er, altså, der må være en eller anden følelse af vigtighed i det. Hvad siger du, Viggo?
3: Jamen ja, vigtighed, det er det 100%, og så videre. Og som sagt, det bliver spændende at se og prøve at komme ud i noget vand og lave noget andet end skole. Så ja.
2: Det lyder da bare fedt. Altså, er det også fordi, det er fedt at lave noget fysisk, eller er det mest for at redde fjorden, eller hvad tænker du, Matti?
3: Det er sådan lidt det begge. Jeg tror mest for at redde fjorden, men også for at lave noget fysisk.
2: Og I har de bedste rammer her i morgensolen. I må have en rigtig god dag.
3: Mange tak. Tak, og lige måde.

0: Katinka og tømmermænd. Hvordan går det i trafikken?
1: Jamen, det forholder sig stadig ganske roligt i det østjyske. Jeg har lige fået et enkelt opkald fra E45 mellem Randers og Hobro, der skulle lige ligge nogle dækrester i det venstre spor. Det er kort efter afkørsel 39 Randers Nord. Altså på E45 mellem Randers og Hobro skal der lige... Du skal lige være opmærksom på nogle dækrester, der ligger i det venstre spor. Ellers så er der altså fri bane til jer, og det gælder faktisk i hele landet, når jeg lige slår et blik på min trafikkort. Hvis du skulle støde på nogle problemer derude, jamen så sidder jeg altså stadig klar til at tage dit opkald. Det er på trafiktelefonen, der fanger du mig på 70 100 110.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadika Kuis. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: fejre her i The Balcony. Vi nåede frem til 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Identitet og fællesskaber er på spil i de her dage, hvor vi og ikke de vandt guld, da AGF blev Danmarks mestre i fodbold.
0: Og der er en god grund til, at mange flere end normalt pludselig er AGF-fans, siger lektor Jørg Krieger fra Institut for Folkesundhed og Idræt på Aarhus Universitet.
3: Det vi ser i Aarhus nu, det er, at sådan fællesskab bliver synligt. Der er mange, de ser kun kampe hjemme i stuen. Men finder den klub og den fællesskab sin vej ind i byen. Så byen, den bliver så til sådan midlertidig fællesrum, hvor den fællesskab bliver synlig, og så kan man opføre sig gennem sange eller alle de ritualer, man har rundt omkring fodbold.
2: Og festen i gaderne viser, at AGF er langt mere forankret i den lokale folkesjæl, end vi troede, og samtidig så har guldet ændret klubbens fortælling om, at det altid går galt til sidst.
3: Det ændrer hele klubbens selvfortælling, altså fra det går ikke galt til, ja, at det kan faktisk lade sig gøre. Det er en helt ny historie, og den der skuffelsen, der har været derover 40 år, altså det var jeg måske også sådan en slags social lim. Der er der mange fans, der siger nu, ja, vi var her også, da det gik dårligt, så det er altså dybt forankret AGF ind i byen.
0: Det er blevet ganske almindeligt blandt unge at dele lokation med hinanden på for eksempel Snapchat. Så kan man følge med i, om vennerne er i Botanisk Have, i Randers Regnskov eller sidder derhjemme.
2: Men selvom det kan virke uskyldigt lige at tjekke, hvor veninden eller kæresten er på SnapMap, så kan venneovervågning ende i den kontrollerende og grænseoverskridende adfærd, mener nogle eksperter.
0: Det behøver dog ikke altid at være tilfældet, siger psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus, Mathias Nimgaard.
4: Det er jo et udtryk for, at man jo er venner og derfor interesserer sig for hinandens liv. Nogle gange så kan det jo være meget praktisk, at man kan se, hvor hinanden er, hvis man for eksempel er i gang med at klargøre noget, man kan se, at den anden er på vej.
2: Og i et svar til os her i DR skriver Snapchat i Norden, at mediet er skabt til at være i kontakt med, citat, sin nærmeste familie og venner, citat slut, og opfordrer til at anmelde misbrug eller chikane.
0: Søndagens fest efter AGF vandt guld i Superligaen 2 hårdt på de aarhusianske gader.
2: Her trak både kommunens egne folk og frivillige arbejdstøjet, og blandt dem var Lisbeth Olesen, som er daglig leder hos En Forholdet. Det er en forening, der arrangerer, afhold og affaldsindsamlingsture.
0: Hun fik fyldt 10 sække på et par timer.
5: Der skal der festes, når AGF de vinder. Så jeg havde forventet det, og jeg tænkte jo bare, at jeg skulle ned til byen til et møde, så jeg ville lige give kommunens folk en hånd med og hjælpe lidt.
0: Lisbeth Olesen har det fint med at samle op efter fest for AGF, for hun sad selv hjemme foran skærmen, da holdet vandt guld.
5: Og jeg kan da også godt huske, da de vandt for 40 år siden. Altså, der skal der festes. Selvfølgelig skal der det. Så må man jo tage ind for holdet.
2: Og i år har foreningen samlet over 4 ton affald ind i Aarhus.
0: Lidt eller nogen sol ud på eftermiddagen, mulighed for enkelte byer.
2: 11-14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Det her er P4.

0: Meghan Trainor med Made You Look. Og så kan jeg se, at i playlisten, der ligger der Cardigans.
1: Oh ja, der var jo nogen, der var heldige forleden at være i Tivoli Friheden og opleve Nina Persson.
0: Ja, det var mig, der var heldig. Ja. Det var ret meget min egen skyld, at jeg var det. Men ja, altså, det var virkelig en dejlig aften. Lidt kold, men Nina Persson, hun kan endnu.
1: For man kunne godt tænke sig noget, der var stort i 90'erne. Det kunne godt være fisset lidt ud.
0: Det var en virkelig god koncert. Hun spillede også den her.
1: Ja, men selvfølgelig gjorde hun det. Ja. Og det er dejligt, at de gode, store koryfæer fra dengang stadig kan.
0: Ja, der var også mange, som nok havde 90'erne som deres bedste musikårti til stede i friheden.
1: Det er også det bedste musikårti.
0: Er det det?
1: Ja, det er.
0: Okay, nej.

0: Cardigans med Erase Rewind. Det er jo sådan en slags forret, Thomas. Jeg kan fornemme på dig nemlig, du er lidt sulten, fordi du er ude og hente et æble.
1: Jamen, og jeg står og bliver endnu mere sulten, fordi jeg er inde på en menu, hvor jeg kan se, at man kan vælge sådan mellem en margarita buffalo og en pesto og en trøffel.
0: Kunne du godt her 9:39 spise en pizza?
1: Ja, det kan jeg love dig for. Jeg kunne godt.
0: Det kunne du.
1: Utrolig godt. Ja. Lige tage, altså, er der noget tidspunkt på døgnet, hvor man ikke lige kan kværne sådan en halv pizza eller
0: tre kvart? Men det skal vi på en måde lige om lidt.
1: Ja. Fordi der var jo nogen, der blev Danmarksmester i fodbold.
0: Ja, og så fik de åbnet pizzerier, som egentlig holdt lukket.
1: Ja.
0: Og resten...
1: Det er historie.
0: Så vi hører lige om lidt.
1: Måske velsmagende.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Rune Rask, featuring Niklas her i Giv dig det.
1: Hvad gør man, når de nykårede danske mestre ringer på en lukkedag og spørger, om de kan få pizza?
0: Ja, så åbner man da selvfølgelig butikken.
1: Og det gjorde Surdejspizzeriet Augusto i Aarhus også, da AGF-holdet bankede på. Godmorgen, Nikolaj Engel Hansen, medejer Augusto.
2: Ja, god formiddag.
1: I havde jo egentlig altså lukket, og så vælger I jo at åbne dørene, da AGF-spillerne de spurgte efter pizza hos jer. Skulle der mange overvejelser til, før I sagde ja til det?
2: Nej, det skulle der ikke, men vi skulle selvfølgelig lige samle tropperne. Det havde været en lang nat, både for os selv og også for personalet.
1: I havde
2: men folk var klar. Ja, jeg stod personligt nede i busgaden med dårlige ben og en kryg.
1: Og festet løs. Så det der med AGF, det er, du kan godt lide fodbold og kan godt lide AGF sådan som udgangspunkt, så det var ikke så svært at sige ja til det?
2: Nej, det var det ikke. Jeg har også selv brugt lidt år derinde i ungdomsfodbold. Men okay. Så vi følger med.
0: Altså, vi vil jo også gerne følge med. Vi vil jo gerne helt tæt på. Så altså, Thomas og jeg, vi er jo super interesserede i, hvad de så egentlig gerne vil have at spise. Altså, hvad var det for nogle pizzaer, der gik flest af?
2: Jamen, vi lavede jo, vi startede ud med lidt antipasti til dem. Lidt forskellige ost og brød og charcuterie. Og så kørte vi jo egentlig bare lidt pizza til dem løbende, så det var ikke sådan, de bestilte, men de fik lidt af hvert. Men altså, den, der gik mest af, det var nok den med Andouille.
1: Ja, den stærke. Den var altså den lidt stærke injuria pølse ting der, eller hvad det nu er. Altså, jeg kan se på menukortet, der er der også en margarita buffalo. Altså, der var der ikke nogen af guldvinderne, der valgte en vegetarpizza, eller hvad? Altså, helt ærligt.
2: Altså, hvis man er pizzakender, så skal man jo også teste margaritaen af.
0: Ja, det er rent nok. Ja, men hvad så med dessert? Var der ligesom ud efter det?
2: Ej, jeg tror... Jeg tror, de havde sat næserne op efter noget amaretto sour i stedet for.
0: Det kan jeg egentlig også godt
1: altså
0: forstå.
1: Altså lidt med nogle procenter i, hvis er det rigtigt forstået?
2: Ja, der var lidt procenter i.
1: Hvordan var det lige, Nikolaj, at have sådan et AGF Danmarksmesterhold for første gang i 40 år siddende og spise Nikolajs pizzaer?
2: Men altså, det var ret specielt, sådan at ja, dagen derpå, så ville de gerne ned til os. Jeg fik også sendt en lidt god besked til Beimo der lidt i midnat om søndagen. At hvis de havde lyst, så var der pizza nede hos os.
0: Nå, okay. Så havde åbnet døren lidt på klem.
2: Ja, vi havde åbnet døren lidt, men ja, det var så ikke ham, der tog kontakt. Det var en af hans holdkammerater. Men det var meget specielt, og vi gik der også og var lidt starstruck dernede, tror jeg. Og så fik vi også en trøje signeret af dem alle sammen med dato til hele, så den skal helt klart op i rammen.
0: Selvfølgelig. Altså, nu er der jo nogle pizzerier, der godt kan finde på at lave sådan en, altså sådan en speciel pizza. Altså, kunne man forestille sig sådan en AGF-guldpizza?
1: GF-pizza.
2: En GF-pizza?
0: Ja.
2: Hvad synes I, der skulle på den så?
1: Ja, det er jo det, vi gerne kunne tænke os, så vi kunne lige lave lidt idéudvikling her. Altså, den skulle være lidt stærk i det, ikke? Fordi de har virkelig krasset i alle modstanderne. Så noget injuria og noget chili på en eller anden måde, måske?
2: Ja, det har vi jo allerede. Men der skal nok noget protein på til sådan nogle sportsfolk.
0: Nå ja.
1: Ja,
2: jeg ved ikke, om man kan lave sådan et indslag. Nogen, der ringer ind og kommer med et forslag.
1: Ja.
0: Vi kan jo bede folk om at sms.
1: Ja, ja. Hvad skal der på pizzaen? Vi har lige 10 minutter tilbage. Det er jo ikke længere tid, end det tager at lave en pizza. Så endelig sms.
2: Nej, nej, nej.
1: 12:12 øst mellemrum inden beskeden. Hvad skal der på en GF-pizza? Så kan vi jo lige tjekke det af. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Nikolaj Engel Hansen, altså medejer af Gusto.

0: klar med, eller det vil sige, Mark, han er klar med pizzafyld.
1: Ja.
0: Han skriver, der skal fagøl og stadionplatte pølser på.
1: Nå, ja,
0: jeg ved ikke helt, om det passer ind i Gustos koncept, men det var jo heller ikke det, vi bad om.
1: Der skal da helt sikkert være stadionpølser på. Det var godt tænkt.
0: Ja. Ja, det kunne måske godt noget.
1: Måske skal man også holde det for sig.
0: Ja.
1: Altså og sådan en pølse, den smager jo altså bare bedst på stadion, ja, må man sige.
0: Men vi skal jo ikke dømme.
1: Nej.
0: Så hvis man godt kunne tænke sig sådan en,
1: det er rigtig godt
0: så er det jo det, der.

0: Glitrende Dodos her i Giv mig, hvad du har. Kan du give mig en forsmag på formiddagen, Thomas?
1: Der er faktisk også en AGF som tema. Louise og Mads er inspireret af den ros, som Jakob Poulsen, træneren, har fået, fordi at han jo førte sit hold til guldmedaljer i sin første sæson som træner. Bedste forberedelse havde han også. Han kom jo fra Viborg FF.
0: De snakker om, hvad en god chef betyder, og spørger, hvem har været den bedste chef, du har haft, og hvorfor?
1: Så er der også Hantavirus, bare lige for at blande det ind i ligningen også. Og er der overhovedet nogen grund til at bekymre sig om den?
0: Det er lige om lidt i din radio eller i DR Lyd. Frem til Radiovisen bliver det The Verve.
1: Du er den bedste chef, jeg har haft, Bente.

0: går chefen, du rydder op.
1: Ikke nok med, at politiet siden 2019 har henlagt 13.000 straffesager uden at efterforske dem. Der er også stor forskel på, hvilke typer af sager politikredsene opgiver arbejde videre med og lægger på hylden. Det viser den undersøgelse af politiet, som Rigsrevisionen kom med i går.
2: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
3: Hvis jeg skal begå hvidvask, så vil jeg lægge mit TVR-nummer på Vestegnen i stedet for i Nordsjælland. For der er der knap 8 gange større sandsynlighed for, at jeg går fri.
1: Sådan lyder det fra to af statsrevisorerne, Monica Rubin fra Moderaterne og Peter Westermann fra SF. Fyns politi oprettede hele 25% af sine voldtægtssager som undersøgelsessager frem for skarpe sager. Forenklet betyder det, at sagerne ikke prioriteres højt. I Københavns politi er det kun 7%. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Skov Roer, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
4: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i, hvad de andre, hvor de andre er, for eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, der er socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, fortæller, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Men når man overvåger sine venner på den her måde, kan det udvikle sig til kontrollerende adfærd, siger hun.
5: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det i niveau længere.
1: Iran er løbet fra en aftale om at lade USA fjerne landets lager af beriget uran. Så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump, efter han har læst iranernes svar på det seneste forslag til en afslutning på krigen. Frygten er, at Iran vil bruge den berigede uran til at udvikle atomvåben. Trump kaldte samtidig det iranske svar totalt uacceptabelt og advarede om, at våbenhvilen i den grad ligger i respirator.
6: I would say the ceasefire is on massive life support.
1: Det er som når lægen kommer ind og siger til dig, at din kære har ca. 1% chance for at overleve, lød det fra Donald Trump. I dag byder Troels Lund Poulsen igen op til regeringsforhandlinger som kongelig undersøger. Efter første runde i går var han optimistisk og kaldte det på Facebook for en dag med gode snakker og drøftelser med mange partier. I dag gælder det så Borgernes Parti, Moderaterne og De Konservative. Det begynder kl. 13. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og lidt til frisk vind omkring nordvest.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dyrsted.
1: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
2: Jeg har lavet det, jeg altid laver om mandagen. Jeg har været
1: noget fodbold?
2: Jeg har været på træningsbanen.
1: Skønt. Jeg var inde i Aarhus Midtby i går med en veninde, som var kommet fra København, og altså hun skulle arbejde i Aarhus.
2: Ja.
1: Hun var så skuffet over, at der ikke var AGF's fans overalt, fordi hun havde set billederne, og hun forventede sådan en menneskemængde, som at... Jeg altså bare konstaterer, at jeg tror, at de ligger derhjemme med tømmermænd.
2: Jamen, det var bare meget sjovt, fordi der var mange af de der AGF'ere der, efter de vandt det danske mesterskab i søndags, der snakker om, nu skal vi have fester hele ugen og sådan noget. Ja. At de har ikke ført det ud i livet endnu.
1: Ej, jeg tror, lige, der var nogen, der skulle hjem og ligge på skjoldet. Og så kan det jo være, at de vender tilbage i dag. Et hurtigt blik på ugeplanen viser, at det jo i dag, at Henrik kan fejre sit 40-års arbejdsjubilæum.
2: Ja.
1: Og han skulle hente sin Jaguar.
2: Og han skulle køres hjem i en Jaguar.
1: Ja. Mon ikke han allerede er blevet hentet?
2: Jo, og lad os antage det.
1: Uanset hvad, Henrik, vi ønsker dig en fantastisk jubilæumsdag i dag.
3: Det vil jo faktisk sige, at han startede samtidig med at give
2: Gud, han startede 86. Ja, det er faktisk
1: Gud.
2: Rigtigt.
1: Ej,
2: det er jo en mærkedag på alle måder så.
1: Det er også i aften, at der er første semifinale ved Eurovision Song Contest i Wien.
2: Skal du sidde foran flimmerkassen?
1: Jeg vil ikke afvise det.
2: Nej.
1: Men jeg er jo mere spændt på torsdag.
2: Det er jeg også.
1: Hvor Søren Torbe Gårdlund er med.
2: Jeg har jo lavet den kalkyle, eller jeg overvejer at lave den kalkyle og sige, det er jo sådan set ligegyldigt med alle dem, der er der i aften. Fordi de har alligevel ikke en chance mod Søren.
1: Søren tager det hele.
2: Præcis.
1: Ej, det håber jeg sådan. Vi skal den her tirsdag formiddag tale en del om ledelse.
2: Gode ledere, om den der type af chefer, som kan formå at få dig og dine kolleger sådan til at blive bedre.
1: Vi er inspireret lidt af fodboldens verden.
2: Ja, det kan vi jo ikke løbe ud.
1: Fordi der er jo talrige eksempler på fodboldhold, der har fået en ny træner, og vupti, så præsterer spillerne og holdet pludselig på et helt, helt andet niveau. Og spørgsmålet er, om det egentlig ikke også gør sig gældende i alle andre sammenhænge. Meget mere om det om lidt.
2: Du kan jo altid skrive ind, jo.
1: Du kan altid skrive ind,
2: og især hvis du nu skal i gang med din frokost, så smid lige en sms til 1212 eller DR Lyd, så vi ligesom ved, at nu er frokostdagen sat i gang.
1: Velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Har du haft sådan en rigtig god chef eller leder eller træner, som du sådan tænker tilbage på i dag, at det var virkelig godt det her?
1: Jeg har haft nogle stykker, synes jeg.
0: Ja.
1: Men sådan et fælles træk for mange af dem, det er, at de har set noget i mig, som jeg ikke selv havde kunne se. Altså, okay. De har set noget potentiale, eller noget, som de synes, jeg skulle kaste mig ud i.
0: Mm.
1: Og så har jeg altid haft den indstilling, at hvis der er nogen, der kommer med det, og siger, det skal lige noget for dig, så må jeg ikke sige nej.
0: Nej, så skal du sige ja.
1: Ja, men det har været sådan fælles for dem, at de har set et eller andet, som jeg ikke selv havde tænkt. Og så
0: har
1: det
0: du det på samme måde med kollegaer egentlig? Så hvis jeg kommer og siger til dig, Mads, du skal prøve det her, så siger du bare ja.
1: I nogle tilfælde måske. Ej, men du ved, det er tit sådan, kender du ikke godt det, man bestiller ud for en ny opgave? Eller de siger, jeg kunne godt se dig prøve det her. Var det ikke noget?
0: Ja.
1: Så det har været nogle gode chefer, der har været gode for mig.
0: Vi vil gerne lige have alle med i den her snak, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det lyd. Har du haft en chef, der måske på kort tid, eller bare med nogle små justeringer, har gjort din arbejdsplads eller dig bedre? Det kan også være, at du selv er chef, og ligesom har erfaret lige præcis, hvad det er, der skal til for at få en medarbejdergruppe til at levere bare endnu bedre. Det må du meget gerne lige fortælle os i en sms til 1212 eller i talebobben i det lyd. Altså, jeg synes faktisk også, jeg har haft rigtig mange gode chefer.
1: Mm.
0: Også været nogen imellem, hvor jeg tænkt, der var matchet måske ikke så godt. Men for mig handler det meget om det der med tillid.
1: Ja.
0: Altså, jeg har brug for en chef, der tror på, at jeg skal nok levere. Og så er det ikke så vigtigt, om, du ved, sidder jeg lige derhjemme og arbejder på timer, eller, altså, det der med at have tillid til, jeg skal nok løse opgaven. Og så en, der spiller mig bedre.
1: Ja.
0: Altså, som også udfordrer mig.
1: Ja.
0: Fordi det har jeg sagt til mange chefer. Jeg visner og dør, hvis jeg ikke får nogle udfordringer.
1: Ja.
0: Altså, det der med bare, at alting ligner hinanden dag ud, dag ind, det kan jeg simpelthen.
1: Men der er det jo også en chefs fornemste opgave at kunne se det der med at give medarbejderne nogle nye udfordringer, så de ikke bare hænger fast. Præcis.
0: Ja.
1: Men hele vores snak, Louise, den udspringer jo selvfølgelig, havde han sagt, at det, der har været det store samtaleemne de seneste par døgn, AGF's danske mesterskab. Ja. Fordi det er jo sådan, at AGF's nuværende cheftræner, Jakob Poulsen, han overtog jo tøjlerne i sommer fra tyskerne Uwe Røsler.
0: Ja.
1: Og han kom altså på bagkant af, at AGF havde tabt de sidste 7 Superliga-kampe i sidste sæson, og stemningen, den var rædderlig.
0: Den var rigtig, rigtig, rigtig dårlig. Og efter sejren i søndags, så stod spillerne, som jo stort set er den samme trup, som Røsler ligesom stod i spidsen for. De stod i kø for at rose Jakob Poulsen, og lige præcis den tilgang og den betydning, han har haft for spillertruppen, og som altså jo førte den til det første danske mesterskab i 40 år. Anfører Patrick Mortensen. Han sagde sådan her til Ritter.
1: Han har betydet utrolig meget. Kvad han selv har spillet for kort tid siden, så kender han alle mekanismerne og ved, hvad fodboldspillere har behov for. Han har arbejdet eminent med spillerne og lavet små ting om, så vi begyndte at spille seværdig fodbold. Han har skabt en masse spillere, der spiller frit og har en masse energi, og det avler bare selvtillid og tro på tingene. Det er en kæmpe ros til Jakob og til resten af staten.
0: Ja, og det er jo et meget godt eksempel på, at nogle gange, så skal der, og nu siger jeg bare, i citationstegn, en ny leder til, før at medarbejderne ligesom bare præsterer endnu bedre. Så fortæl os lige, har du haft en chef, der bare forvandlede dig, dine kollegaer, med måske små justeringer eller bare en anden tilgang? Det kan også være, at du selv er chef og ligesom har set den der udvikling. Vi vil gerne høre fra dig i en sms eller i talebobben i det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Tag hvad du vil, hedder den, fra Ankerstjerne og Burhan G.
1: Som chef lærte jeg på et tidspunkt af en sælger fra en bilforretning, at du kan true en medarbejder til at arbejde 80%, men du kan rose ham til at arbejde 112%. Og jeg er sikker på, at ros langt overgår ris. Sådan er der en chef, der skriver i vores indbakke.
0: Vi taler nemlig om, hvad en chef gør for en god arbejdsdag og en god arbejdsplads. Erhvervspsykolog Maike Lue, velkommen til Formel på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Maike, en god leder anno 2026, hvad kan han eller hun?
2: En god leder anno 2026, det er en leder, som mestrer de menneskelige værdier. Og det handler om at være i stand til at forstå sig selv og stå stærkt og roligt i sig selv, når verden omkring os er i oprør. Det handler også om at have bevidsthed på andres følelser og behov og bekymringer. Altså det her med at kan navigere klogt i dynamikkerne imellem mennesker og kunne evne at skabe relationer og fællesskaber, som vi som mennesker har lyst til at være en del af. Og så kan man sige det sådan, at det, der er afgørende i den tid, vi lever i lige nu, hvor AI jo brager derudad, det er altså det her med at blive set og mødt som menneske, og ikke som en ressource eller en maskine. Så at ens leder faktisk ser dig, ser det, du har behov for i den livsfase, du er i, og vigtigst af alt, jo ser det potentiale, du har, og får skabt læringsmuligheder, hvor du har mulighed for at udfolde det.
1: AGF's anfører Patrick Mortensen sagde jo blandt andet, at træner Jakob Poulsen med meget små justeringer ligesom satte spillerne fri, og det gav dem masser af energi og selvtillid. Passer AGF's træner Jakob Poulsen på det der, du lige har sagt med en god leder?
2: Ja, altså det, uden at skal udtale mig om sportspsykologi på den måde, fordi min kompetence er jo inden for ledelsespsykologien, men altså så kan man jo sige, at det der handler om, det ville han jo ikke kunne, hvis han ikke så dem. Altså, så det der med at møde dem i øjenhøjde, se hvad det er, de kan, se deres potentiale, og så kunne være med til at navigere i de dynamikker mellem mennesker, som gør, at han skaber jo et mulighedsrum, hvor der er noget, der kan lade sig gøre. Og det er det, vi ved fra ledelsesforskningen. God ledelse gør en forskel. Det sagde Ledelseskommissionen for snart 10 år siden, og det peger undersøgelse efter undersøgelse jo på. Ledelse har jo kæmpestor betydning for medarbejderes trivsel, og dermed også for resultatskabelsen, fordi de to ting går hånd i hånd. Altså de menneskelige værdier er jo fundamentet for, at vi kan lykkes med at skabe langsigtede resultater. Og så ved vi jo også i dag, at lederes egen trivsel har stor betydning for medarbejdernes trivsel, fordi det smitter. Og det er jo det her med at have selvindsigt og kende og forstå og kunne regulere sig selv som leder, fordi det smitter af på de mennesker, man jo skal lede. Så det er jo de menneskelige værdier, der tæller, når det virkelig gælder. Og det er dem, der er afgørende for, om dine medarbejdere vil følge dig. Fordi det er jo det, det handler om det her. Kan vi få et fælles anliggende? Kan vi skabe noget, vi vil sammen? Og kan vi få skabt et følgeskab til det, så vi sammen kan få udfoldet vores fælles potentiale? Så vil vi gerne strække os lidt ekstra. Vi vil gerne stå på tæer og give noget mere af os selv sammen.
0: Men Maike, det virker fuldstændig vanvittigt, at en fodboldtræner, og sådan er det jo tit, kan overtage den fuldstændig samme medarbejderstab, altså en spillertrup, som var helt til rotterne tidligere, og så kan man forvandle dem til noget fuldstændig magisk. Det ser man jo ofte inden for sportens verden, men kan man lave den parallel og så sige, en god chef inden for alle mulige andre brancher kan sådan set også komme ind og nulstille det hele og starte det hele forfra og på kort tid skabe nogle gode resultater sammen med den medarbejderstab, der allerede er der?
2: Ja. Altså det er jo det, når vi siger, at god ledelse gør en forskel. Selvfølgelig har en leder kæmpestor betydning for, hvad der kan skabes af mulighedsrum i en pågældende organisation. Om det så kan ske over natten, eller det ikke kan ske over natten, det er jo så et andet spørgsmål, ikke også? For det vil der jo være mange andre vilkår, der også spiller ind på. Det her handler jo om at lave et kulturarbejde. Så handler det samtidig også om, om man kan få skabt det følgeskab, så det her bliver et fælles anliggende. Og der er det jo unikt i sportens verden, og det er jo derfor, vi ikke kan sammenligne direkte sportens verden over i en organisatorisk kontekst. Fordi i sportens verden, der har vi jo et fælles mål, vi skal opnå her og nu. Og derfor har vi en helt unik situation, hvor vi har en fælles opgave og et fælles anliggende, som vi alle sammen kæmper for. Det er jo ikke helt det samme i en organisatorisk kontekst, hvor tingene jo tit er lidt mere langstrakte, og hvor det handler om at skabe en kultur. Men der er ingen tvivl om, at det har, altså ledelse har betydning, og god ledelse har betydning for, hvad vi kan lykkes med i en organisation, og at vi kan lykkes med at lave en omstilling. Man kan jo lige præcis spørge sig selv, hvordan man selv reagerer under forskellige former for ledelse.
1: Mike, efter de regionale nyheder, der skal vi høre om din bedste chef, for så skal vi også have lidt råd til, om vi som medarbejdere også kan gøre noget for at spille vores chef god.
2: Lige præcis.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken er blevet 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag begynder 75 elever fra 7. klasse på Stensballeskolen i Horsens arbejdet med at udvide et eksisterende stenrev ved Husøjet Strand, der ligger ud til Horsens Fjord. Omkring 8 tons sten skal derfor ud i fjorden ved håndkraft og subboards. Og stenen er vigtig for fjorden, siger Jonna Lund, der er biolog i Horsens Kommune.
3: Stenene er vigtige for at skabe liv. Det er hæftesteder for muslinger, der er hæftesteder for tang. Og det er vigtigt, at vi skaber nogle skjulesteder, som tangen kan være med til. Og desuden så kan muslingerne være med til at rense vandet. Så derfor, og stenene er fjernet, og derfor er vi nødt til at føre dem tilbage igen.
2: Men selvom 8 tons lyder af meget, så er biologen ikke helt enig.
3: Altså 8 tons lyder er rigtig meget, det er ikke ret meget. Altså ungdomsskolen har lavet nogle surfboards, som de har bundet sammen. Og vi har fået leveret nogle sten her, og så tager eleverne dem og slæber dem ned til surfboardene og tage dem ud i vandet. Ja, det bliver måske lidt besværligt, men vi vejer sikkerheden størst, så vi har 2 folk i vandet, som sikrer, at de ikke driver væk.
2: Mati Skov er en af de elever, der er med til at bære stenene på plads i fjorden.
4: Jamen, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget bedre end bare sidde i en time og skrive i en bog. Så det er sjovt at komme ud og opleve nogle ting og redde livet i fjorden.
2: Projektet er en del af Ren Horsens Fjord, som arbejder med naturgenopretning i fjorden. Hele Aarhus kogte, da AGF vandt sit første danske mesterskab i fodbold i 40 år, og ikke kun de mest inkarnerede fans festede. Fællesskab smitter nemlig, og derfor føler mange aarhusianere lige nu, at vi har vundet, siger Bo Kampmann Walter, der er fast fodboldskribent på Information.
5: Læg dertil så også det mandsmod, man så inkarneret hos AGF, det må jeg sige. Og også som en, der ikke er vokset op i Aarhus og er inkarneret AGF-fan, der må jeg sige, der smittede det også hos mig selv. Der sad jeg fandme også og holdt med de vige.
2: Lidt eller nogen sol og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 11 og 14 graders varme.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Og det er en tirsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om god ledelse og hvilken betydning det har for en arbejdsplads. Det gør vi i selskab med dig, erhvervspsykolog Maike Glue. Maike, hvem er egentlig den bedste leder, du har haft?
2: Den bedste leder, jeg har haft, det er min første leder, Benedikte. Og grunden til, at hun er den bedste leder, jeg har haft, det er, fordi hun har sådan en gudsbenået evne til at se mennesker og aflæse deres kompetencer, samtidig med, at hun har en evne til at skabe læringsrum i organisationen, hvor man får mulighed for at udfolde sig og udvikle sig. Og den læringskurve, som hun skabte for mig, altså den var nok så stejl, at vi har afskrækket de fleste, og den afskrækkede i grunden også mig. Men det, der så gjorde det særligt, og det er det her, det menneskelige jo kommer ind i billedet, det var, at hun stod lige bag ved mig med ro, med erfaring og med viden, og hun var villig til at dele generøst ud af den viden, som altså muliggjorde en bevægelse hos mig selv, hvor jeg fik en ny forståelse for mine kompetencer og hvad jeg overhovedet kunne lykkes med, og en ny forståelse i virkeligheden af mig selv som menneske. Så hun var jo med til at flytte min bare for succes sådan et ordentligt nyk opad. Så når man virkelig sådan ser mennesker, når man ser, hvad de kan, og når man tror på mennesker, så skaber det bare nogle unikke udviklingsrum, hvor man er villig til at stå på tæer, man er villig til at strække sig, eller det var jeg i hvert fald, og jeg voksede af det. Altså, så det er jo det menneskelige, når det kommer i spil i en organisation.
3: Maike, ja, selvfølgelig så ligger det meste af arbejdet i at være en god leder jo hos chefen selv, men som medarbejder, kan man gøre noget for at spille sin chef eller sin chef for god?
2: Jeg vil faktisk sige det sådan, at ansvaret, vi skal videre fra, at ansvaret ligger hos lederen. Fordi der er ingen leder, der kan trække det her læs alene. Vi er nødt til at redefinere ledelse på en måde, hvor vi forstår ledelse som noget, vi skaber sammen. Det er ikke kun noget, ledere skaber, det er også noget, organisationens mennesker, alle organisationens mennesker, bidrager til at skabe god ledelse. Så vi skal i virkeligheden spille hinanden gode. Og det gør vi jo ved. Altså det er klart, at lederen har et særligt ansvar i at være lydhør. Lederen har et særligt ansvar i at tage imod de input, der kommer fra medarbejderne. Men lederen er jo ikke tankelæser. Lederen kan jo ikke regne den ud. Altså det er jo medarbejderne, der står i hverdagen og ved og kan se, hvor er der et forbedringspotentiale her? Eller hvor har vi sammen i teamet nogle behov, som vi har brug for at få opfyldt noget, vi har brug for, der skal være på andre måder? Eller hvor har jeg som medarbejder et behov i den livsfase, jeg er i lige nu, og det kan lederen jo ikke tankelæse. Så vi har brug for medarbejdere, der har lyst til at sige tingene højt, og være proaktive og være aktivt deltagende. Altså, vi skal i virkeligheden have mobiliseret alle organisationens mennesker på den her fælles dagsorden. Det er et fælles anliggende, og så er det jo, vi er i gang med at tale om, nu har vi et fælles mål, ikke? Noget, vi gerne vil nå sammen. Det er et fælles anliggende at skabe kanon gode arbejdspladser. Og ja, det er rigtigt. Vi har selvfølgelig forskellige roller ind i det, men for at vi kan skabe god ledelse, så er det noget, vi må skabe sammen. Så medarbejderne skal sige det højt, det de har behov for, det forbedringspotentiale, de ser, og så er det, at lederen skal være lydhør, og så skal løsningerne vokse frem igennem den dialog og igennem den dynamik imellem alle organisationens mennesker i virkeligheden.
1: Maike Glue, tusind tak for det her.
2: Jeg begyndte at kunne

0: Hej med jer. Jeg er ikke et sekund i tvivl. Den bedste chef, jeg nogensinde har haft, er Jes Abildskov fra Abildskov Busser. Han har hele pakken. Lydhør, god til at tage beslutninger med respekt for medarbejderne. Han har respekt, godt humør og fri omgangstone. De bedste hilsner fra Christoffer. Og parentes, Christoffer går også under navnet Lunde.
1: Vi taler om god ledelse og om ledere, der med små forandringer skaber kæmpe store forbedringer. Og det er der faktisk rigtig, rigtig mange af jer, som har oplevet. Allan, han skriver sådan her. Da jeg kom fra efterskole, var jeg en rod, havde ikke respekt for nogen eller noget. Så fik jeg job hos Ove Jokumsen på site planteforædling, står der. Han var lige det, der skulle til, for at jeg kom på ret køl igen. Man fik at vide, når man havde lavet noget lort. Og man fik også ros, når man havde gjort det godt. Han fik mig på den rette kurs. En kæmpe tak til Ove for at udvikle mig som menneske. Den bedste chef ever. Og så er det hjerte.
0: Dejligt at høre. Kate fra Hornbæk skriver sådan her. Jeg stoppede for 10 år siden. Jeg har haft nogle fantastiske chefer. Efter jeg har været selvstændig, blev jeg nødt til at gå tilbage på det almindelige arbejdsmarked. Specielt min sidste chef, Susan, var fuldstændig fantastisk. Hun gjorde det sidste år af mit arbejdsliv så positivt. Så da hun blev taget fra mig, i citationstegn, så sagde jeg op.
1: Ja.
0: Nu skulle Kate ikke mere.
1: Det kan man jo egentlig også godt have en følelse, hvis en god chef forsvinder, så kan man også have lyst til at tage sit gode tøj og gå, og så sige sådan.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Men altså,
0: ja.
1: Tit så kommer der jo en, der er okay igen.
0: Ja, det gør der jo. Pia fra Frederiksværk skriver, jeg har været ansat i sundhedsvæsenet i 26 år. Og jeg har kun én gang oplevet en chef, der kunne favne og anerkende en hel personalegruppe. De gode chefer hænger bare ikke på træerne. Tak for et godt emne. Jeg selv tak, Pia.
1: Så kommer Hein ind med et input her. Det er meget populært at tale om dårlig ledelse, men hvis man har international erfaring, så ved man, at vi generelt er heldige med danske ledere. Ledere kan forløse potentiale i folk og teams. Det er Jakob Poulsen i AGF et super eksempel på. Men hvad var det for nogle knapper, han drejede på for at gøre det? Det er super interessant.
0: Ja, det er super interessant, og vi ved jo ikke helt, hvilke knapper han præcis drejede på, men vi kunne høre det der med, at han satte spillerne mere fri.
1: Ja, de fik noget frihed, som de ikke havde haft før.
0: Og ikke så meget skæld ud, men måske mere positiv ledelse. Ikke? Sige, du gør det super godt.
1: Sådan du kan sagtens, det er okay,
0: for hele tiden at få at vide, hvor er du dårlig. Og net, der skal vi tale med Lotte, som har erfaring med ledelse både i hjemmeværnet og i sit job som folkeskolelærer.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Dry Spell, Casey Musgraves.
1: Vi taler om ledelse, om hvad en god chef ligesom skal kunne. Og så skrev Lotte fra Lystrup til os. Lotte har været en del af hjemmeværnet i 22 år, har i dag titel af kompagnichef. Hun skriver, som kompagnichef har jeg lært, at man skal mærke sig selv og være ærlig om, hvem man er, før man kan mærke andre. Men når man kan det, så kan man også mærke og være tydelig om sin person. Det gør, at man kan have fokus på sine medarbejdere og lytte til, hvad de egentlig siger, i stedet for, hvad det lader som om.
0: Hej Lotte.
2: Hej.
0: Hvad mener du med det der med, at man skal kunne mærke sig selv, før man kan mærke andre?
2: Jamen, jeg mener det der med, at man skal være ærlig om, hvem man er, og skulle vide, hvem man er, og som jeg også skrev, følg mig. Mm. Altså være den, der går forrest, og også sige, når okay, jeg har en dårlig dag, eller ja. At,
1: Lotte, hvordan kan du mærke, at den der strategi virker? Altså også at vise medarbejderne, jeg er den, jeg er.
2: Jamen, det kan jeg jo, fordi at de kommer til mig, og at man kan mærke dem på en anden måde. Mm. Og det samme også som, jeg er jo også folkeskolelærer, når man viser sit ærlige jeg, så viser de også deres ærlige jeg.
0: Lige præcis det der med, at du er folkeskolelærer, og Lotte også er vant til at skulle lede i klasserum fyldt med elever. Er det nogle erfaringer, som du egentlig godt kan bruge sådan i dit andet chefjob, havde jeg sagt, i hjemmeværnet?
2: Altså, man kan bruge det begge veje, fordi det ene er børn, og det andet er voksne. Men nogle gange, så har voksne også brug for, at man er der for dem. Ligesom

0: ikke sådan går rundt og ligner en corona-pandemi.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Det er virkelig, virkelig dejligt. Det sagde Peter Qvortrup Geisling.
1: Han må sige, han bankede det jo nærmest fast. Ja, vi skulle gå ud og nyde forsolen i stedet for skole.
0: Og så elsker jeg den der måde, han sådan siger, det er faktisk et rigtig dårligt virus.
1: Ja.
0: Altså, det er simpelthen, det er bare et virus, der er rigtig dårligt.
1: Ja.
0: Så det fungerer ikke så godt til pandemier, og det er jo dejligt at høre. Vi har faktisk lige fået en tilføjelse til ugeplanen.
1: Ja.
0: Det er Jack fra Ringe på Midtfyn. Han har nogle super fede planer. Kunne du ikke læse op, så kan jeg lige skrive.
1: Hej I to. Lige en vigtig ting til ugeplanen. Min søn, eller Niklas, min søn på 15, og jeg skal rejse til Manchester på torsdag, og vi bliver derover til mandag, da vi skal besøge Old Trafford og se Manchester United på søndag kl. 13.30. En rigtig far-søn-tur. God formiddag til alle. Prøv at høre her. Det er verdens bedste idé. Ja. Det er en fantastisk by, Manchester. Og det er rigtigt, det mener jeg. Det er en fantastisk by. Ja, det er fremragende.
0: Jeg troede, det regnede hele tiden.
1: Ja, det gør det også. Men hvis du kommer der nu her, så kan du faktisk være heldig, at du kan se solen. Den findes faktisk i Manchester.
0: Hvor er det dejligt at høre.
1: Men det der, og så må jeg bare sige, valg af fodboldhold. Det er til UG. Det bliver så godt. Og det er sæsonens sidste hjemmekamp, og der bliver feststemning, og de er klar til Champions League. Og jamen, don't get me started, det bliver en god weekend.
0: Jeg forsøger faktisk at stoppe dig.
1: Nå, okay.
0: Så, fordi vi skal ud og have en frokost nu, og vi skal sige tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4 letter hele vejen.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Skanderborg. For lige efter 52 Skanderborg Vest er der fortsat et uheld, og seneste melding, jeg har derfra, det er, at der i hvert fald er kommet noget redning og noget vejhjælp frem. I øjeblikket skulle det kun være det højre spor, der er farbart, og derfor er der også noget pludselig kø. Den møder I ved 52 Skanderborg Vest.

0: Sydøstjylland ender anmeldelser om vold oftere i den mildere bunke med sager om forstyrrelse af den offentlige orden end i Nordsjælland. Og på Fyn tager politiet ikke anmeldelser om voldtægt lige så alvorligt som i København.
1: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet.
0: I aften er der lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision. Men Israels deltagelse

0: Ikke at få nogen en dæmper på stemningen, og uroen er helt som forventet, siger en ekspert.
1: Der er et voksende fokus på, at konkurrencer som for eksempel Eurovision skal tage stilling i moralske spørgsmål og i det, der rører sig i tiden.
0: Mange unge synes, det er rart lige at tjekke på mobiltelefonen, hvor deres venner er henne. Men overvågningen, som der reelt er tale om, kan altså også være grænseoverskridende.
2: Der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, sådan, hvad laver du der, hvorfor er du sammen med ham?
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. Hvis du går til politiet for at anmelde et overfald, økonomisk svindel eller en voldtægt, ja, så kan din adresse afgøre, om sagen ender med en sigtelse. Der er nemlig enorm stor forskel på, hvordan politikredsene behandler sagerne. Det viser en undersøgelse, som Rigsrevisionen har lavet af politiet.
3: Jeg må indrømme, jeg vil hellere voldtages i København, end jeg vil voldtages på Fyn.
0: Ja, sådan her lyder det fra en rystet Monika Rubin, der er statsrevisor for Moderaterne. For på Fyn er hver fjerde anmeldelse om voldtægt endt i en skuffe med såkaldte undersøgelsessager, der ikke bliver prioriteret så højt. Og i København der gælder det kun for 7% af anmeldelserne om voldtægt. Og at der er så stor forskel, ja, det ryster de fynboer, vi mødte på gaden i Odense i dag.
4: Det synes jeg er ganske forfærdeligt. Det er kvinder, der har været udsat for et forfærdeligt overgreb, som måske skal leve med en resten af deres liv. Det ligner ikke noget. Det er forfærdeligt. Og kvinderne tror måske, lyder det jo til, at deres sager bliver kigget på, men de er så blevet henlagt. Det er ikke ret godt.
5: Jeg føler egentlig ikke, det er super trygt, især som ung kvinde, at det ikke er noget, de tager lige så seriøst som i resten af landet, fordi at, altså, det er jo noget, der ofte rammer lidt yngre kvinder, så det gad jeg jo godt, de tog meget seriøst.
0: Sagde her Melissa Røn, og før hende hørte vi Anne Berit Petersen. Fyns Politi siger til os, at de nu vil stramme op på området, og det er der tilsyneladende også brug for på andre områder i andre politikredse, hvor man også ser store forskelle på, hvordan sager om sådan noget som vold og økonomisk kriminalitet bliver prioriteret. Og noget for dig i studiet, Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvordan i alverden kan det være, at der er så stor forskel på, hvordan politiet behandler de her sager?
6: Det kan handle om juridiske vurderinger, det kan også handle om politikredsens prioritering af mandskab og ressourcer, og som kan gøre, at der er forskellige praksis og forskellige bemandingssituationer rundt om i landet. Men jeg hæfter mig også ved, at statsrevisorerne i går var altså ikke tilfredse med de her forskelle og siger, der er ikke noget, der gør, at de ser, der skal være så store forskelle rundt om i landet, og jeg hæfter mig også ved, at Rigspolitiet nu vil stramme op.
0: Ja, vi har nemlig også talt med Rigspolitichef Thorkild Fode, og han mener ikke nødvendigvis, at de her forskelle er et problem.
7: De forskelle, der findes i sagsbehandlingspraksis mellem politikredsene, de indebærer jo ikke, at borgerne er ladt i stikken. Det betyder, at man har grebet tingene an på lidt forskellig vis i de forskellige politikredse. Nu må vi selvfølgelig ind og kigge nedenunder den her praksis under de her metoder, for at se, om der ligger reelle forskelle i den faglige kvalitet af politiets arbejde.
0: Og det er Rigsrevisionen, som du er inde på, Louise, ikke enig i. Den opfordrer derimod Justitsministeriet til at sikre, at alle borgere behandles ens, uafhængig af, hvor i landet de bor. Hvor svært bliver det så at sikre det, tror du?
6: Det er ikke nødvendigvis rigtig svært at sikre det, fordi man kan lave nogle strammere retningslinjer nationalt, som alle politikredse skal følge. Og det er jo også noget, man tidligere måske har haft et lidt større rigspoliti til at se på. Altså nogen, der faktisk sad og overvågede, bliver tingene gjort på samme måde landet over. Men det skrottede man, fordi regeringen kaldte det, Rigspolitiet lavet for pseudoarbejde, så der ligger også noget politisk i, hvad vil man gerne have, 12 uafhængige politikredse eller nogen, der gør tingene ensartet.
0: Og Louise, du bliver hos mig lidt endnu. Vi skal først lige omkring dem, der vedtager lovene, altså politikerne. Og vi vil gerne have spurgt fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet om forskellene fra politikreds til politikreds, eller hvad han siger til, at de er så store. Men han stiller ikke op på grund af regeringsforhandlingerne, der er i gang lige nu. Og det gør de tidligere socialdemokratiske ordfører på området heller ikke. Men vi har mere held, da vi gik til SF's retsordfører Karina Lorentzen. Hun synes, at de her forskelle er dybt bekymrende. For eksempel i Sydøstjylland, hvor hun selv bor, og hvor flere voldssager bliver registreret som forstyrrelse af den offentlige orden.
8: Det er jo uforklarligt, synes jeg, at en straffesag for vold i København i højere grad ender med den høje straf, mens det i Sydøstjyllands politi ender med den lave. Og det lever jo heller ikke helt op til politikernes ønsker om strafskærpelser på det her område.
0: Og Karina Lorentzen mener, at politikerne skal gøre, hvad de kan for at rette op for forskellene.
8: Det er jo et politisk ansvar at have et politi, som kan leve op til borgernes forventninger. Så ansvaret er vores. Nu ved vi, hvordan landet ligger. Og der ligger nogle anbefalinger fra Rigsrevisionen, så der er også noget at arbejde videre med.
0: Og Rigsrevisionens undersøgelse af politiet viser helt generelt, at politiet ofte dropper og efterforsker sager. Og siden 2019 har politiet endda lukket 13.000 sager uden efterforskning, men hvor de har fortalt de forurettede, at de efterforskede den. Og Louise Dalsgaard, du er stadigvæk med. Man spørger sig selv her, får den her undersøgelse konsekvenser for ledelsen af politiet, for det er jo dem, der har ansvaret?
6: Det får i hvert fald den konsekvens, at de nu skal forklare sig over for den justitsminister, som vi forhåbentlig engang får, når der kommer en ny regering. De skal forklare, hvorfor har man den her praksis, hvad er det, man vil gøre ved det, og så er der måske også plads til en alvorssnak med rigspolitichefen og den øverste ledelse i dansk politi.
0: Lød det altså fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og på DR.dk, der kan du se et kort over, hvordan kriminalitet bliver behandlet forskelligt, også der, hvor du bor. Så er det jo i aften, at hele familien Europa stemler sammen om husalteret og følger med i det, der er verdens største sangkonkurrence, Eurovision. Og i aften gælder det den første semifinale. Et af de lande, der skal på scenen i aften, det er Israel, og landets deltagelse har igen i år været omdiskuteret. Det er på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Fem lande boykotter lige frem Eurovision i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Ole Tøpholm. Du er dig, der kommenterer Grand Prix her i DR. Siden krigen mellem Israel og Hamas brød ud for snart tre år siden, der har det jo hver gang været debat om Israels deltagelse. Hvor meget fylder det lige nu?
9: Det fylder rigtig meget på alle niveauer. Ikke så meget i det tv-show, som bliver sendt i aften kl. 21. Der er det musikken, der er det fællesskabet, der er i fokus. Men på sidelinjen, blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet, ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Grand Prix bliver jo arrangeret af EBU, altså den her europæiske samarbejdsorganisation, som DR jo også er medlem af. Hvordan forholder de sig til den her debat?
9: Jamen, for EBU, der er det meget vigtigt, at man får fortalt historien om, at det her, det er altså et samarbejde mellem frie medier og ikke regeringer. Altså, Eurovision, det er verden en fredskonference, det er ikke et politisk topmøde, det er showbiz, det er underholdning, og så er det jo først og fremmest musik. Og så er det også vigtigt for EBU at understrege, at der er altså tale om fair play hele vejen igennem. Der er altså ikke noget, der er aftalt på forhånd. Alt går rigtigt til.
0: Og fra Ole Tøpholm skal vi videre til Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Du er også i Wien i de her dage. Sten, hvordan mærker man, at sangkonkurrencen er kommet til byen?
10: Altså, i Wien mærker man det blandt andet på den måde, at der er hundreder af betjente på vagt rundt omkring på pladser og i gader i byens centrum. Man kan se det, der er spredt graffiti på murene, og der hænger plakater, som protesterer mod Israels deltagelse. Der kommer til at være demonstrationer. Der kommer også til at være demonstrationer for Israel, men de største bliver imod Israels deltagelse.
0: Og det er altså kl. 21 i aften, at der fyres op under konfettikanonerne og den første Eurovision semifinale. Du kan se med på DR1 og DRTV. Lige at tjekke på mobilen, hvor veninderne, kæresten, ja måske også lige, hvor ekskæresten er henne, ja det gør unge i stor stil. Men den her overvågning af venner er en glidebane, mener flere organisationer, og den kritik vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal du nemlig møde Mathilde Selmer fra Nørresundby Gymnasium. Hun er flittig bruger af det, der hedder Snapkortet.
11: Jamen, jeg bruger Snapkortet dagligt, også flere gange om dagen, men nok er lidt indrømme.
12: For mange unge er det blevet en del af hverdagen lige at tjekke, hvor vennerne er henne.
11: Skal vi finde sig lige?
12: Fænomenet venneovervågning, for eksempel på SnapMap, er udbredt blandt de unge. Også på Nørresundby Gymnasium i Nordjylland.
13: Jeg synes, det er lidt hyggeligt at sidde og kigge, hvor folk de er henne, og se, om de laver noget spændende, eller hvem de er sammen med. Jeg bruger det til at kigge, hvor mine kammerater og veninder og sådan noget, de er henne, hvis ikke jeg hører fra dem, om de har været online, så jeg kan se, om om de svarer mig, eller om de ignorerer mine beskeder.
12: Fortæller Clara B. Petersen, der går i 3. G på Nørresundby Gymnasium. Men selvom det kan være hyggeligt at se hinanden på snapkortet, så har Clara oplevet, at det kan ende med at blive grænseoverskridende.
13: Jeg har oplevet, at der er folk, der sidder og kigger på min lokation og sådan skriver til mig, hvad laver du der, og hvor er du henne? Og, dengang jeg gik i folkeskole, der var jeg sammen med en af mine gode kammerater, og så var der masser, der begyndte at sådan skrive til mig, og sådan, hvad laver du der, og hvorfor er du sammen med ham?
12: Og selvom snapkortet kan meget, så kan det også være misvisende.
13: Vi var sammen med en del vennegrupper, men man kunne ikke rigtig se andre på snapkortet, så folk de troede jo, at det kun var os to, der var sammen.
0: Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, mener hun. For den her type adfærd kan udvikle sig til kontrollerende adfærd.
14: Det bliver jo et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og det kan være svært for de unge at sige fra. Man kan, kan næsten blive kigget på som helt forkert, fordi man træffer den her beslutning.
0: Og det jeg har forelagt kritikken for Snapchat. Firmaet skriver, at Snapchat er skabt til at være i kontakt med sine nærmeste venner og familie med sikkerhed og privatliv i centrum. Og det var Mathilde Sejersen Lenskold, der havde set på historien. Eller, ja, og derfra, vi bliver faktisk ved den lidt endnu, for vi skal ud til dig, Miriam Vest. Det skal være dig, skal vi ikke glemme. Du er børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. I oplever også, at det er blevet en naturlig del af børn og unges liv at holde øje med hinanden online. Hvorfor er det så svært for unge at navigere i?
15: Jamen det er det, fordi dels at det er så udbredt blandt unge, men også fordi der jo, som vi hører i indslaget her, er sådan en forventning i rigtig mange af de unges vennegrupper og kæresterelationer om, at man deler lokation med hinanden og derved overvåger hinanden. Og det bliver simpelthen et udtryk for unge for tillid i de relationer, man er en del af. Og det vil sige, hvis man siger, nu har jeg ikke lyst til, at du overvåger mig længere, så bliver det altså også opfattet som et brud på den tillid i relationen.
0: Lød det her fra Miriam Vest, børne- og ungefaglig konsulent ved Børns Vilkår. Lige nu forlader britiske minister Downing Street 10, hvor de siden først på formiddagen har holdt møde med lands premierminister Keir Starmer. Det sker, mens presset på Starmer vokser i kølvandet på Labours meget markante nederlag ved de britiske lokalvalg i sidste uge. Siden da har 78 ud af partiets 402 parlamentsmedlemmer opfordret Starmer til enten at trække sig eller melde ud, hvornår han går af. Og samtidig har regeringsmedlemmet Miatta Fanbully for kort tid siden forladt sin post, fordi hun mener, at Starmer har mistet befolkningens tillid. Og ifølge Starmers kontor, så har Starmer på det her møde fortalt, at han altså bliver som premierminister. Og europakorrespondent Anna Gårdslev, Starmer siger at selv, at han ikke går nogen steder, men kan han blive nødt til det?
16: Det her er en situation, som er uforudsigelig. Den udvikler sig simpelthen time for time. I morgen så kommer Storbritanniens kong Charles til parlamentet, hvor han skal holde sin King's Speech og fremlægge regeringens lovforslag og politik for den næste samling. Og vi har altså en situation her dagen før, hvor ingen ved, hvem er det, der kommer til at stå i spidsen for den regering, Charles skal tale om i morgen. Presset på Starmer er vokset og vokset, og vi hører her til formiddag støtteerklæringer fra regeringens ministre. Og hvis der er noget, som skal redde Starmer her på kort sigt, ja, så er det, at dem, der var af med ham, de er uenige om to meget centrale ting. Timing, hvor hurtigt skal det gå, og hvem skal efterfølge ham?
0: Og har du et kort bud på, hvem der kommer til at tage over, hvis det ender med, at Starmer går?
16: Det afhænger af timingen. Alle taler om tre navne. Den ene kan tage over med det samme eller hurtigt. De to andre, som der måske er mere opbakning til i partiet, de har hver især forskellige problemer. Den ene har en skattesag, den anden er ikke engang medlem af parlamentet, så det kræver noget mere tid.
0: Lød det fra Anna Gårdslev. Du skal ikke snydes for en vejrudsigt, og den er du leveringsdygtig i, Simon Brix.
17: Det er jeg, og vejret det er altså også leveringsdygtigt i et par byer i dag. Nogle af dem de har faktisk givet ret meget vand, særligt ned over Sydhavsøerne, og der kan komme flere af dem i dag, der altså godt kan give et par millimeter. Ellers god plads til sol rigtig mange steder, men altså også skyer, der efterhånden begynder at poppe op flere steder, og så kommer der til at blæse en vind fra nordvest, der er lidt til jævn dagen igennem.
0: Lød det fra Simon Brix. Det var Radioavisen her sat sammen af Peter Løfald.
18: Du lytter til P4.

0: sang, der stadig holder fast i førstepladsen på den amerikanske single-hitliste, Cheers in Texas, var det her med Ella Langley.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Ja, lige knapper op et par timer sted har vi jo foran os frem til klokken bliver to, blandt andet med nye sange fra for eksempel artisten Knægt, samt også Elbe og Laura Ciani, det er en duet, de to sidstnævnte har lavet. Så skal vi også ud med terminalen. Spanien er vores destination i dag, og lige straks gælder det ugens album, der kommer fra amerikanske Cassie Musgraves. Så velkommen til det.
1: P4 Play.

her P4 Trafik med en opdatering fra E45 i nordgående retning ved Skanderborg. For ved uheldet, der var sket kort efter 52 Skanderborg Vest, der er alle spor farbare igen efter uheldet, og den smule kø, der havde samlet sig på strækningen, ja, den er også løsnet.

0: Kette og Sankt Clara var det her. Hvorfor skulle jeg vide det?
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der er det Kacey Musgraves. Vi skal videre til den amerikanske country-artist, der netop har udgivet sit seneste 7. studiealbum, Middle of Nowhere, som er et formidabelt nyt udspil fra hende med sange, der er på mange måder inspireret af der, hvor hun er i livet lige nu, og at den del af Texas, hun er opvokset i. Vi lytter til en sang fra pladen hver dag, eftersom den er ugens album, og den, der er på vej nu, er en rigtig fin eftertænk som en med stilgitar det hele, som handler om at have det fint med at være blevet single igen. Lonely.

lyden af Kacey Musgraves i P4 Play Loneliest Girl, var altså sang, vi fik fra hende, hentet fra ugens album, hendes nye spil Middle of Nowhere. Der er selvfølgelig mere fra den plade i programmet i morgen. Om 3,5 minutter bliver klokken 12:30, og det er det, at du får regionale nyheder efter den her med Niall Horan. A little more time.

0: Som sagt, Niall Horan her, Little More Time, og derved blev klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Søndagens fest efter AGF vandt guld i Superligaen tog hårdt på de aarhusianske gader. Her trak både kommunens egne folk og frivillige i arbejdstøjet, og blandt dem var Lisbeth Olesen, som er daglig leder hos En for Holdet. Det er en forening, der arrangerer og afholder affaldsindsamlingsture, og hun fyldte 10 sæk affald på et par timer.
3: Der skal der festes, når AGF de vinder. Så jeg havde forventet det, og jeg tænkte jo bare, at jeg skulle ned til byen til et møde, så jeg ville lige give kommunens folk en hånd med og hjælpe lidt.
2: Lisbeth Olesen har det fint med at samle op efter en fest for AGF, for hun sad selv foran skærmen, da holdet vandt guld.
3: Og jeg kan da også godt huske, da de vandt for 40 år siden. Altså, der skal der festes. Selvfølgelig skal der det. Så må man jo tage ind for holdet.
2: I år har foreningen samlet over 4 tons affald i Aarhus. I dag begynder 75 elever fra 7. klasse på Stensballeskolen i Horsens arbejdet med at udvide et eksisterende stenrev ved Hus Odde Strand, der ligger ud for Horsens Fjord. Omkring 8 ton sten skal derfor ud i fjorden med håndkraft og support. Og stenen er vigtig for fjorden, siger Jonna Lund, der er biolog i Horsens Kommune.
4: Stenen er vigtig for at skabe liv. Det er hæftesteder for muslinger, der er hæftesteder for tang. Og det er vigtigt, at vi skaber nogle skjulesteder, som tangen kan være med til. Og desuden så kan muslingerne være med til at rense vandet. Så derfor, og stenen er fjernet, og derfor er vi nødt til at føre dem tilbage igen.
2: Matti Skov er en af de elever, der er med til at bære stenene på plads i fjorden, og han er glad for en dag ude i solen.
5: Jamen, det er meget sjovt. Jeg synes, det er meget bedre end bare sidde i en time og skrive i en bog. Så det er sjovt at komme op nogle ting og redde livet i fjorden.
2: Projektet er en del af Ren Horsens Fjord, som arbejder med naturgenopretning. Vi får lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer mellem 11 og 14 graders varme og let til frisk vind fra vest og nordvest.
1: Du lytter til P4 Play.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Medina har jo fundet sammen igen på en ny sang her, der hedder Gemt dit nummer, som du fik i P4 Play på en tirsdag 12.35. Velkommen tilbage. Jeg kan senere i denne afdeling af programmet byde på flere nye danske toner. De kommer fra artisten Knægt, det vil sige sanger og sangskriver Malte Nordtog. Og så er det også lige straks, at vi skal en tur til Spanien. Det er vel ikke så tosset. Det skal vi, når vi blænder op for udenrigsterminalen efter Liga.

0: Et og alt hedder den sang herfra. Som sagt, Liga.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg, du har pakket kufferten, for nu skal vi nemlig der i gang ud på en lille musikalsk rejse. Her en rejse som i dag, så blev det taget til Spanien, der hvor sangeren og sangskriveren Álvaro de Luna er hjemmehørende. Han har været en populær artist på de hjemlige kanter de seneste 5-6 år, og vi har også hørt et par af hans hits tidligere her i P4 Play. Lige nu, der ligger han nu placeret på de spanske hitlister med en sang, hvor han drømmer om at komme til at mødes igen med hende, der engang var hans kæreste. Hun så også drømmer om at komme til at møde ham igen, det fortæller historien ikke noget om. Men fortæl mig, hvor du er, synger Álvaro de Luna her på Dime Donde Estás.

Chuhai, lidt friske toner fra det spanske, var det, vi fik her. Alvaro de Luna var det også, der sang for os. Dime Dundes, der fortæl mig, hvor du er. En sang, som altså er rigtig populær i hans hjemland for tiden. Nå, nu skal vi tilbage til det hjemlige kanter. Cisal har netop udgivet en ny single, der hedder XOXO.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
3: skal efter mig. Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
2: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
5: Han skal findes, og han skal stoppes.
6: Det var ham der.
7: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

lige før, som sagt, den nye single fra Cézanne XOXO, og så bagefter her Rosa på munden, og en sang, der hedder Fjer, og mere ny dansk musik lige straks i programmet, når det er Knægt, der dukker op. Men først, så skal vi en tur til Canada, der finder vi Charlotte Cardin. Sang her, den hedder The Way, Way Touch.

Og så er det nu som lovet sanger, sangskriver og musiker Malte Nordtorp, der er på vej her. Ham, der går under artistnavnet Knægt, og som vi blandt andet kender fra sangen Varme Hænder, som vi lige fik en lille smule af her. En sang, der kom lige i starten af året. Og nu er der også kommet mere fra Knægt. En ny sang, der kredser om spændingsfeltet mellem gerne vil passe ind og længslen efter at bryde fri. Og samtidig også et nummer, hvor han viser en ny side af sit musikalsk univers, en mere klubbet side. Så absolut en sang, der appellerer til lidt bevægelse på dansegulvet, vil jeg sige. Sang, den hedder Vilde

0: rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Danmark når lige akkurat klimamålet om at have reduceret drivhusgasserne med 70% i 2030. Der har været flere bump på vejen. Regeringen peger selv på, at det store projekt med at fange CO2 fra skorstenene og lagre det i undergrunden går langsommere og er knap så succesfuldt, som man håbede, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
4: Og så, selvom vi står midt i en stor, buldrende energikrise, ja, så forventer de faktisk også et højere gasforbrug i 2030. Blandt andet fordi, at folk ikke skifter til varmepumper eller fjernvarme i det tempo, som regeringen havde håbet. Men det, der så redder regeringen, det er, at elbilerne til gengæld er mega populære. Så det gør faktisk, at vi lige akkurat vil nå i mål med 2030-målet.
3: Men helt sikre på at nå målet om bare 4 år, kan vi ikke være. Der er meget, der kan gå galt.
4: For eksempel så er der store visioner og idéer for, hvordan marker ude i landbruget skal omdannes til natur. Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
3: Sagde DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Det er helt uacceptabelt, at landets politikredse behandler sager vidt forskelligt, så de efterforskes forskelligt og kan ende med forskellige sigtelser. Det mener en lang række retsordførere, efter at Rigsrevisionen har set politiet efter i sømne. Dens undersøgelse viser, at der er lokale forskelle i politikredsens efterforskning af både voldtægt, vold og stalking. Og det går på ingen måde, siger Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm.
5: Vi er nødt til at kunne regne med, at man får den samme behandling som offer, altså uanset hvor du bor i landet.
3: For eksempel havner flere voldtægtssager i kategorien undersøgelsessager på

0: Fyn end i resten af landet, og det betyder, at sagerne ikke bliver prioriteret lige så højt. Det tyder på, at det ikke kun er et spørgsmål om ressourcer, mener de konservatives retsordfører Mai Mercado.
1: Hvis det her alene var et ressourcespørgsmål, så ville man jo forvente, at det ville have set på samme vis i alle regionerne. Og det siger mig, at det både kan handle om ressourcer, men at det sørme også kan handle om kultur og ledelseskulturen i særdeleshed.
0: Verdenssundhedsorganisationen WHO venter flere tilfælde af hantavirus. Passagererne på krydstogtskibet Hondius, hvor tre familier døde af hantavirus, er nu blevet evakueret. Og når de knap 150 mennesker kommer hjem til 23 forskellige lande, er det landene selv, der bestemmer, hvordan de skal håndteres. Men WHO anbefaler 42 dages karantæne og daglige lægetjek. Vi vil muligvis se flere tilfælde i betragtning af virusets lange inkubationstid, siger chefen for WHO, Tedros Ghebreyesus. Men i øjeblikket er der ingen tegn på, at vi ser begyndelsen på et større udbrud. Lidt er der nogen sol og enkelte byer, og mellem 8 og 13 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift
1: med Style.
2: Poulsen og Holm på P4.
1: Vi er her, og vi byder velkommen til
3: Poulsen og Holm
1: på P4.
3: Ja, ja. Lad os da bare lige nogle af de historier, der rammer i dag. Der er royalt besøg i Aalborg i dag, der bliver åbnet. Det nye super sygehus, som, ja, hvad skal vi sige, kun 6 år forsinket og ca. 1,5 milliarder kroner dyrere end planlagt, så det er jo næsten lige efter sådan en klassisk tidsplan.
1: Jeg skulle sige, at det ikke inden for skive, når vi snakker
3: byggebranchen. Jo,
1: ja, og det er det. Sygehus er
3: jo.
1: Fint.
3: Det startede i 13, forventede åbning i 20, så gik det så lige nogle år, så blev det 26. Småfejl som planlægning af strøm og nødstrøm, coronanedlukning og mangel på håndværkere, og sådan kunne man blive ved, og så en kæmpe vandskade.
1: Ja, det er jo ikke.
3: Men altså, nu står det klar. Større end nogensinde, ganske vist med elevator, der ikke er stor nok. Jeg sad og tænkte over, at det er jo fantastisk, og det skal vi huske at sige. Nu kan man komme på supersygehuset.
1: Ja.
3: Men hvis du sidder til et middagsselskab, og du sidder ved siden af en og siger, hvad laver du? Nå, jeg arbejder ude på det der nye supersygehus. Det kunne så være i Aalborg, eller hvor de ellers støder op.
1: Ja.
3: Så vil spørgsmål nummer to altid være, virker det hele?
1: Og der er det sådan, vi er gået i gang.
3: Ja,
1: der er svaret. Gået i gang. Og det er jo det der med, vi kører med det, der virker.
3: Nu skal vi køre
1: det på græs. Yes. Nu skal vi ud og bruge det der.
3: Dejligt. Det er
1: fedt. Godt. Så er der jo de der myg. Nu begynder de også at sværme rundt i luften. Det er jo, jeg vil ikke sige, de kredsende som sådan, men de ved da godt, hvad de skal gå efter. Og der er jo nogle mennesker, der står øverst på menuen. Der kan jeg godt lige med det samme sige, der er jo nogen, der har tænkt, at ja, men det er fordi, at myg foretrækker forskellige blodtyper. Det er stadig en myte.
3: Ja.
1: Det er ikke sådan, det hænger sammen. Men der er nogle andre ting, der gør, at du er en rigtig lækker bisken for myggene. Det har forskere sat sig til at lige kigge lidt på. Til gengæld så ved vi, at myg, de først følger den CO2, vi udånder.
3: Mm.
1: Så der er sidde pust, så har du da hjulpet dig godt. Det lugter som nybagt pizzating, der har tømmermænd,
3: ja,
1: hvis du er myg, og du sidder og puster. Når I så kommer tættere på, så begynder de rigtig at... Så kommer der gang i snablen.
3: Ja.
1: Så begynder de at gå efter varme, sved og kropslugt. Og der udsender vi mennesker mellem 300.000 forskellige lugte. Og dem har man studeret, og der har man fundet ud af, at 27 er helt særlige lugte, som myg bare elsker.
3: Ja.
1: Det er lige så snablen krøller.
3: Ja.
1: Og i den kategori, der finder vi gravide kvinder i midten af graviditeten.
3: Åh, det er også meget præcist.
1: Det er simpelthen noget af det bedste, en myg ved.
3: Okay.
1: Ej, den kan næsten ikke være i sin egen krop. Det er fordi, at kvinder midt i graviditeten udsender en særlig duft, og den går lige i myggemiav.
3: Ja.
1: Så er der også det, hvis du sidder og nyder en øl i solen. Det kan myggene også godt lide. Der har man fundet ud af, at øldrikker, de har 35% større risiko for at blive stukket. Så kan man sige, okay, det er jo fint nok. Jeg kan bare lade være at blive gravid, og jeg kan lade være at drikke øl.
3: Ja.
1: Og det er rigtig godt at lade være at gøre de ting samtidig,
3: ja,
1: så er man fri for myg. Men altså, så kender man risikoen.
3: Ja, ja, bevares.
1: Så må man finde ud af, hvor meget man vil.
3: Men man kan også
1: et barn eller en kold øl.
3: Du har, det er dig, der har tricket til, hvordan man kommer af med en myg.
1: Åh, ja.
3: Ikke?
1: Er det for tidligt på, så skal vi tage den nu?
3: Ja, bare fortæl, hvad du gør ved dem.
1: Det, du gør, det er, når myggen sætter sig, så snitter du dig ind bagfra. Så krydser du armene, og så tager du fat i bagbenene på den. Så på den måde, når du hiver den til dig, så vender du den rundt. Så nu har du myggemave mod dig selv, tager den op over nakken, og slask, bang! Ned i bordkantet med nakken.
3: Det var et gratis trick.
1: Det kan den ikke tåle.
3: Vi skal lige skynde os og sige stort tillykke til Parken i København. Hjemmebane for FC København, og i særdeleshed det danske fodboldlandshold.
1: Ja.
3: De er blevet kåret som det stadion med den bedste plæne. Den bedste fodboldbane i hele Danmark.
1: Ja.
3: Og det er der nogle Superliga-anfører, der ligesom har gjort gennem hele sæsonen.
1: Ude at smage på græsset.
3: Ja, lige præcis. Kæmpe tillykke, og det viser så også, eller kommer vi så frem til, at det ikke er banen, vi kan give skylden for, at vi ikke skal til VM til sommer.
1: Så er den ude at spille.
3: Så er
1: det i hvert fald ikke den skyld. Ja. Og udover det, så er det der lille onsdag. Og en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
2: Poulsen og Holm.

0: Ja, altså selvom solen ikke bager rundt og flagene, de fejrer igennem luften over hele landet, så kan det trænede, skulle jeg sige øre, næse, mund, den trænede mekanisme godt opfange, at i dag er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Ja,
0: vi har talt sammen. 16.942 har fødselsdag i Danmark.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Ja. Det skal vi da fejre med en fødselsdagsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. 70 25 26 00. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. En quiz, der går ud på, at...
1: Vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja.
1: Det er meget simpelt. Det er faktisk en lille dyst, vi har startet op på igen efter påske, hvor vi jo ligesom renser tavlen og sagde 00 herfra, fordi vi godt kører i den. Lad os bare sige det sådan, inden du ringer, bare så du ved det.
0: Ja, vi var.
1: Vi var ret godt kørende. Nu, i øjeblikket står det...
0: Ja, den står så 2-2. Det er jo ikke et udtryk for at være godt kørende.
1: Nej.
0: Men jeg ved hvorfor. Det kan vi tage senere.
1: Ja, men vi skal gætte, om du har fødselsdag eller ej.
0: Ja, så
1: vi stiller en masse spørgsmål.
0: Ja, vi hører lidt om din fødselsdag, og så mærker vi efter. Og det er jo det, at ofte jo ældre man bliver, jo mere diskret er man med sin fødselsdag. Og nogle gange, så har man over en årrække været så diskret, at man slet ikke bliver opdaget. Og det vil man måske gerne, måske vil man ikke, men vi vil bare holde fast i, at fødselsdag det er bestemmerdag, og det skal fejres.
1: Altså, vi er jo mange, der klamrer os til Facebook alene af den grund, at folk husker ens fødselsdag.
0: Og ikke været forbi et år, og så ser man. Ja. Og det tønder jo også ud i det.
1: Ja, det gør det jo.
0: På den del. Så derfor så er vi her. Så der er der mange gode grunde til at ringe 70 25 26 00. Dels fordi vi jo spiller jer mod os i fødselsdagsquizzen. Mm-hmm. Det er jo en, skal man sige, en åben leg for at fyre en fed løgn af. Det er jo også en fin disciplin, hvis du virkelig har lyst til at blive fejret på landsdækkende radio. For det er det, vi gør, uanset om vi gætter det eller ej. Og du har fødselsdag i dag, så lover vi, så bliver du fejret for fuld musik.
1: Ja.
0: Er det sådan, at vi tror, der er fødselsdag i dag, så er det bare en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi også nok sende, men du må først åbne den på din rigtige fødselsdag.
1: Og den kommer direkte fra lageret, hvor vi jo har store hylder med alle mulige gaver, så vi kan ikke sige præcis, hvad vi sender, vi kan bare sige...
0: Ting og sager.
1: Det bliver du glad for.
0: Ja. 70 25 26 00, det er telefonnummeret. Lad os lige vende tilbage til det skæbnesvare øjeblik, hvor vi smider en føring til en 2-2. Det var i sidste runde, da vi havde Thomas igennem til fødselsdagsquizzen. 37 år skulle markeres med quiz og mikroovn. Vi skal gætte, Thomas, om din fødselsdag også er i dag.
2: Ja.
1: Det, der gør mig nervøs, er, at Thomas jo både er skuespiller og instruktør, så han kan i virkeligheden have instrueret sig selv og taget en rolle.
0: Tag hvad som helst.
1: Ja.
0: Og for ikke at afsløre, hvor god han er til det, så kom der ikke lige nogen imitationer, som om vi nøjes med Tim Vladimir for dig.
1: Ja.
0: Vi er nødt til at sige, at vi tror på, at du har fødselsdag i dag.
2: Ja, I tror på, at jeg har fødselsdag i dag?
0: Ja.
2: Ja. Jamen, så må jeg bare sige, det har jeg ikke.
0: Det er fordi, han er skuespiller. Ja. Ej, det der gik galt, Holm, det er, at vi ved det. Altså, vi skulle få gode.
1: Ja.
0: Hvor er de der stride børster, der bare vil vinde for enhver pris? Ja. Det glemmer vi lidt i det der øjeblik, fordi vi bare sådan, har rigtig meget lyst til at fejre en fødselsdag. For en, der måske ikke lige har den fedeste fødselsdag omkring mikroovn.
1: Ja.
0: Vi er for gode, du.
1: Det slår os ud af kurs.
0: Sådan et hul, du.
1: At hovedgaven er en mikroovn. Det slår os fuldstændig ud af kurs.
0: Altså, om der så var en gadebolap med bananskræller, så er vi jo ikke typen, der glider i en eneste.
1: Absolut.
0: Og det gør vi så alligevel her. Det skal vi bare holde op med, du.
1: Kønt var det ikke.
0: For 2-2, det her kan faktisk blive en helt unik uge, hvor vi både har succes i Kælenhofsquizzen og Fødselsdagsquizzen.
1: Ja.
0: Kan han ikke huske, at det skete før? Ej, vi skal bare tilbage til vores normale niveau, så skal det nu nok ende 2-3 inden længe. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at fødselsdagsquizze. Her er det Echo Smith og Cool Kids.

0: fra Echosmith. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du skal prøve at overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag. Så tager vi alt, hvad vi har, gumler det godt igennem, og så ser vi, om vi nu også tror på dig. Der er ingen sure miner, hvis du lyver.
1: Absolut ikke.
0: Måske en smule skuffelse, men det er det.
1: Ja, ja.
0: Det er bare det.
1: Ja, ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Nå, så kan vi springe til en anden ting. Det er jo lidt en alvorlig ting, vi læste, at det er en lidt gammel sag, som nu er oppe og lige finder ud af, hvad skal der ske med det. Det handler om en politibetjent, som... Ja, han skal på toilettet.
1: Ja, det skal man jo. Også selvom man er politibetjent.
0: Og det, ja, ja. Nå, men især, vil jeg da sige.
1: Ja, ja.
0: Fordi det, så er du ude at køre, du passer på borgerne og alt muligt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det behøver ikke have været en dårlig makrel, der lige har sat sig et dumt sted.
1: Ej,
0: det kan være et rutinemæssigt toiletbesøg.
1: Ja, sagtens.
0: Det, der sker, er, at han er simpelthen nødt til at køre ind på en tankstation og bakke til. Og så har han glemt sit tjenestevåben, sin pistol.
1: Og så han skulle sidde ned.
0: Inde på toilettet.
1: Ja.
0: Det hænger på en knage, og så... Og så kan man godt spekulere i... Der er jo måske nogen, der har prøvet, det ved jeg ikke, sidde og rode med en telefon på toilettet, og man bliver lidt optaget af det, og så skal man lige have noget toiletpapir, så lægger du den fra dig, og så går du derfra, og så... Nå, ja, ja, ikke? Det der er sket, det der forklaringen lyder på, at han kunne ikke lade den ligge i bilen.
1: Det er klart.
0: Så derfor er han nødt til at tage den med, og så hænger han den der. Og så er der nogen, der åbenbart skal bruge toilettet rigtig meget, som står og buller på døren, og det bimler på politikradioen, og så skynder han sig videre, og så glemmer han den lidt der. Den bliver så fundet en ansat, som så sætter det hele i gang, og så videre. Det er jo... Det skal vi ikke så meget ind i, det der. Det er jo mere det der med at glemme ting,
1: ja.
0: hvor man kan sige, at glemme dumme ting på dumme steder.
1: Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor man lige mister fokus et øjeblik.
0: Ja, altså, har du glemt din telefon på toilettet? Er der nogen, der er kommet ud med din telefon og sagt, at det er, hvem har glemt den her telefon?
1: Jeg kender nogen, der har, og de har faktisk også sagt til mig, at det er tit, der sker det, at man glemmer sin telefon, når man bliver distraheret af. Man kan se, at man er nødt til at bruge børsten. Så er du nødt til at lægge telefonen, og så tage, og så glemmer du det.
0: Ja.
1: Det siger folk, som jeg snakker om.
0: Det er jo ofte her, der er nogen på fabrikken, der går rundt. Der er nogen, der har glemt den her telefon, som var henne og ude på toilettet, og så er bare sådan, nej, så jeg skulle hellere undvære en telefon.
1: Ja, jeg kunne trykke med på.
0: Ja, ja. Men jeg har engang glemt, det var faktisk flere gange, jeg har glemt min hund.
1: Ja, på toilettet?
0: Nej. Når jeg er ude at handle.
1: Nå.
0: Nå, det, så har jeg jo måske, det ved jeg, købt en fersken, og så har jeg været helt fortryllet af det.
1: Ja.
0: Så har jeg glemt min hund.
1: Så sad lille Molly udenfor.
0: Ja.
1: Det er der gik far.
0: Men det var en tålmodig hund, så når jeg opdager det der, så sidder hun cirka samme sted. Og det er jo skønt.
1: Det er også det, man lærer.
0: Det er jo frygteligt.
1: Ja, ja.
0: Det er jo pinligt. Der er faktisk også nu i den lidt mere tunge ting, der var et bagagecenter i Alabama, der har man engang fundet et missilstyringssystem for et kampfly i et glemt flybagage.
1: Så er man nørd.
0: Altså, bare lige sige, en ting er at gemme sin tjenestepistol. Er der nogen, der har gjort noget, der er værre?
1: Ja,
0: ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det er da meget rart at vide. Men vi tænkte på, skulle vi ikke bare for øvelsens skyld, også for lige alle sammen at føle os menneskelige, hvad er det værste at glemme hvor? Kunne det ikke være en lille brainstorm på ret præcis et minut?
1: Jo.
0: Skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Så gør vi det. Jeg tager ikke uret. Altså, hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm. Et minut.
1: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren. Det er jo en klassiker.
0: Det er en klassiker, ja. Og i samme kategori, glemme navnet på elskeren. Og glemme vielsesringen.
1: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
0: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm i enhver sammenhæng, når du skal bruge den. Det er også dumt at glemme sin baby hvor som helst.
1: Ja, det må man ikke.
0: Nej, det må man ikke.
1: Tandproteser.
0: Ja. Yeah.
1: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe og proteser over en bred kam.
0: Ja, det gælder også armben og klasseøjne.
1: Ja,
0: jeg vil også sige, en kirurg, der glemmer en taks i mausen på patienten, og bare siger, vi lukker! Kaffepause.
1: Det har vi hørt om.
0: Yes. Ja, ja.
1: Og nu. Vi har også været til jubilæum, hvor der bliver holdt store taler, og taleren pludselig glemmer navnet på den, der bliver holdt tale til.
0: Ja, eller en tandlæge, der lige glemmer. Hvad var det? En B plus minus eller jeg tager den.
1: Skulle du have bøjet på i dag? Nej, jeg skulle have reddet en tand ud. Nå. Så er der den her med, hvis du er til en begravelse, og du har glemt at slå... Altså, det er jo en lille ting, men det har man oplevet. Slå lyden fra din telefon.
0: Altså, hvis ringetone og sådan noget, congratulations, Michael Richard, eller andet derudaf.
1: Ja.
0: Ja, eller når du tager hjem fra Sonny Beach, og I flyver op der. Hov, jeg har glemt min værdighed.
1: Den ligger der nede på stranden.
0: Der er masser af eksempler. Det kan ske for alle i enhver sammenhæng. Vi skal bare være lidt mere opmærksomme. Akkurat som vi skal om lidt til fødselsquizzen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: TLC og Waterfalls. Holm,
1: yes,
0: er du i tænd?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Ja,
0: skarp.
1: Ja,
2: det er perfekt. Så kan vi godt sige tillykke med fødselsdagen, Mathilde.
0: Tak. Ah, var det ikke en dejlig dag i dag? Din fødselsdag.
3: Ja.
0: Hvor er
3: Luka? God dag, altså.
0: Ja, den deler du sammen med 16.941 andre.
3: Jamen, vi er nogle heldige nogen i dag. Bare kig ud på vejret.
1: Jo.
0: Ja.
1: Hvor gammel bliver du?
3: 43.
0: Nå, så snakker vi ung, ikke?
1: Så er det jo en ung Mathilde.
0: Ja.
3: En ung Mathilde.
1: Ja.
0: Har din fødselsdag været god indtil videre, Mathilde?
3: Ja, det har den. Jeg blev vækket 5 af min datter, der sagde, mor, jeg kan ikke sove, og så begyndte hun at synge. Og så var vi ligesom i gang, ikke?
1: Det er tydeligt, mand.
3: Ja, det er fint nok. Jeg mødte ind 8:30 på arbejdet, og så 9:30 havde borgere, og jeg er et dagtilbud for voksne handicappede.
0: Ja.
3: Og så har borgerne og min kollega lavet et langt festligt bord med morgenbrød og pålægsfad og vindruer og brieost og pålægschokolade og Mathilde kakaomælk.
0: Kan du godt lide brieost?
3: Nej, men der er jo, vi har også nogen, der er lidt ældre end mig, ikke?
0: Jamen, det er bare lige, det er noget, det bestemmer dag, så kan du godt sige tak for det der, ud med brien.
3: Så var der kanelstang til, hvad hedder det til, ja, det hedder jo så dessert morgenmad, jeg ved ikke, hvad man kalder det i Jylland, men...
1: Jo.
3: Okay.
1: Nu begynder jeg lige noget, og jeg synes, det er sjovt med Mathilde kakaomælken.
3: Jamen det skal være den rigtige.
1: Ja.
3: Det skal være den lille blå, ja.
1: Og hvad venter der så nu?
3: Jamen, lige nu venter der så lige en tur i synshallen.
0: Nå,
1: hvad fejler du dog?
3: Nej, det ved jeg ikke, om man siger, men det skal jeg her 3:00, ja.
0: Ja, nå, men hvad tænker du også for, at den går igennem bilen?
3: Altså, mekanikeren, der kiggede på den i går, sagde, altså, så længe hjulene sidder fast, så går den igennem, og tænker, den er ikke faldet endnu, så den går vel igennem.
1: Hvornår fik han sit svendebrev, den mekaniker?
3: Jeg spurgte ham ikke.
0: Hvad er det for en bil?
3: Det er en Opel Karl.
0: Ja, den skal nok holde.
1: Ja.
0: Hvis du kører forsigtigt ind og går forsigtigt ud af den.
1: Ja,
0: så skal det nok.
1: Og så har du gemt lidt af kanelstangen på passagersædet, så skal det nok gå igennem.
0: Det skal nok gå igennem. Mathilde, hvad, har du fået nogle gaver på sådan en fin dag?
3: Jeg fik faktisk ikke nogen i morges, der fik jeg sang af barnet. Men jeg fik ud på arbejdet, det var jeg ikke helt forberedt på. Der har jeg fået en indsats til vaffeljern. Så i stedet for, at man kan lave belgiske vafler, så kan man lave hjertevafler.
0: Der er simpelthen nødt til at høre, om du har et vaffeljern i forvejen.
3: Ja, selvfølgelig. Okay. Det er lige været international vaffeldag, jo.
1: Det er nemlig.
3: Vi fejrer sådan nogle ting, jo.
0: Mm. Ja.
3: Så selvfølgelig har jeg det. Og så fik jeg jeg ved ikke helt, hvad vi kan kalde den, en storm lighter på USB. Så hvis man har folk på besøg, der ryger, så kan man oplade den, og så kan de tage den med ud, i stedet for, at de tager en fyrfadslighter. Og så bruger de al gassen på den, ikke? Så
1: der er ting på det hele. Der
0: er en meget speciel gave. Ja, den er fin. Og hvad så med resten af dagen? Når du har været, altså, bilen er gået igennem syn og sådan noget, hvad så?
3: Ja, så er der blevet... Jeg bad barnet om at bestemme, hvad vi skulle have at spise, fordi vi er alene hjemme i aften, og hun sagde pizzabrød. Og jeg havde sådan lidt ting, nu siger hun sushi eller et eller andet fancy. Hun sagde pizzabrød, og jeg sagde, ja, den er købt.
0: Og hun, der var ikke noget specifikationer eller ønsker til fyld, så det bliver bare pizzabrød og rigtig mange af dem.
3: Nej, der skal være kylling i kebab i.
0: Nå.
1: Men altså, nu siger du, er 43. Hvad tid putter du barnet, og så tonser i byen?
3: Nej, det gør jeg så ikke rigtig.
1: Nå.
3: Jeg går i seng 9:00 nærmest. Altså.
1: Nå, okay.
0: Men er det så din fødselsdag, eller fordi nu har der jo, det er jo sådan en lidt særlig uge med Kristi Himmelfart, og nogen har der fri fredag.
3: Ja, og guldvind og halløj, hvor det går herovre i byen, ikke?
0: Ja, altså, men skal du så slå lidt mere ud med armene i forbindelse med din fødselsdag?
3: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, vi har en flytning til at komme, så på et eller andet tidspunkt skal vi have en indflytterfest, og så kan man jo bare slå to fluer med et smæk. Lige nu er det jo bare dagen. Altså, min veninde holder fødselsdagsuge, hvor det er en hel uge, og det tænker jeg, at det kan jeg også gøre på et tidspunkt.
0: Mm. Ja, det kan du gøre, når du vil. Men spørgsmålet er, om det er i dag.
1: Har du fået mange beskeder i dag, egentlig? Er der dumpet meget af?
3: Ja, det må man sige, og Facebook, det er jo bare den klassiske tillykke med fødselsdagen. Vi håber, du har det godt.
1: Altså, den lægger du ikke meget i, kan jeg godt høre.
3: Nej, eller det ved jeg ikke. Jeg lægger mere i det, når det bliver de personlige.
1: Ja.
3: Når det er de personlige, hvad hedder sådan nogle beskeder.
1: Ja.
3: Der bliver lige vinket fra, ude fra bilen, så jeg holder lige stille og bare kigger ned i jorden og koncentrere mig om at snakke med jer.
0: Ja, det er fint, men ved du, du kan bare lige vinke, fordi så tykker vi lige lidt på din fødselsdag, og så kan vi lige snakke ved om lidt, så finder vi ud af, om vi nu også tror på, det er i dag.
3: Tjek. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Freya Sky og Silent Treatment. En af dagens mange fødselarer, og måske den, der er mest fokus på lige i øjeblikket, det er dig, Mathilde, og din 43-års fødselsdag endnu en gang.
1: Yeah.
0: Tillykke!
1: Yeah. Tak!
0: Ja, yeah. Nå, du får lige tid til lige at ringe ind til os her.
2: Inden morgen på en god dag.
0: Til syn med,
1: ja, ja.
0: Med og, bilen. Altså,
2: og langbord på arbejdet med alt fra brieost til kanelstænger. Og,
1: ja, ja.
2: Og Mathilde kakaomælk.
1: Ja.
0: Og den knurrende lille tiger i maven, den skal fodres med pizzabrød. Så ved vi,
1: at
0: det er fødselsdag. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med jer. Vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
1: Ja.
2: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
2: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn. Der har du altså nogle muligheder for at booke nogle tider.
1: Ja, det er rigtigt nok.
2: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i en
1: syn. Lige om et øjeblik.
2: Ja.
1: Så det er sgu derfor, at det er praktisk, og vi skal til Sjælland næste weekend og sådan noget, og holde datterens fødselsdag.
2: Ja.
1: Så det er sgu af praktiske årsager.
0: Ja. Ja. Noget af det, der taler for, at du kunne have fødselsdag i dag, ja, det er selvfølgelig med, at der ikke er så meget fokus på den, bortset fra selvfølgelig et overdådigt morgenbord med indsats til vaffeljern og en stormlighter, som jo så primært skal bruges til potentielle rygende gæster.
2: USB-opladning.
0: USB-opladning.
1: Ja, det er ikke at glemme.
0: Der kunne man da godt savne at sige, hey, kunne jeg ikke lige få sådan en ordentlig drøner, en fødselsdagsfejring? Jo, det kunne jeg da godt, så ringe jeg ind. Men
2: pizzabrød til aften. Også kørt i stilling.
0: Ja, kylling kebab. Men vi har sådan lidt... Vi må gå lidt med mavefornemmelsen her, Mathilde.
1: Ja.
0: Kan du mærke, hvor vi er på vej hen?
1: Ja, det kan jeg helt forstå. Brug tilfældig lidt. Sådan,
2: nu kom barnet.
0: Her, tag et pizzabrød. Ja. Jeg er der om 2 minutter.
2: Og barnet lige været ude og skrue motorblokken fast, så den er klar til syn.
1: Nej, hun er da lige blevet hentet i SFO.
2: Nå, okay.
1: Det er derfor, jeg har tid til at snakke med jer.
0: Ja, ja, ja. Men altså, Mathilde, vi er ind på, at vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag. Mm. Mere, ja. end du har behov for at blive fejret. Og så synes vi også, det hele kører sådan lidt for en eller anden måde, lidt for glat, lidt som når man lige prøver at dække over et eller andet. Ja. Så derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Nej.
2: Hvornår?
1: Nej.
0: Hvornår har du fødselsdag?
1: Til september.
2: Åh, Mathilde, så er du en lille jomfru.
1: Ja, som man siger.
2: Ja, ja.
1: Det siger man vel.
2: Det er stjernetegnet i september.
1: Og havde I spurgt, hvad stjernetegnet var i dag, så er jeg jo kommet til at købe det kors, for det aner jeg ikke.
2: Det havde vi ikke engang brug for.
0: Nej.
2: Du var luret.
0: Det hele, det
1: er
0: soleklar. Mathilde, vi giver dig lige 5 minutter til at sige, det var rigtig godt, drenge.
2: Ja,
1: det er godt.
2: Prøv at begynde.
0: Ej, lidt flere ord på, hva'?
2: Ja. Mathilde?
1: Ja.
2: Du kan da godt lige rose os lidt mere.
1: Nå, undskyld, jeg hørte ikke, den klikkede ud. Undskyld.
2: Nå, bare fyr den af.
1: Altså,
2: bare fyr den af nu.
1: Tusind gange tillykke. Altså, nu har jeg vundet en gang over jer i den der grækerkvist, og nu har I vundet en gang over mig.
0: Yeah.
1: Altså, så står vi jo bare i det, ikke?
0: Jo.
2: Okay.
0: Det er vigtigt, det er det store regnskab. I
2: så tager den gerne
0: nu 3-2 til os. Mathilde,
2: tillykke til september.
0: Ja.
1: Tak skal du have.
0: Og tak for kampen.
1: Selv tak. Hej.
2: Hej.
0: Ah, hold den, kunne du mærke det, du, ikke? Når man lige kommer op og står lidt i pedalerne der, så kan du ikke mærke modvind.
2: To sejre på en uge, Poulsen.
0: Ja, det er enestående.

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Bam, bam, bam, bam.
1: Der blev meget stille i den anden ende, synes jeg, da først vi smed kortet.
0: Ja. Ej, jeg synes, det var... jeg vil sige, når vi er gode, så er vi rigtig gode. Og når vi er dårlige,
1: så
0: er vi nok bare middelmådige.
1: Så har du det så?
0: Det er jo meget godt.
1: Ja, okay. Altså, jeg har det lidt anderledes. Nogle gange synes jeg, sagde, at der er langt op af det sorte hul. Men når så ja, det kører.
0: Men når man så er kommet op,
1: yes,
0: og solen skinner. Ej, var det godt. 3-2 til os i fødselsdagsquizzen. Vi er simpelthen nødt til at komme lidt hurtigere videre, Holm, fordi vi skal... Ja, det skal ikke gå tid i dag. Vi skal simpelthen komme ud af vagten i en fart, fordi der er noget meget, meget vigtigt. Så lad os bringe til løftesangen en skål. For alle os med glaset halvt fyldt, alle jer med glaset halvt tomt.
1: Her kan du sidde og danse. Og tromme.
0: Sidde og danse.
1: Sidde og danse.
0: Ja, det kan
1: sidde
0: du godt. Det kan
1: sidde
0: du godt.
1: Med.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Det er en hyldsang i dag.
0: Ja, det er det nemlig. Og vi har haft en frem en gang før.
1: Ja.
0: Ved lidt samme lejlighed. Det er Toto, Hold the Line, eller...

0: von der Leyen.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg har hørt, at hver gang... Jamen, hun er... Jeg glæder mig så meget til at se hendes navn.
1: Ja.
0: Den skønne kvinde, som vi beundrer rigtig meget. Ursula von der Leyen.
1: Ja.
0: Hver gang hun træder ud af et fly, så venter hun ind til Toto, brager derudaf.
1: Før hun sætter i trav.
0: Ja, hun går ikke før, der bliver så von der Leyen. Og det gælder også nede i Bruxelles og Mulan.
1: Ja, alle mulige steder.
0: Og det er kun rimeligt.
1: Præcis, og det er jo også derfor, at vi har været lidt ud af fatningen i dag. Ja. Det er jo, hun er faktisk den eneste, der kan få os til at flakke lidt med øjnene. Ja. Og det er desværre ud af vores hænder. Vi var ikke blevet informeret om, at hun skulle en tur til Danmark i dag. Men hun er altså i København.
0: Ja, hun er jo næsten inden for...
1: Vi har jo fulgt hende i sindssygt mange år, Poulsen, ikke? Både fordi hun er formand for EU-kommissionen, men lige så meget for det CV, hun har. Både professionelt, men så sandelig også privat.
0: Ej, hun er formidabel på alle lederkanter.
1: Altså en baggrund som konkurrencerytter, en rigtig hestepige, inden hun beslutter at læse medicin og blive læge med en doktorgrad. Undervejs føder hun 7 børn, som hun får sammen med manden Heiko, og de to har boet i rigtig mange lande. Hun er en verdensborger.
0: Nå ja, så er hun også bare en lifesaver.
1: Hun redder folk.
0: Det ved vi også.
1: Jeg kan huske i 24, var det i Swiss Airflyet mellem Zürich og Bruxelles.
0: Det er, sikkert, altså, det er en af mange. Ja. Jeg vil bare tage det som et eksempel.
1: Hvor hun går ned og tager sin lægegæring seriøst, og simpelthen får passet godt på et menneske.
0: Og der gider hun ikke engang vente på musikken. Hun går bare ned og siger, det handler om liv og død.
1: Ja, jeg
0: slår til.
1: Og i dag er hun altså i København for at sætte fokus på børn og brug af sociale medier. Og det kan vi også godt lide, der bliver sat fokus på. Så det alt er jo godt. Men vi ved...
0: Alene navnet.
1: Ursula
0: von der Leyen.
1: Hun er i øjeblikket i fodsporene på Dua Lipa. Hun er rundt på både Louisiana.
0: Tag en Dua Lipa, Ruben.
1: Ja, og pompette til vin, og senere en kyllingburger. Så vi kan lige så godt gå ud og finde hende.
0: Ja, du bare... Jeg ved ikke. Man kan nok ikke helt komme tæt på. Men jeg vil bare sige, hvis jeg kan komme i hendes synsfelt.
1: Det kan du.
0: Drømme jo at være og altså gå ud og kunne...
1: Øjenkontakt.
0: Nej, jeg vil sige duft hendes hår. Men også øjenkontakt, men det ved jeg ikke, om jeg kan holde til hånden. Det bliver måske også lidt for meget. Der bliver en glasgiraf lige der. Men altså, vi skal ud og opsøge det. Ursula er i byen, og det betyder også, at tak for i dag, vi ringer af.
2: Du lytter til Poulsen og

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her

0: Der er lagt op til popfest i Wien, når der er semifinale i Eurovision i aften. Men Israels deltagelse i Grand Prix'et lægger en dæmper på stemningen for nogen. Igen i år er det omdiskuteret på grund af den måde, israelerne behandler palæstinenserne på. Især i Gazastriben, hvor Israel er blevet beskyldt for krigsforbrydelser. Ole Tøbholm, som kommenterer konkurrencen på DR1, fortæller, at debatten sætter sit præg på begivenheden.
1: Det fylder rigtig meget blandt alle de kommentatorkolleger, jeg taler med, og blandt de tusindvis af fans, som har rejst her til Østrig og følger showet. Ja, der er det på dagsordenen, uanset hvad man så ellers mener om den sag.
0: Fem lande har ligefrem boykottet musikkonkurrencen i år. Det er Holland, Island, Irland, Slovenien og Spanien. Og Lisanne Wiltens, der forsker i Eurovision ved Aarhus Universitet, er ikke overrasket over, at politik fylder ved Grand Prix'et.
2: Hvis vi kigger på store begivenheder, sportsbegivenheder og andre kulturbegivenheder, så er de alle sammen genstand for protester og pressioner i forhold til at få i øjeblikket Israel smidt ud og organisationen til at tage stilling i konflikten mellem Israel og Palæstina. Så det gør de selvfølgelig også i Eurovision.
0: Det er kl. 21 i aften. Der er første semifinale ved Eurovision. Danmark når lige præcis klimamålet om at udlede 70% mindre CO2 i 2030. Det fremgår af beregninger, som Klimaministeriet har offentliggjort i dag. Men de beregninger giver den grønne tænketank Concito ikke meget for, lyder det fra senioranalytiker i tænketanken Carsten Kabjørn.
3: Jeg siger, det er et optimistisk bud på den fremtidige udvikling med hensyn til reduktioner i Danmarks drivhusgasudledninger. Vi ser en stor risiko for, at det ikke går så godt, som fremskrevet den her rapport.
0: Det er ikke mange måneder siden flere af regeringens egne eksperter kritiserede klimapolitikken. På flere områder satser man nemlig ret meget på noget, der kan ende med slet ikke at virke. For eksempel kan det være, at man ikke når at lave en masse landbrugsjord om til vild natur. Og den kritik er Carsten Kabjørn enig i.
3: Der er en række områder, hvor at usikkerheden peger i retning af højere udledninger, snarere end færre. Derfor er der brug for et grønt kasseeftersyn og to at vedtage en ny klimapolitik, som kan give nogle flere sikre reduktioner.
0: En mand taget varetægtsfængsel.

0: fængslet i 466 døgn i en sag om drabsforsøg, indtil det viste sig, at politiet på et foto havde forvekslet ham med en anden. I dag afviste Højesteret, at han har krav på en tredobbelt erstatning, men han får en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. Højesteret skulle også afgøre, om han skulle have yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste end de knap 187.000 kroner, han allerede har fået. Men Højesteret mente ikke, at der var ført bevis for, at han havde krav på mere. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
1: P4 Trafik. Vi er kommet godt i gang med eftermiddagstrafikken, og der er også færre biler ude på vejene end på sådan en helt normal eftermiddag. Der er altså nogen, der holder fri. Vi har selvfølgelig vejarbejde i gang mange steder, og ligesom i morges, så er der også ekstra køreminutter på rute 52. Det er der lidt syd for Silkeborg, altså jer, der pendler mellem Horsens og Silkeborg. I skal selvfølgelig regne med, at der er ekstra køreminutter. Vi sidder klar 70 100 110.
2: Du lytter til P4.

0: og Perfect Disaster.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: For det er blevet tirsdag eftermiddag, og jeg synes lige, vi begynder med at spole tiden tilbage til søndag aften. Hvor hele Aarhus fejrede, at AGF var blevet danske mestre i fodbold. Gaderne, og især Busgaden, var fyldt af mennesker i AGF-t-shirt og halsterklæder, der blev sunget, som vi hørte her, Malaga, og drukket seriøst langt ud på natten. Men fejringen er slet ikke over, for forskellige steder i byen har man fundet på forskellige sjove tiltag, og nogle af dem skal du se nærmere på i dag, Johanne Marie Poulsen.
3: Ja, det sker nemlig. Jeg er jo taget ned i Aarhus på mission for at undersøge, hvordan byen stadig hylder fodboldheltene. For det gør den på alle mulige sjove måder. Især det aarhusianske erhvervsliv har jo taget fejring til sig og fundet på nogle ret så sjove gimmicks. Og uden at afsløre for meget, så kan jeg sige, at jeg har færden af nogle spiselige hylster, men også nogle mere æstetiske hylster. Ja, der bliver lige en lille teaser for, hvad vi kan forvente. Og lige nu er jeg ved slagteriet, som markerer mesterskabet med en helt speciel pølse, faktisk.
0: Spændende.
3: Jeg kigger op på den nu.
0: Jeg kan godt forestille mig, at den er rød. Eller hvid.
3: Det kan jeg,
0: sige. Nej, hvid er blå. Nej.
3: Nej, det er den nemlig ikke. Men der er noget med en farve. Jeg skal nok fortælle mere om det.
0: Okay, godt.
3: Men, vi tager det om lidt, tænker jeg.
0: Vi lader den lige... Vi lader lige stå, og ja, nu sagde jeg rød, fordi det er det, ting, pølser de mest er. Men jeg hører også rigtig gerne fra dig. Hvad har du gjort for at hylde AGF, eller hvad har du set andre gøre? Afsted til 12.12 med din besked. Du skriver først øst og laver et mellemrum, og så det hele afsted til 12.12. Det koster en krone plus almindelig takst.
2: P4 på mission.

0: Det var Sombor med Homewrecker. Søndag aften var der fuld hus, både på værtshuset og udenfor værtshuset Søren Brun på Frederiksberg i Aarhus. Og fansene, ja, de var så glade, at de næsten ikke kunne være i deres kroppe.
1: Du oplevede det jo så for 40 år siden, men hvordan er det at opleve det igen nu, at AGF bliver danske mestre?
2: I virkeligheden er det her bedre, fordi dengang der var der ikke så mange, der gik til fodbold. Det er der i dag. Så det er meget større i dag. Det mener virkelig.
0: Ja, det er meget større i dag, og det var jo dig, reporter Johanne Marie Poulsen, der var til stede der søndag aften. Nu er du så taget på mission for at finde byens hyldest til fodboldheltene. Hvor er det, din mission den starter henne?
1: Jamen det sjove er jo, at den starter faktisk meget, meget tæt på der, hvor jeg var i søndags, nemlig ved Søren Brun, fordi jeg er inde ved slagteriet, og det ligger jo lige over for det her AGF-værtshus Søren Brun, så det er lidt sjovt. Og herinde i slagteriet, der har de en limited edition, har jeg lyst til at kalde det, pølse i anledning af mesterskabet, nemlig en guldspejpølse. Jeg kigger på den. Den er guld udenpå. Nu snakkede vi om farven før. Der står kom så de vige, og der er lidt fodbold. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det her, det er altså en mesterskabspølse. Og Mark Purk her, du er en af ejerne af slagteriet. Jeg blev nødt til at høre, hvorfor har I valgt at tage del i fejringen ved at lave den her guldpølse?
3: Det var en beslutning, der blev truffet for 4 uger siden. Vi har jo ligesom lavet den her spejpølse længe, men nu tænkte vi, vi går all in og satser på, at de napper det gulddrengene. Så vi bestilte de første 1000 tarme der, og det er jo stukken helt af, så Bjarke har lige bestilt 4000 tarme mere. Han arbejder på højtryk derude for at følge med.
1: Hvordan var det at skulle tage den her beslutning om, okay, nu tager vi lidt af sats, tror vi, de bliver mestre eller ej? Hvordan var det ligesom at tage det sats?
3: Jamen altså, vi har jo mange AGF-spillerne inde, og vi har rigtig mange fans inde løbende. Men jeg har faktisk haft den der tro hele tiden, og Bjarke, han har også haft den. Så han tog chancen, og så sagde han, vi gør det sgu. Vi tager hjem, og de koster jo nogle penge, ikke? Men det var i hvert fald det hele værd, må man sige. Så smagen er den samme, som i Kom så de vi, spejpølsen altid har været. Men nu er den bare betrukket med guld.
1: Og kan du lige sige lidt om smagen? Det er noget ramsløg, noget hvidløg og peberkorn. Hvorfor det egentlig?
3: Jamen, vi har jo prøvet på at ramme en smag, som ligesom hele alle folk kan tåle og lide, forhåbentlig. Så den er mild, men stadigvæk med noget karakter, ligesom holdet har vist, at de er milde og dejlige væsener, som de var med til at fejre, men stærk karakter. Så det er det, spejpølsen den smager af. Stærk karakter.
1: Og du siger det her med, at de allerede begynder at kigge fremad, fordi at I har solgt så meget. Altså, noget med, sagde du 4.000 tarme? 4.000 tarme, ja. Altså, dem regner I med, det regner I med at få solgt, eller hvad ser du ud i fremtiden?
3: Jeg tror i hvert fald, vi får solgt dem, og jeg tror heller ikke, det stopper der. Altså, det her guld, det har vi jo i hvert fald i et år, og lad os nu se, hvad der sker næste sæson. Man skal jo ikke lade træerne vokse ind i himlen, men de er sgu seje derude, så længe at vi har guldet, så laver vi guldspejpølsen. Så vi kører på.
0: Ja. Guldspejpølsen fra slagteriet på det centrale Frederiksberg i Aarhus. Ja. Og hvis jeg kender Johanne ret, så er hun slet ikke færdig med at lede efter tegn på, hvad erhvervsdrivende og andre gør i anledning af, at AGF har taget guldet. Og kender du til noget, du synes, vi skal vide, så send mig en sms øst mellemrum, og så det hele afsted til 12.12.

0: Et nummer, der var næsten, eller er næsten 40 år gammel. Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
1: Godmorgen.
2: Klokken, den er blevet 6:03.
3: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
1: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
5: Det er ikke det dummeste, hun snører.
1: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
3: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
1: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.

0: Mumle og et for dig og Johnny Krone. Det er tirsdag eftermiddag. Det er en sæt af en af slagsen.
1: Ja, altså de fleste steder, ikke alle steder, men det vil jeg lige tilbage til. Men jo, der er færre biler derude. Der er altså nogen, der har taget de her tre dage foran Kristi Himmelfarts dag, som enten tillæg til ferie eller noget.
0: Det kan eller stadigvæk er lidt træt ovenpå AGF-fest.
1: Ja, ja, det kan jo godt være, at det er en kombi af at den her sejr her. Men det ved jeg ikke, hvor mange der har planlagt det, fordi det kunne jo ikke garantere for, at det bliver så. Men altså, der var jo kampen uanset hvad. Men færre biler derude. Lidt trængsel har vi dog selvfølgelig ud af Aarhus Nord, altså frem mod E45. Men det er altså rimelig moderat. Randers, der er det også omfartsvejen ud mod Djursland, altså ud mod rundkørslen Vassentoft, at er lige er ekstra køreminutter, men altså ikke nogen uheld og masser af luft. Og så det her med, at det ikke er alle steder, der er god plads. Det er, hvis du kører en tur op mod Aalborg og skal op mod Limfjordstunnelen, så vil du altså godt kunne regne med nogle ekstra køreminutter. Det er jo indvielsen af det her Gigantium sygehus, der op her for, ja, hvad er det, halvanden time siden?
0: Ja, jeg kan godt se, der ligger nogle billeder inde på DR.dk, ja. Hvor Dronning Mary har været op og klippe snoren
1: lige præcis,
0: og sådan noget. Specialklovene, jeg skal komme efter dig her.
1: Ja, ja, ja. Så i området, også Aalborg Lufthavn, hvis du skal den vej op, der kan altså godt være ekstra køreminutter. Så ja, nu, det kan du lige beregne, hvis du skal den vej op.
0: Godt, tak for det.

Bryan Adams og Melanie C her på When You're Gone. På en tirsdag eftermiddag, hvor vi er ude og lede efter tegn på, at hele Aarhus by fejrer, at AGF har taget guldet hjem til byen. For lidt siden, der var vi jo forbi slagteriet, der har lavet en speciel guldpølse i en guldindpakning, og har flere af dem på vej. Var det 4.000, de har bestilt ekstra, fordi der er rift om pølserne. Har du set eller hørt et eller andet om noget med erfaring af AGF, som vi skal vide, så send en sms øst mellemrum og din besked afsted til 1212. Om lidt regionale nyheder.

0: 15.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der skal ikke optages så mange på lægeuddannelserne i Danmark, som der bliver i dag. Det mener i hvert fald lægestuderende på blandt andet Aarhus Universitet, der i dag har inviteret til en god gammeldags stoledans for at sætte fokus på problemstillingen. For selvom der i dag mangler læger flere steder i landet, så kan der om få år være et overskud af læger. Det viser fremskrivninger fra Finansministeriet. Og det er et problem på flere måder, mener formand for de lægestuderende i Aarhus, Jerik Torp.
3: Det er jo et problem, fordi det er en meget dyr uddannelse, jeg har. Det koster 1 million kroner at uddanne en medicinstuderende. Og på samme tid så har vi rigtig mange, der har brugt rigtig mange år på at uddanne sig til det her, men ikke kommer til at have en arbejdsplads.
2: Det er i landets fire største byer, at de medicinstuderende forsøger at gøre opmærksom på sagen. For når der optages for mange, så skaber det en flaskehals senere på uddannelsen, siger Jerik Torp.
3: Så vi står ligesom nationalt sammen om den her problemstilling, og vil gerne have pladserne på medicinstudierne i de store byer sænket og øge antallet videreuddannelsesstillinger, fordi det er ikke nyuddannede læger, vi har brug for. Det er speciallæger, vi har brug for.
2: I dag er det International Stroke Day, og derfor er der flere arrangementer rundt omkring i det østjyske, hvor man kan komme forbi og blive klogere på, hvad de hyppigste symptomer på stroke er, hvor vigtigt det er at ringe 112 med det samme, og hvordan det kan forebygges at få et slagtilfælde. Det sker blandt andet på apoteker i Ry, Odder og Randers, mens Hjernesagen holder arrangement i Aarhus. Og jo, der er fokus på at reagere hurtigt, for selvom vi i Danmark er blandt de lande, hvor flest kommer på sygehuset og får den mest effektive behandling, så kan vi blive meget bedre, blandt andet ved at lære ramsen stræk, snak, smil for at genkende symptomerne. Og hver dag der bliver 33 personer ramt af stroke i Danmark. Odder Kommune vil mindske udledningen af kvælstof til Horsens Fjord, og derfor vil man etablere et vådområde ved Alrø. Det skriver kommunen på Facebook ifølge Horsens Folkeblad. Og det sker som del af den grønne trepart, og der vurderer kommunen, at området har et stort potentiale for at reducere kvælstofudledningen. Og i dag der bliver fjorden nemlig belastet af næringsstoffer, der bliver tilført fra landbruget via vandløb. Men med et kvælstofvådområde i bugten, så kan en stor del af stoffet opfanges, før det lander ude i fjorden. Og projektområdet det omfatter ca. 32 hektar, og det forventes at reducere kvælstofudledningen med omkring 2,8 ton om året. Men der skal dog først laves forundersøgelser og aftaler med lodsejerne. Lidt eller nogen sol, og her på eftermiddagen kan der også komme enkelte lokale byer. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 14 grader, og så er vinden lidt til frisk fra vest og nordvest.
1: P4
4: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Imagine Dragons på en tirsdag eftermiddag her med Radioactive. Og vi er jo
1: T4 på mission.
0: Det er vi nemlig, og vi er ude at se, om hvad Aarhus har fundet på i anledning af, at AGF er blevet guldmestre og har vundet det danske mesterskab i fodbold. Og en ting er, at Aarhus er god til at drikke øl og feste og råbe kom så de vige og synge med på Malaga. Men som vi hørte for lidt siden, jamen, så har slagteriet valgt at lave en guldpølse. Og jeg har fået en sms fra en lytter, der skriver, Sigis i Åbyhøj har en is i blå og hvid. Altså en isbar i Åbyhøj har en is. Og Johan Marie Poulsen, du er jo hende, der er på gaden i dag, og du var jo til stede i søndags hen foran Søren Brun værtshuset, hvor der blev festet igennem. Men altså her 2 dage efter, der stiger der stadigvæk ting og sager i Aarhus.
2: Ja, der er stadig virkelig meget gang i den, og jeg bevæger mig lidt videre fra slagteriet ned til Schweizerbageriet. Og de har jo, altså der begynder faktisk at tegne sig den mønster, synes jeg, fordi det, de havde lavet, det er nu udsolgt, og det var også det samme op ved slagteriet, så altså folk er jo helt vilde med de her hyldester, der er.
0: Ja, spændende. Det er lidt en teaser igen, men jeg fornemmer, at du er sådan i det søde hjørne nu. Så ja. Hvad det er, de har fundet på hos Schweizerbageriet, det kigger vi på om et øjeblik.

0: australske Tame Impala her i skønforening med sydkoreanske Jenny i Dracula Jenny Remix. Og de festede i 7 dage og 7 nætter. Det lyder måske som et eventyr. Og det er jo nok egentlig også for de mange AGF-fans, der nu kan fejre, at det danske mesterskab er kommet til byen. Her til eftermiddag er du, Johanne Marie Poulsen, ude for at kigge lidt på, hvordan Aarhus hylder de her fodboldhelte.
1: Det er jeg, og jeg er jo taget fra det salte hos slagteriet over til det søde, nemlig desserten, fordi jeg er i Schweiz og bageriet. Og her har man haft gang i bageriet for at hylde de her aarhusianske fodboldhelte. Der er nemlig blevet lavet sådan nogle blå og hvide guldmedaljekager. Men de er jo faktisk udsolgt nu. Tine Leia Petersen, du indehaver af Schweiz og bageriet. De har været vildt populære, de her medaljer. Hvordan har det været, siden I fik dem i sortiment?
2: Det har været helt vildt, må man sige. Efter AGF vandt guld, havde vi jo lovet, at hvis det skulle ske, så ville vi have guldmedaljer i forretningen mandag. Og det var så i går, og der havde vi dem udsolgt allerede til middag. Så vi arbejder på højtryk og får dem i forretningen igen i morgen. Guldmedaljerne er frem resten af ugen selvfølgelig, så vi rigtig kan støtte op om AGF's flotte sejr.
1: Hvorfor tror du, de har været så populære?
2: Vi kan bare mærke, at der er et stort behov i byen for at fejre den her sejr hos den lokale fodboldklub, og det er bare noget, alle bakker op om, og man kan sige, at fejre med en kage, det ligger bare, det er bare nemt i virksomheder og rundt i hjemmene osv., så det er folk, der er glade for.
1: Og så efter, at I har fået udsolgt, så er I så gået over til også at lave nogle både blå og hvide trøfler, og jeg tager lige en lille smagsprøve her. Mm. Lækker. Lækker, lækker trøffel. Hvorfor er det vigtigt for jer at være med til at markere det her mesterskab?
2: Det er det. Vi er en del af Aarhus, og vi ligger lige her på den bydel, der hedder Frederiksbjerg, tæt på Aarhus Stadion. Og det vores klub er AGF, og vi bakker selvfølgelig op, når de vinder så vigtig en sejr som et dansk mesterskab, og der skal der kage til.
1: Og de AGF sikrede sig jo guldet en uge før Superligaen ligesom egentlig er færdig. Altså, hvor godt på forkant var I? Hvor klar var I til det her?
2: Vi er så heldige, at vi har en bagermester, Tommy Rasmussen, som er stor AGF-fan, og han havde sagt, og vi havde lavet en video på det ud til vores kunder, at skulle det ske allerede nu, så ville vi være klar mandag med medaljer, og det var vi så. Så han havde forberedt kokmarmeladen, cremen var forberedt osv., så vi kunne stå med medaljer i forretningen allerede i går.
1: Og nu er I så, som sagt, lige for noget nødløse med romguler. Hvad er udsigterne for de her medaljer resten af ugen?
2: Jamen helt sikkert, de kommer resten af ugen, og vi starter op igen i morgen med dem og har både blå og hvide, som vi siger, trøfler og medaljer resten af ugen. Det lover vi.
1: Nu bliver jeg nødt til at, jeg bliver lidt nysgerrig. Sådan. Altså, hvad smager de her medaljer? Smager de af blå, hvid, guld? Hvad smager de af?
2: De er i hvert fald blå og hvide og guld støv på. Og så ellers er det en helt klassisk medalje, altså en mørdejsbund, vi laver og har den her hjemmekogte marmelade. Hindbærmarmelade er det. Helt klassisk med en flødecreme og flødeskum. Så, men selvfølgelig i de blå og hvide farver.
1: Der er altså, du kan høre, Anja, der er altså gang i den, også her ved Schweiz og bageriet.
0: Jamen, prøv at høre, det er da ikke til at holde ud og stå her i studiet i Aarhus Nord og høre på de her lækre, lækre kager. Nå, og man kan ikke engang købe en med hjem, for jeg kan forstå, at de ikke lige er på lager pt. Jeg hører rigtig gerne for dig, der lytter med. Hvad har du gjort for at hylde AGF, eller hvad har du set afsted med din besked til, hvor du først skriver øst, så laver du et mellemrum og afsted til 12-12. Så laver vi sådan en lille liste i fællesskab over alle de gode påfund, som kommer til i anledning af, at AGF kan kalde sig guldmesterne.

jeg her med Bigger Than My Body på en tirsdag eftermiddag, hvor vi er ude og lede efter tegn på, at hele byen Aarhus stadigvæk er i gang med at fejre, at AGF har taget guld hjem til byen. En spejepølse klædt i guld fra slagteriet har vi været forbi, og schweizerbæren i Aarhus har lavet en medalje med hvid, blå og lidt guldkrymmel, og den er altså så pt. Udsolgt. Lige nu er de ikke på en romkugle. Og så er der det med isen, der går igen. En af jer har tidligere skrevet, at Sigis Jorbehøj har en is i blå og hvid, og en anden skriver, at ishuset på Marselisborg Havn har lavet en champagne sorbet med guldkrymmel. Det lyder også lækkert. Bliv endelig ved med at sende sms'er ind på øst, mellemrum, og så din besked afsted til 12.12, hvis du har set eller hørt noget med nogen, der fejrer AGF. Øst og et mellemrum og din besked afsted til 12.12.

0: Det var Berg her over 1000 timer. Og så er det jo altså i aften, at det for alvor går løs med glitter, glamour, dans og skønsang, når den første semifinale i Eurovision begynder. Og godt nok er det først på torsdag, at Danmarks bidrag Søren Toppegaard Lund går på scenen ved anden semifinale. Og her har han altså en helt speciel person med til at hæppe, for i morgen rejser hans mor Anne Toppegaard Lund nemlig til Wien i Østrig, hvor Eurovision holdes i år. Og det glæder hun sig til.
1: Jamen, det bliver jo en kæmpe, kæmpe oplevelse. Og ja, nu kan jeg mærke, at jeg bliver helt rørt.
2: Det forstår jeg godt.
1: Ja, fordi jeg glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget. Og nu har jeg jo sådan været lidt i med på Fyns Amtsavis og jer, og DR kommer i eftermiddag og skal optage os. Og nu kan jeg lige pludselig mærke, hvordan det er at være ham, at han er på 24-7 nærmest. Ja. Og hvor jeg beundrer ham, at han er så dygtig til at være i det der, og kan finde ud af at gebære sig i alt det der, ikke også? Altså.
0: Ja, fortalte Anne, da hun var med i morges hos kollegerne på P4 Fyn. Og selvfølgelig er mor Anne lige så spændt som alle os andre, hvis ikke mere på Sørens præstation på scenen.
1: Jeg er spændt på, om han rammer lige de der 3 minutter. Det er jo lige på 3 minutter, at så et musikstik, det må vare hverken mere eller mindre, det der regler for. At han er skarp der, og det ved jeg, det er han, for det kan han. Han er uddannet musical performer, så han har hele pakken, kan man sige, og kan levere, når det gælder, ikke også? Men derfor kan man da godt sådan blive lidt bekymret og tænke, når han nu bliver forkølet, eller sker der et eller andet, eller sådan, ikke også? Men altså, krydser bare fingre og håber, han er klar, og det kører, som det skal.
0: Og det er jo med sangen, før vi går hjem, at Søren skal konkurrere mod de andre. Og modsat tidligere år, så er det danske bidrag faktisk blandt bookmakernes favoritter til at vinde det hele til finalen på lørdag.
1: Jamen, det er jo fedt, hvis det lykkes for ham. Men jeg ved også, han har det også sådan, at det er en kæmpe oplevelse for ham bare at være med og være dernede. Møde alle de andre artister og spare med dem og snakke med dem og have det sjovt. Så hvis ikke han vinder, så er det også fint, så har det været en oplevelse for ham.
0: Ja, du kan se første semifinale i aften kl. 21 på DR1 og DRTV, mens anden semifinale, der hvor Søren er med, altså kan ses på torsdag, det er også kl. 21 på DR1 og DRTV. Og selve finalen, ja, det er altså på lørdag. Du skal sætte et stort kryds i kalenderen, hvis du gerne vil følge den hos os her på DR. Og vi hæpper selvfølgelig på Søren.

0: en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: Det går ikke, at folk bliver

0: Ja, det er jo ny musik i P4 Eftermiddag fra Jonathan. En single hedder Alle mine tanker. Så er der radiovis med Nina Høgsberg, klokken er 16.
1: Når vi anmelder noget kriminelt, er der stor forskel på, hvordan de forskellige politikredse håndterer sagen, og dermed også, hvad straffen bliver. Det viser den kritiske rapport om politiet, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går. Her fremgår der, at nogle politikredse opretter visse sager under paragraffer, der giver lavere straf, og som ikke behøver at blive efterforsket lige så hurtigt. Det gælder også sager om voldtægt, vold og stalking. Og det bekymrer Anne-Marie Ravnholt, der selv har anmeldt stalking.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Lad os se på, hvordan politikredsene behandler sager om stalking forskelligt. Og lyt godt med, for det er lidt kringlet. Visse sager, hvor nogen har været udsat for chikane eller forfølgelse, bliver nemlig ikke registreret som stalking, men som det, der hedder administrative sager om tilhold, og det har en lavere straframme end stalking. Hos Midt- og Vestjyllands politi er 57% af sagerne kommet under den mildere paragraf, men i København, hvor Anne-Marie Ravnholt bor, er det sket i 92% af sagerne. Og det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, mener en række retsordførere på Christiansborg. Her er det Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst og have gjort noget ved det.
1: Ifølge Rigspolitichef Torkel Fode vil der altid være visse forskelle fra politikreds til politikreds. Men det skal selvfølgelig alt sammen være inden for en acceptabel ramme, siger han.
4: Der er nogle steder i den her beretning, hvor det umiddelbart fremstår som om, at der er uforklarligt store forskelle imellem politikreds. Der er måske også større forskelle, end hvad godt er.
1: Vi når ikke det nationale klimamål for 2030 med den nuværende klimapolitik. Det vurderer den grønne tænketank Concito. Selvom den årlige klimafremskrivning, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet offentliggjorde i dag, skønner, at Danmark lander lige præcis på målet om at formindske udledningen af drivhusgasser med 70%. Men regeringens beregninger er alt for optimistiske, siger senioranalytiker Carsten Kabjørn fra Concito.
5: Der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, som der er indregnet den her fremskrivning, de kommer til at materialisere sig. Og vi kan se flere ting, hvor det efter vores vurdering peger i retning af, at det mest sandsynlige scenarie er, at vi ikke når målet med den nuværende politik.
1: Ifølge Concito er der tvivl om, hvor mange lavbundsjorder, der bliver udtaget, hvor mange biogasanlæg, der kommer i drift, og hvor meget CO2 det lykkes at fange i skorstenene og lagre i undergrunden. Men erhvervsorganisationen DI advarer mod at lave stramninger i klimamålene. Vi må stole på ministeriets tal, siger klimachef i Dansk Industri.

0: industri, Anne Høyer Simonsen.
1: Hvis man begynder at overveje at finde på nye ting, man skal nå, så skal man eller gøre før 2030, skal man være klar over, at der ikke er ret lang tid til. Og det er svært at handle for virksomhederne. Så jeg vil pege på fuld fokus på at gennemføre det, vi har besluttet. Og så har vi den største mulighed for at nå vores klimamål, samtidig med, at vi har en konkurrenceevne og nogle virksomheder, der faktisk kan være i det.
0: Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier. Og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
2: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om en aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det fra von der Leyen, som i dag deltager i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Her deltager Red Barnets generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen også, og hun hilser en aldersgrænse for sociale medier velkommen. Men der er behov for mere end det for at ruste børn og unge til alt det, de ser på telefoner, tablets og computer, mener hun.
3: Vi er jo simpelthen stadigvæk ved at rydde op efter 20 år med sociale medier, som vi fuldstændig fejlede i forhold til at regulere. Og det, vi har brug for nu i forhold til kunstig intelligens, er jo to ting. Vi skal både lave en ordentlig regulering, og så skal vi sikre, at børn faktisk har de redskaber, de har, de skal bruge til at kunne bruge teknologien.
0: Derfor peger Johanne Schmidt-Nielsen fra Red Barnet på obligatorisk undervisning i teknologiforståelse, både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Resten af dagen lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 8 og 13 grader og let til frisk vind omkring nordvest. Camilla Mærsk er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet er det Nina Høgsberg.
4: P4 Trafik, og hvordan forløber eftermiddagen sig så indtil videre? Jo, ganske fint. Der er færre biler derude, men der er selvfølgelig stadigvæk masser af gang i vejprojekter, og det gælder ikke mindst rundt om Aarhus. Og i nordgående retning, der er der selvfølgelig langsom kørsel. Det er en trillekø, så at sige, der starter fra Aarhus Vest, Firekløver, og så frem til Aarhus Nord. Skal du videre den vej fra i nordgående, ja, så er der altså masser af plads. Vi sidder klar på 70 100 110.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: St. Clair her med Oh My God.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: På en tirsdag, hvor vores mission i dag er at finde ud af, hvordan Aarhus fejrer guldmestrene fra AGF. Vi har allerede i den seneste time været i den søde afdeling med medaljekager, pyntet i blå og hvide farver. De er så lige pt. Udsolgt. Vi kørte den ind med en romkugle. Og så den lidt stærkere end den søde, nemlig en spejepølse pakket ind i guldpapir. Og hvordan fejrer I så ellers, at AGF har taget mesterskabet? Jo, hos bedemandsforretningen Min Afsked i Aarhus vil de også gerne være med, skriver de en sms til at fejre byens hold. De har pyntet det ene butiksvindue i blå og hvide farver med blandt andet med en kiste og nogle af vores urner. Og kæmpe tillykke til AGF Aarhus med mesterskabet, altså fra Min Afsked i Aarhus. Okay, helt død er du ikke endnu, Johanne Marie Poulsen. Du er nemlig rundt i byen og prøver at finde ud af, hvordan det, ja, byen fejrer AGF. Hvor er du kommet hen nu?
3: Men jeg ved ikke, om jeg helt vil afsløre det. Jeg kan sige, at jeg har bevæget mig videre til endnu et sted, som ligesom hylder fodboldheltene. Jeg ved ikke, om jeg vil afsløre præcis, hvornår endnu, men jeg
0: spændende.
3: Kan sige, at nu har det jo været meget, som du siger, med smagssansen, og det er nok mere noget for øjet, det jeg har bevæget mig hen til. Jeg ved ikke, om man kan høre i baggrunden, der var lige lidt lyd fra det, vi skal snakke om lidt, så...
0: Det er et sted, hvor de har fået ekstra travlt, ikke også? Det kan vi godt afsløre.
3: Også her har de også fået ekstra travlt, og det får de også senere i dag. Det skal vi snakke mere om. Ja.
0: Det skal vi nemlig. Her i P4 Eftermiddag, hvor vi skal have musik fra Louis Henderson.

0: Gør det hele forfra her med Louis Henderson. Når noget sker for første gang i foråret, ja, så er det altså okay at fejre det. Det gør det meste af Aarhus i hvert fald, og det lader til, at den står på mange dage med fejring, som jo begyndte i søndags. For nogle bliver fejringen måske endda for evigt, Johanne, der hvor du er.
1: Det gør den nemlig med blæk og nål og tekster som KSDH, kom så de vise, som det jo betyder, AGF, 1880, måske de troede vi var døde og borte. Altså det, eller andre ting, der ligesom sender tankerne i retning af AGF, fordi jeg er ved tatovøren. Jeg har faktisk været nødt til lige at sætte mig ned her ved siden af dig, René Haddock, fordi der er så travlt herinde, at vi bliver nødt til bare lige at klemme interviewet her ind, mellem du egentlig er i gang med at lave en AGF. Lave en tatovering. Det er ikke en AGF-tatovering, men der er så fuld gang i den hernede. Hvor mange AGF-tatoveringer har I lavet indtil videre?
2: Det er en 10 plus indtil videre. Og vi forventer, at der kommer en hel del mere her senere på dagen.
1: Dem, du har lavet indtil videre, hvad har de forestillet? Vil folk have de samme, eller varierer det? Hvordan?
2: Det varierer rigtig meget. Det er fra det helt almindelige logo, det er til Kom så de hvide, og Stolte som få er der også nogen, der får. Så ja, det er meget varieret.
1: Og som vi lige snakkede lidt om, så er det jo, I altså holder ekstraordinært åben i dag. På Facebook har I skrevet, at man kan komme forbi mellem 17 og 20, hvor jeg så ikke normalt har åben, og være med til at fejre AGF og måske få en lille tatovering, en dæmmerabat. Hvorfor egentlig det?
2: Jamen, det er jo en fantastisk begivenhed, at AGF har taget guldet til Aarhus. Og det vil vi godt være med til at fejre. Og vi ved, at der er en masse fans, der er helt oppe i at ringe over det. Så derfor så vil vi godt gøre noget ekstraordinært, og det er at give lidt tilbage.
1: De her tatoveringer, så skal I lave i dag mellem 17 og 20, hvordan skal de se ud?
2: Jamen, det er små tatoveringer i 5x5 størrelsen, og det er AGF-logo, det er Kom så de hvide, og 1880. Det er, hvad der er at vælge mellem.
1: Tror du, at du når at blive træt af at lave de her AGF-hyldestatoveringer?
2: Det håber jeg da ikke, jeg gør. Jeg synes selv, det er fedt og noget, jeg kan stå indenfor. Så, ja.
1: Nu nævner du lige dig selv. Jeg bliver nødt til at høre, altså, skal du have sådan AGF-triumfen for evigt på din ud?
2: Det var ikke lige planen til at starte med, men jeg kan nok ikke sige mig helt fri for at overveje det i hvert fald.
1: Jeg kan se, du i hvert fald allerede har et par stykker. Det kan være, der skal være en AGF derimellem. Jeg tænker, at du skal have lov til at arbejde videre, fordi der er altså gang i den her nede ved tatovøren. Så Anja,
0: ja.
1: Du kan høre, der er også gang i den. Ikke kun der, hvor der bliver spist, men også der, hvor der bliver lavet tatoveringer.
0: Det er spændende. Det er jo en tirsdag, hvor vi spørger, om du kender til steder, hvor der markeres ekstra meget i de her dage, at AGF har vundet guld. Og Pernille har lige skrevet til mig i en sms, 3F, som jo er hovedsponsor på Superligaen, har uddelt guldkarameller på Aarhus Tech her til eftermiddag. Du kan også dele det, du eventuelt har set og hørt. Nogen, der gør noget ekstraordinært i anledning af guldet til AGF Øst, Mellemrum og din besked afsted til 12:12.
3: P4 på mission.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

0: Det var Ariana Grande med We Can Be Friends. Tjene Krone. Er du der?
1: Ja.
0: Godt.
1: Jamen, det er du med, hvor du spørger om.
0: Jeg skulle spørge, om vi kunne være venner, men det tænker det var da et dumt spørgsmål.
1: Hvis nu,
0: ja, det er jo det.
1: Ja, jo, jamen, så lad os tale om trafikken. Ja. Men der er faktisk ikke meget at tale om, fordi det er stille og roligt og fredeligt. Jeg tror, der er lidt regn på vej, så det er nok nogle våde veje lidt senere. Men altså, fredeligt stadigvæk. Der er jo altså færre biler derude, men det rører ikke ved, at der jo stadigvæk er gang i noget vejprojekter. Og så er det jo ikke alle jer, der ligger og pendler hele tiden på samme tidspunkt, enten morgen eller eftermiddag. Og det er jo også grund til, at jeg fik et kald her for ikke lang tid siden, om at det var trillekø fra Aarhus Vest, altså firekløver, og så frem mod Aarhus Nord. Og der måtte jeg også sige til gutten, der ringede, jamen det er altså det, du må døjes med i de næste lange tider, har gjort for alle de andre derude. Det er jo vejarbejde, indsnævring og nedsat hastighed, men altså ingen uheld i øjeblikket.
0: Og ellers, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre, så ring til Johnny på 70 100 110.

også har stillet op til Grand Prix, Erika Jane. Du fik det her med lige så ligeglad. Om lidt, der er der østtyske nyheder, og frem mod dem Thomas Helmig, som jo i hvert fald har annonceret på sin Instagram-profil, at han dukker op på stadion på søndag. Så er spørgsmålet så, om han også kommer til at synge en sang. AGF-direktøren sagde i går morges, jeg har en aftale med Helmig om, at han har lovet, at han vil være med til at synge Malaga før kampen. Men om det så bliver på en stor scene, eller det bare bliver sammen med publikum, det ved vi så ikke noget om. Om lidt nyheder lige efter. Gotta get away from you.

0: Så altid til nyheder med Søren Albert Bak. Klokken er nemlig gået hen og blevet 16.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Guldpølser, gulis og spiselige guldmedaljer. Ja, det danske mesterskab bliver markeret i det aarhusianske butiksliv, der i anledningen af AGF's Superliga-triumf laver helt særlige udgaver af deres produkter. Hos slagteriet i det centrale Aarhus har man kastet sig ud i at lave en guldspejpølse, og den bliver reddet væk, så de er nødt til at give den gas for at følge med, siger Bjarke Jensen, der er medindehaver af butikken.
3: Folk de kommer og køber 8-10 af gangen. Det var ikke sådan lige planen. Jeg tror sgu, vi kommer til at lave 3.500 på de næste 4 uger, og så dem, vi har lavet i forvejen nu. Og så har vi bestilt 10.000 sammen mere, så vi skal jo bare, videre jo.
2: Men påfundet med AGF guldspejpølsen har faktisk også været lidt af et sats, for Bjarke Jensen og kollegerne var nødt til at træffe beslutningen lang tid, inden AGF vandt guldet søndag aften.
3: Det bliver man jo nødt til at satse på. Så de her tarme har vi jo bestilt for, det er nok 6 uger siden, jeg bestilte tarmene. Så tager det et par uger, før de går i produktion, og vi godkender layoutet. Og så får vi dem hjem hurtigst muligt, og så kan vi godt se, nu kan vi godt begynde at presse lidt på dem. Lige for et par uger siden, der var jeg sådan lidt, det skulle måske ikke have været dine guldtarme. Men vi blev enige med os selv om, at de der tarme, de skulle sættes i gang. Og så måtte vi jo bare sige, at det var fordi, vi havde troet på GF hele vejen igennem, ikke?
2: Der skal ikke optages så mange på lægeuddannelserne i Danmark, som der bliver i dag. Det mener i hvert fald lægestuderende på blandt andet Aarhus Universitet. Og i dag der har de inviteret til en god gammeldags stoledans for at sætte fokus på problemstillingen. For selvom der i dag mangler læger flere steder i landet, så kan der om få år være et overskud af læger. Det viser fremskrivninger fra Finansministeriet. Og det er et problem på flere måder, mener formand for de lægestuderende i Aarhus, Erik Torp.
4: Det er jo et problem, fordi det er en meget dyr uddannelse, det her. Det koster 1 million kroner at uddanne en medicinstuderende. Og på samme tid så har vi rigtig mange, der har brugt rigtig mange år på at uddanne sig til det her, men ikke kommer til at have en arbejdsplads.
2: Og det er i landets 4 største byer, de medicinstuderende forsøger at gøre opmærksom på sagen, for når der optages for mange, så skaber det en flaskehals.
4: Så vi står ligesom nationalt sammen om den her problemstilling, og vil gerne have pladserne på medicinstudierne i de store byer sænket og øge antallet videreuddannelsesstillinger, fordi det er ikke nyuddannede læger, vi har brug for, det er speciallæger, vi har brug for.
2: I dag er det International Stroke Day, og derfor er der flere arrangementer her i Østjylland. Så på blandt andet apoteker i Ry, Odder og Randers kan man komme forbi og blive klogere på, hvad de hyppigste symptomer på stroke er, hvor vigtigt det er at ringe 112 med det samme, og hvordan det kan forebygges at få et slagtilfælde. Og i år, der er fokus på at reagere hurtigt ved stroke-tilfælde. Lidt eller nogen sol, og så kan der også komme en enkelt eller to lokale byer forbi. Temperaturen de ligger på mellem 11 og 14 grader. Vinden er let til frisk.
1: P4
5: eftermiddag
1: med Anja Thordal.

0: Shawn Mendes og Stitches. Sidste år, der sang vi den her, da vi var til havefest hos Jasmine Collin i Viby ved Aarhus, i anledning af grundlovsdag. Ja, det var simpelthen så hyggeligt. Og hele haven var fyldt med Jasmine Collins venner og fra højskole og fra fodboldklubben og you name it. Og vi gør det igen i år, så er du klar på at holde en grundlovshavefest ud over det sædvanlige i din have den 5. juni, så skal du høre ekstra godt efter nu. Grundlovsdag, der skal vi nemlig fejre demokratiet med havefester rundt i hele landet. Og vi håber, at alle vil være med til at fejre dagen i jeres have, uanset om vi kommer forbi eller ej. Men vi kommer til en af havefesterne her i det østjyske og sender radio mellem 16 og 18. Janus Duus Riise, du er producer til daglig på formiddag. På 4'erne, der kender man dig måske fra, så er der også tovholder på det her projekt. Hvorfor er det, vi gerne vil fejre grundloven på den her måde?
1: Ja, men der er sådan lidt flere ben i det, tænker jeg. Det ene er selvfølgelig, at det er som om, at de her år, hvor verden måske føles lidt mere usikker, og end måske har gjort, hvis vi kigger tilbage, så er det måske det allerbedste tidspunkt at få startet en ordentlig tradition for at fejre vores demokrati og hylde fællesskabet osv. Og så synes jeg også, at hvis man kigger til vores naboer fra Norge for eksempel, at vi kun kan kigge på misundelse. Altså på søndag, så er der stor fejring her i Østjylland af et dansk mesterskab, der er sådan en endelig pokaloverrækkelse og sådan noget. Men søndag vil man i Aarhus også opleve, fordi det er den 17. maj, et optog igennem hele byen med nordmænd. Der går med deres koklokker og jeg ved ikke hvad, og synger norske sange osv., og hvis du tænder for NRK, altså den norske pendant til DR på søndag, så vil hele dagen blive sendt fra forskellige arrangementer, fordi det jo er deres grundlovsdag den 17. maj.
0: De er så glade for at være sluppet fri af Danmark.
1: Det er det, og jeg synes bare kun, vi misundelsesværdigt kan kigge på det og tænke, hvorfor er det, vi ikke også er så gode til at fejre det her i Danmark? Og det er ligesom det, vi startede på rigtig sidste år. Hmm. Og altså 1-2 gange, så er vi ved at have en tradition af væk, så vi skal bare have det op og køre igen.
0: Hvis nu man nu sidder og lytter med og tænker, det vil jeg da gerne lægge have til, så har vi lidt forskellige krav til den have.
1: Ja, altså, jeg vil sige, det meste kan jo løses, men du skal allervigtigst kunne skaffe 20-50 gæster.
0: Det er nok de færreste, der tænker, de kender 50, men 20
1: præcis,
0: også. Jo.
1: Præcis, men så har du pludselig også nogle naboer, og det er jo en god idé at invitere dem, så undgår du naboklager osv. osv. Altså, så er det jo en god idé, at der kan komme et radiostudie, fordi faktisk udover et P4 eftermiddag, så her i Østjylland er det også helt særligt, at der kommer vi fra formiddag på 4'eren også, og ligesom sender optakt om formiddagen. Ja. Og så vil jeg sige,
0: pynter op, ikke? Gør klar.
1: Præcis. Vi åbner den kasse der, man kan få med i det hele, og finde ud af, hvad er der i, og få sat op og sådan noget. Og så vil jeg sige, så altså, vi må bare sige, det danske vejr, selv i juni, er jo ikke det allerskarpeste nødvendigvis. Så derfor, hvis man bor et sted, hvor der kan være lidt en plan B, altså man har et telt eller sådan noget, der kan blive sat på en stor carport, hvor vi kan rykke ind, hvis haven ikke helt holder og sådan noget, det er også en rigtig god idé. Men altså, ellers er der ikke kæmpe store krav andet end mega godt humør. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt.
0: Og vi har mad med.
1: Vi har mad.
0: Vi har nogle alkoholfri drikke.
1: Det har vi.
0: Og så har vi været sang og pynt og altså der.
1: Og vi har sang og pynt, og vi har noget havespil med, og der er nogle demokratisamtalekort, og faktisk kan jeg også afsløre her, der kommer sådan en helt nyt spilagtigt, som handler om, hvad det bedste ved Danmark er, som man også kan spille der, udover man kan spille det på DR.dk inden, det kommer der meget mere om også, men virkelig gode ting.
0: Ja, så jamen tak for det, Janus. Og hvis det er dig og din havefest, vi skal komme og sende radio fra den 5. juni fra 16 til 18, så skal du skrive nu enten en sms til 1212, hvor du begynder med øst, lavet mellemrum til dit navn og også, hvor du bor henne, og så send det som sagt til 1212, eller selv en mail til p4aarhus@dr.dk. Skriv gerne sådan lidt kort om dig selv, så kommer dit navn og din have i bunken, og så tror jeg, det er i morgen, vi finder ud af, hvem vi skal besøge grundlovsdag. Så afsted med en sms øst mellemrum og afsted til 1212'eren, eller mailen er p4aarhus@dr.dk. Og der kom allerede gode bud i morges, men vi giver dig lige muligheden, dig der lytter med nu.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bump. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: U2 With or Without You. I aften er der den første semifinale i Eurovision Song Contest, men her i det 70. jubilæumsår, der har der altså været en del uro op til. Flere lande boykotter nemlig årets Eurovision i protest mod Israels ageren i sine nabolande og de besatte palæstinensiske områder. Og skulle der komme buråb, når Israel går på scenen i aften i Wiener Stadthalle, ja, så har Østrigs TV besluttet, at det ikke vil blive filtreret væk med for eksempelvis kunstig applaus. Og det er altså langt fra første gang, at publikum kan finde på at bue af deltagerne i Eurovision. Og så tænker du, ja, det gjorde det danske publikum det også tilbage i 2014 af de 17-årige russiske tvillingsøstre, fordi publikum protesterede mod besættelsen af Krim og den nye russiske anti-homo-lovgivning. Men vi skal faktisk endnu længere tilbage, fortæller de mangeårige kommentatorer Jørgen de Mylius. Vi skal nemlig tilbage til 1964, året efter Grete og Jørgen Ingemann vandt med Dansevisen.
1: Der var det jo første gang, Danmark skulle holde det, så der, og der var ikke nogen særlige opsyn med, hvem der kom ind, og hvad folk havde på, og der var gennemlysning og sådan noget. Det var man ikke nået til nu. Det var man ikke nået til. Og så lige pludselig, midt under den direkte sending, så kommer der en mand med et kæmpe skilt, hvordan han er kommet ind med det store skilt, og der står ned med Franco og Salazar, altså de to diktatorer i Spanien og Portugal. Han blev fjernet temmelig hurtigt, og kameraerne kom væk fra det, så publikum kom ikke til at se det. Og han fik en lille bøde på 1000 kroner, tror jeg nok. Men han kom ikke i spjældet eller noget. Der var ikke stor opsigt, og det blev nævnt i aviserne bagefter, og det var det. Det var en meget mere uskyldig tid.
0: Ja, og det er altså med i programmet Kampen om historien, at Jørgen de Mylius fortæller den her anekdote, og hvor antropologen Lisanne Wilken også er med. Hun fortæller, at listen af lande, der har brugt Eurovision til at gøre opmærksom på politiske konflikter, er lang. Udover Rusland og Ukraine, så sultestrækkerne i England, folkemordet i Armenien, krigen på Balkan, ja, det har altså givet arrangøren EBU store problemer. Men når landene begynder at blive væk, så bliver hun bekymret for Eurovisions fremtid.
2: Det er meget ikke at komme til 70 års jubilæet, og det er meget, når man er Irland eller Holland, eller den sags skyld Spanien. Men altså, lande, som har... Altså, Holland er grundlæggende medlem. Irland har vundet flest gange, samt Sverige, ikke? Men ellers, hvad hedder det? Det er nogle betydningsfulde lande, som vælger at blive væk til 70 års fødselsdagen, ikke? Det synes jeg er bekymrende, og det, at det bliver en åbenlyst konflikt, Det bekymrer mig for samkonkurrencen i fremtid, at der er konflikter, at den bliver brugt som en politisk platform. Det tror jeg sådan set er med til også, at de kaster opmærksomhed på den. Og det giver for folk, som er en lille smule snobbet, og lad os bare sige, at det er rigtig mange mennesker i Danmark omkring musik, giver det alligevel en anledning til at interessere sig for, hvad der foregår omkring sangkonkurrencen. Den har aldrig haft så meget opmærksomhed, som den får nu. Så jeg har været optimistisk indtil vi pludselig så den her deling, så er jeg lidt mere usikker.
0: Ja, du kan lytte til hele Kampen om historien i vores app DR Lyd.

At vi må vente til på torsdag, før vi kan høre Søren Toppegaard Lund og ikke mindst se ham på scenen til Eurovision Song Contest. Her var han med, før vi går hjem. Mere musik her i P4 med det her, det er Olivia Rodrigo og Drop That.

fra Olivia Rodrigo's seneste album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det må man sige, det er noget bedre end titel. Ja, det var Drop Dead. Danmark kan love at bidrage militært til en eventuel mission i Hormuzstrædet. Det har Udenrigspolitisk Nævn givet grønt lys til i dag. Det og meget mere i Radioavisen lige efter TV2. Og for dig kunne jeg gøre alting.

0: Så er der radiovis med Nina Høsberg.
1: Venstres Troels Lund Poulsen kæmper med at få partibrikkerne til at passe sammen i et nyt regeringspuslespil. Og som den nye kongelige undersøger, tager han i aften imod de konservative og moderaterne på Hotel Scandic, hvor han fortsætter forhandlingerne i dag. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvor vigtige er de to partier for Troels Lund Poulsens regeringsprojekt?
2: Jamen, de er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: Når Troels Lund Poulsen har talt med Lars Løkke Rasmussen og Mona Juul, så har han talt med samtlige partier i Folketinget. Og en af hans helt store hovedpiner, det er, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har sagt, at han ikke vil støtte en regering, som Lars Løkke Rasmussen bliver en del af. Christine, er der udsigt til, at partiet er villig til at bøje sig?
2: Det tror jeg bestemt ikke, og man skal også huske at sige, at det gælder også den anden vej. Lars Løkke Rasmussen har jo stiftet Moderaterne for at gøre sig uafhængig af yderfløjene. Det gælder Enhedslisten, men det gælder også Dansk Folkeparti. Og i dag har vi lavet et interview med Peter Kofod, hvor han gentager, at det er altså Dansk Folkepartis position. Det sagde de før valget, og det mener de stadigvæk.
1: Er det så ikke en knude, som Troels Lund Poulsen ikke kan løse op?
2: Det ser i hvert fald svært ud, som det er lige nu, hvis man skulle danne en blå regering. Der kan ikke laves et blåt flertal, uden at moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Og du kan følge regeringsforhandlingerne i vores liveblog på DR.dk. Danmark skal deltage i en eventuel mission ved Hormuzstrædet for at holde det åbent. Det kunne fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fortælle her til eftermiddag, efter et møde med de andre partier i Udenrigspolitisk Nævn.
3: Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag, og vi vil gerne på linje med en række ligesindede lande, det gælder også alle de nordiske og de baltiske lande, vise vores villighed til at kunne understøtte en sådan operation, som jo i givet fald skal sættes ind, når omstændighederne er til det.
1: Beslutningen er truffet efter, at Frankrig og Storbritannien har sat sig i spidsen for en gruppe af 40 lande, der arbejder på at løse konflikten mellem USA og Iran. Præcis hvordan og hvad Danmark skal bidrage med, er endnu uvist, siger fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen. Men det bliver ikke endnu en fregatmission.
4: Hele ideen om, hvorvidt vi skal udsende et fregatbidrag, synes jeg er svært i den nuværende sikkerhedspolitiske situation, vi befinder os i. Men vi kommer til og kan bidrage med andre forskellige bidrag fra forsvaret, og det synes jeg kun er godt også for at vise den solidaritet, som er vigtig også i samarbejde med de andre europæiske lande.
1: Når den første semifinale i Eurovision løber over skærmen i aften, så er der uro i kulissen. For 5 lande har valgt at boykotte årets sangkonkurrence, der foregår i Wien. Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien bliver hjemme i protest mod, at Israel deltager. Dels på grund af krigen i Gaza, dels fordi de mener, at Israel bruger konkurrencen til politiske formål. Danmark har sagt ja til at deltage, men Vigus Bar i København har sagt nej. Daniel Myrup, du er på Vigus Bar. Hvordan skal det forstås?
5: Ja, det skal forstås sådan, at de to fjernsyn, der er inde på baren her, som de sidste par år har holdt en sammenseningsfest under Eurovision, også med dragshows, de forbliver

0: Lukket, ligesom de er lige nu, og det er fordi, at de ikke vil se Eurovision, så længe Israel er med. Og jeg står her med Nikki Møller, som har taget den beslutning, du er medejer. Hvorfor har I taget den beslutning?
1: Ja, jeg skulle til at sige, at det var da et godt spørgsmål, men det synes jeg egentlig ikke, det er. I virkeligheden synes jeg ikke, det burde være så kontroversielt. Jeg tror her, mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig. Vi står i en situation, hvor, hvad vi er oppe på? 6 lande, tror jeg, der lige nu har simpelthen meldt sig ud af Eurovision. Men Danmark, vi billiger det bare stadig, og jeg synes, vi skal deltage og hæppe, når en stat, der begår aktivt folkemord, lige nu er med.
0: Og nu står vi jo så her i Nordvest, ikke i Eurovision. Er du ikke bange for at blive set som en antisemit, når I gør det her?
1: En antisemit? Altså, det ville jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis der var nogen, der simpelthen misforstod det sådan. Jeg er antizionist, som overhovedet ikke er det samme. Og alle er velkommen på Vigus, uanset hvilken religion du har.
0: Det er det herfra. Nikki Møller, tak skal du have.
2: Og du kan følge den første semifinale i Eurovision på DR1 i aften kl. 21. Danmarks deltager Søren Torpegård Lund og sangen Før vi går hjem er med i den anden semifinale på torsdag. Resten af dagen får vi lidt eller nogen sol og enkelte byer. Vinden er let til frisk omkring nordvest.
3: P4-trafik en rolig sen eftermiddag i den østjyske trafik. På min trafikkort der ser jeg kun minimale spor tilbage fra eftermiddagsmyldretrafikken. Det er på E45 nordgående ved Aarhus og så nede omkring Horsens ved afkørsel 57 Horsens Syd på grund af noget vejarbejde. Ellers hverken nogen uheld eller tabte sager i det østjyske eller i resten af det jyske for den sags skyld. Trafiktelefonen den er stadig åben. Det er på 70 100 110.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John, og du lever her på Cold Heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Ja, og fejring af AGF i Aarhus er langt fra over. Guldpølser, guldis, spiselige guldmedaljer. Det danske mesterskab bliver markeret rundt om i det oceanske butiksliv, der i anledning af AGF's Superliga-triumf laver sådan en helt særlig udgave af deres produkter. Hos slagteriet i det centrale Aarhus har man kastet sig ud i en guld spejepølse, og den bliver revet væk, fortæller Bjarke Jensen, der er medindhaver af butikken. Det var ikke Bjarke, det her. Det var Busgaden. Nemlig, skal vi ikke høre, om Bjarke han, har lyst til at sige noget?
3: Folk de kommer og køber 8-10 af gangen. Det var ikke sådan lige planen. Jeg tror sgu, vi kommer til at lave 3.500 på de næste 4 uger. Og så dem, vi har lavet i forvejen nu. Og så har vi bestilt 10.000 sammen mere. Så vi skal jo bare, videre jo.
0: Ja, og lidt længere ned ad gaden bor Tina Leier Pedersen. Hun indehaver Schweizerbageriet, og hun vil også være med til at fejre byens hold.
4: Vi er en del af Aarhus, og vi ligger lige her på den bydel, der hedder Frederiksbjerg, tæt på Aarhus Stadion. Vores klub er AGF, og vi bakker selvfølgelig op, når de vinder så vigtig en sejr som et dansk mesterskab, og der skal der kage til.
0: Ja, Johanne Marie, det er dig, der er rundt i dag på mission, hvor du skal finde ud af, hvad der dog bliver fundet på rundt omkring. Sidste stop i dag, er det sødt eller stærkt, eller hvor på skalaen er vi?
5: Det er i hvert fald koldt, fordi jeg er kommet ud til Ørkels Is, og det er altså, nu er det simpelthen is, vi skal have fokus på, fordi de har jo selvfølgelig også lavet en helt speciel limited edition AGF guld. Is, og jeg står og kigger på den, og det er jo så fint, fordi jeg har været over ved guldpølsen, og jeg har set de her hvide og blå trøfler over ved Schweizerbageriet, og den her guldis, den har simpelthen både guld og hvid og blå. Så altså sådan, jeg kunne ikke indramme min mission meget bedre.
0: Det er godt. Vi glæder os også til at høre, hvordan den smager, det finder vi ud af om lidt.
2: P4 på mission.

0: Casey Musgrave og Dry Spell. Vi på alverdens måde hylder Aarhus de der fodboldhelte, der center sikrede mesterskabet for første gang i forår, 40 år. Og vi har været rundt, vi har været slagteriet, der har lavet guldpølser, vi har været hos Schweizerbæren, der har lavet guldmedaljekager, og vi har også været forbi en tatovør, der har ekstra under et længe åben i dag for at lave AGF-tatoveringer. Og Hanne-Marie Poulsen, vi runder af med noget koldt, nemlig en guldis. Kan du ikke lige sige igen, hvordan den ser ud?
1: Det kan jeg i hvert fald. Den er hvid og blå, og så har den og sådan meget fint, som is nu gør, sådan farverne går ind over hinanden, og så er der selvfølgelig guldkrymmel på toppen. Fordi jeg er jo her i Risgård ved Okkels Is, hvor de også markerer AGF's triumf. Selvfølgelig skal de også være med. Og de har jo lavet den her guldis, og den er de her farver hvid, blå og guld. Og så smager den af, jeg kan se her, der er et skilt her, der lige forklarer, hvad den smager. Det er en vaniljeis, og så er det også med noget hvid chokolade. Og Thomas Okkels, du er indehaver af Okkels Is. Altså sådan en guldis her, hvordan kom vi frem til, at den skal smage af vanilje og chokolade?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi skulle lave en is, som havde noget karakter, ligesom AGF-holdet og så videre, ikke? Og lidt sprødhed. Så det er jo foran 1-0 i Brøndby, tænkte jeg, nu prøver vi at skulle lige sætte noget sammen. Ringe til min produktionschef, og så fik vi lavet noget med noget lækkert blå farve og noget vanilje, og så noget hvid chokolade, som i farve blå, og så skulle der selvfølgelig guldknummer på toppen.
1: Og nu tænker jeg, vi bliver nødt til at gå over og smage, ja. Så vi står egentlig her foran montren, men nu går vi lige bagom. Jeg følger med Thomas her. Jeg tager lige et bager.
2: Vi skubber lige en gang her. Cremet ligger. Mm-hmm. Vores anden batch i dag.
1: Yes, jeg får et lille bager her. Jeg prøver lige at tage en lille bid. Jeg kan godt smage det hvide chokolade. Lækkert, lækkert. Lad os snakke lidt mere med den her beslutning i to, der også blev scoret efter 3 minutter. Hvorfor tænkte I, nu skal vi fandme være med til den her fejring?
2: Jamen, selvfølgelig skal vi fejre, at AGF efter 40 år har fået guldet op på halsen igen. Det er jo helt vanvittigt, og det er jo en folkefest i Aarhus og omegn. Jeg var inde lige, eller søndags lige at kigge med familien også en tur, og det var vanvittigt med masser af glade mennesker og en sindssyg atmosfære. Og det synes vi skulle være en del af, også herude i Risgård.
1: Og hvordan har folk så taget imod den her guldis?
2: Jamen, det er gået lidt amok, for vi smed den på vores Facebook-side her og Instagram her i søndags. Faktisk i går i mandags og i går, og der er allerede over 50.000, der var inde og se vores video omkring det. Jeg vil lige lave en konkurrence i dag på Facebook også, hvor det vælter ind med kommentarer og så videre. Man kan vinde en boks AGF-is og så noget krymmel til med guld. Så det er mega fedt.
1: Og der har været gang i salget, og det er tredje portion. Altså, ja. Hvor længe, nu er der jo den store sidste kamp her i Superligaen på søndag. Hvor længe fortsætter I med at have guldisen, der ligesom er et modsvar til den flotte sejr, de har i AGF?
2: Ja, altså så længe, at folk de synes om at have den op i hatten og så videre, så kører vi den. Men indtil videre bliver det frem til på søndag, når vi får guld om halsen. Og hvis folk vil have den efterfølgende, så gør vi også det, selvfølgelig. Vi har mere på lære.
1: Der er i hvert fald, Anja, altså folk er jo vilde med alle de her spidige mix, der er rundt.
0: Jeg er helt målløs, ja. Det er godt. Og jeg har også lige et par sms'er, jeg ikke har fået nævnt endnu. Så om lidt, der slutter vi dagens mission af med lige at samle lidt op på, hvordan det så egentlig er gået. Og lad os bare sige, det er en by, der slet ikke er færdig med at fejre sig selv og sine guldmestre.

0: Boyzone og Picture of You. Og stadigvæk masser af guldfejring i Aarhus. Og så har vi slet ikke talt om flagene. En lytter skriver AGF-flag i to af flagstængerne hos Systematic. Og Søren skriver, jeg hejser naturligvis også flaget på mandag, når AGF bliver hyldet på Rødhuset.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.

0: girl. Ny musik her fra Lucas Graham, To Know a Girl. Og lad os lige tage tirsdagens sidste optænk på trafikken. Hvordan kører det?
1: Ja, stadig gode nyheder til jer i de sene eftermiddagstrafikanter, hedder det, i det østjyske. Den sidste myldretrafik, den har altså lagt sig. Hvis jeg lige kigger ned over mit trafikkort, faktisk over hele det jyske, jamen så er der hverken uheld eller nogen tabte sager, hvis du nu skal en tur uden for regionsgrænserne. Så altså gode køreforhold til jer derude i hvert fald. Så vidt jeg er orienteret, hvis du nu skulle opleve nogle problemer i trafikken, så sidder jeg selvfølgelig klar. Det er som altid på 70 100 110.
0: 70 100 110 er nemlig nummeret ind til Laura og hendes kolleger.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Og så er vi med hastige skridt på vej mod tirsdagens 17.30 nyheder. Du får dem lige efter Rosa og Fuck om de kan lide os.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Guldpølser, guldis og spiselige guldmedaljer, det er nogle af de påfund, som erhvervslivet i Aarhus har fundet på i forbindelse med Superliga-holdets guldtriumf. Hos slagteriet i det centrale Aarhus har man kastet sig ud i at lave guldspejpølse i flere tusind styk, og de bliver reddet væk i en grad, som medindehaver Bjarke Jensen svarer sådan her, når han bliver spurgt, om de kan følge med.
2: Jeg er faktisk bange for, at det tror jeg ikke, vi kan, men vi gør vores bedste. Det vi prøver sådan i øjeblikket lige at sætte en lille dæmper på, det er at nemlig gerne have sendt nogen væk, fordi det kan vi faktisk slet ikke overskue lige nu. At hvis vi skulle tage halvdelen af vores beholdning og sende til Nordjylland og Fyn og alle mulige steder. Så lige nu, der kører vi på.
1: Bjarke Jensen og kollegaerne var nødt til at sætte gang i projektet for flere uger siden, hvor der var stor tvivl om, at AGF overhovedet ville ende med guldet. Alligevel gjorde de det og tog et sats, for klubben fylder meget, og så vil de gerne fejre det.
2: Det betyder sgu meget. Altså, en ting, så har vi jo rigtig mange kunder, der virkelig holder med dem. Og jeg kan da godt afsløre, at jeg er ikke den største fodboldfan her i butikken, men vi har mange, der er. Og jeg synes bare, det er fedt, at vi her i butikken og her i byen ligesom kan være med til det her.
1: Og i samme bydel, der har bageren Schweizerbageriet, der er byens ældste, også valgt at markere det med en særlig blå og hvid guldmedalje. For klubben, den skal altså hyldes, siger indehaver Tine Petersen.
3: Vi er en del af Aarhus, og vi ligger lige her på den, i den bydel, der hedder Frederiksbjerg, tæt på Aarhus Stadion. Vores klub er AGF, og vi bakker selvfølgelig op, når de vinder så vigtig en sejr som et dansk mesterskab, og der skal der kage til.
1: Men selvom mesterskabet altså ender i Østjylland, så kan vi ikke glæde os over, at Superligaens bedste bane er i landsdelen. Men den værste ligger der til gengæld ifølge Spillerforeningen, der hvert år kårer det bedste græstæppe i den bedste danske række. Og det er klubbernes anfører, der efter hver udekamp giver banen en karakter. Og her er kunstgræsbanen på Jysk Park i Silkeborg blevet den klart ringeste. Og overordnet, der kommer der også kritik fra Spillerforeningen. 6 af klubbernes baner rangeres nemlig under middel, det siger kommunikationsdirektør Magnus Hvid. Det er åbenlyst for alle, at flere Superliga-stadierne har været uhørt dårlige. Det har alle kunne se på stadion og i tv, og det er det, vi har hørt gang på gang fra spillerne. Og Randers FC's hjemmebane, den sniger sig lige med i den bedste halvdel på en 6. plads, mens banen i Aarhus på CS Park Vejlby er rangeret til den 3. bedste bane. Hvert forår sætter østjyderne kræfterne ind på at rydde haven til bunds og gøre den klar til de lyse aftener. Men nu opfordrer affaldsselskabet Renault Syd sine kunder til at overveje, om haveaffaldet skal blive liggende. For pindsvinene mangler nemlig steder at bo. Og på Renault Syds hjemmeside og Facebook-side giver de tips til, hvordan haveaffaldet kan omdannes til levesteder. Og desuden så er haveaffaldet også den type, som Renault Syd modtager allermest af. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: UNG og Medina med Gemt dit nummer. Vi taler jo af til om den lægemangel, der opleves visse steder i landet. Men i landets fire største byer, blandt andet i Aarhus, der inviterede lægestuderende i dag til stoledans for at sætte fokus på, at de mener optaget på landets lægeuddannelser bør sænkes. For selvom der i dag mangler læger flere steder, så viser fremskrivninger, at der om få år kan være et overskud af læger. Min kollega Simon Bøje Lassen har været til stoledans.
1: Der er sat stole op i Universitetsparken her i Aarhus, og en række lægestuderende går rundt og danser rundt om de her stole i en traditionel, eller lidt anderledes, stoledans. Jerk Torp, formand for de lægestuderende her i Aarhus. Hvad handler det her om?
2: Det handler om, at vi vil skabe opmærksomhed omkring vores problemstilling, som vi ser frem til. I 2035 så har vi 8.000 arbejdsløse læger, siger fremskrivninger fra Finansministeriet. Og det er jo et problem, fordi det er en meget dyr uddannelse, det her. Det koster 1 million kroner at uddanne en medicinstuderende. Og på samme tid så har vi rigtig mange, der har brugt rigtig mange år på at uddanne sig til det her, men ikke kommer til at have en arbejdsplads.
1: Så hvad er det budskab? Det foregår jo i fire byer rundt i hele landet. Hvad er det sådan helt præcis, de er i gang med ud af det her?
2: Så vi står ligesom nationalt sammen om den her problemstilling, og vil gerne have pladserne på medicinstudierne i de store byer sænket, og øge antallet videreuddannelsestillinger, fordi det er ikke nyuddannede læger, vi har brug for, det er speciallæger, vi har brug for.
1: Det kan jo virkelig være absurd, fordi der er mange steder i landet, hvor der jo mangler praktiserende læger. Jeg ved godt, der er nogle steder i landet, hvor man er udfordret på de her lægeuddannelser, altså uddannelserne undervejs i jeres lægeforløb, men altså, lige nu mangler der jo læger.
2: Det er rigtigt nok, men det er jo at kigge lige nu. Det er jo ikke den sandhed, vi ser om 6 år, som er det, der er sandheden med de medicinstuderende, vi har optaget lige nu. Så det tager ligesom 6 år at kunne mærke de tal, vi har lige nu på arbejdsmarkedet. Og endnu længere end 6 år, fordi så er der en turnus, som er obligatorisk, så der er også garanteret pladser. Men efter det, så er der introstillinger og videreuddannelser, som vi ligesom mangler pladser til alle de her studerende til.
1: Så du og dine kollegaer eller dine medstuderende frygter, der ikke er et arbejde til i fremtiden. Hvad har det af konsekvenser sådan lidt bredere for samfundet, synes du?
2: Jamen, det ender jo med, at vi bruger rigtig mange penge på de her studerende. Folk er overuddannet til andre stillinger. Man kunne forestille sig, at de tager over i forskningen, hvor man måske ikke har brug for en klinisk uddannet læge. Så det afspejler ikke ligesom det, der er brug for.
0: Og det fortalte altså her Jerk Torp, formand for de lægestuderende i Aarhus, da min kollega Simon Bøje Lassen mødte ham lidt tidligere i Universitetsparken til en gang stoledans.

0: med Jonathan. Efter radioavisen kl. 18, der er der P4 aften, og det betyder, at der bliver skruet endnu mere op for musikken her på kanalen.
1: Programmet laver vi sammen, og det betyder, at jeg skal bruge din hjælp til, hvilket nummer du synes, jeg skal lægge i playlisten her på P4. Du har to muligheder, p4aften@dr.dk, eller en sms, så skal du sende den til 1212. Du skal skrive P4 først i din besked, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Vi høres ved om lidt.
0: Og Louise Dreyse og P4 Aften sender i dag frem til kl. 22.

Oh ja, her var det Sveriges og Sigvart på lyse nætter. Det var næst sidste nummer på den her tirsdag eftermiddag. Tak til jer, der lyttede med. Ha' nu en rigtig dejlig tirsdag aften.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith. Sager om vold, voldtægt og stalking efterforskes forskelligt i landets politikredse. Og det kan i sidste ende give forskellige straf til de skyldige, hvis der overhovedet kommer en straf. Ifølge en kritisk rapport, som Rigsrevisionen offentliggjorde i går, opretter politiet nogle gange sager under paragraffer med lavere strafferamme, og som kræver færre efterforskningsskridt. Det sker i forskellig grad fra politikreds til politikreds, og det er helt uacceptabelt, mener en lang række retsordfører på Christiansborg. Dansk Folkepartis Anders Vistesen går så langt som til at kræve, at Rigspolitichef Torkel Fode stopper.
1: Vi har ikke tillid til, at den nuværende politiledelse kan genoprette det her system. Og det handler jo ikke om nødvendigvis om det menneske, der sidder der, men det handler om, at når man har haft et system, der har prøvet at dække over, at folk ikke har fået den politimæssige betjening, den efterforskning, som ofrene har krav på, så er vi også nødt til at sige, så starter det også med, at vi skifter ud i toppen.
0: Enhedslistens retsordfører Eva Flyvholm kritiserer også politiet, men hun mener, at ansvaret ligger et andet sted.
2: Det her det er først og fremmest et politisk svigt. Altså, der er blevet skruet op for straffene fra politisk side, men det er ikke blevet sikret, at der er nok ressourcer hos politiet, hos domstolen og hos kriminalforsorgen.
0: Chefen for Rigspolitiet, Torkel Fode, har erkendt, at det ikke er tilfredsstillende, at der er så store regionale forskelle. Men det kan ikke helt undgås, siger han. Rigspolitiet vil ikke kommentere Anders Vistesens krav. Den fungerende justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet stiller ikke op til interview. Den tidligere advokat Lars Philip Comerford er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige Lars Philip Comerford blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerford altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask. Og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
0: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
3: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Foreløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
0: Når verdens største årlige musikkonkurrence Eurovision om få timer skydes i gang med pomp og pragt i den østrigske hovedstad Wien, så foregår det med en dramatisk underlægningsmusik. Israels deltagelser har nemlig fået 5 lande til helt at boykotte årets konkurrence. Og der er varslet demonstrationer, blandt andet der, hvor du er, Sten Nørskov, korrespondent her i DR. Hvad går vreden på blandt demonstranterne?
4: Demonstranterne er vrede over, at Israel får lov at deltage, selvom Rusland er udelukket og har været der nu i et par år. Demonstranterne siger, at når Rusland skal udelukkes for bombardementerne af de ukrainske byer, så skal Israel også udelukkes for bombardementerne af Gaza.
0: Hvad vil demonstranterne have ud af de her protester?
4: De prøver at skabe opmærksomhed om en krig, som jo, om ikke er glemt, så i hvert fald er trængt i baggrunden af andre begivenheder i verden. Og de håber at få noget af al den opmærksomhed, som fra hele Europa, ja fra hele verden, vil blive rettet mod Wien og sangkonkurrencen, der finder sted i den her uge, den første semifinale i aften.
0: Demonstranterne har planlagt flere demonstrationer. Hvad går de ud på?
4: De går sådan set ud på det samme og protesterer mod Israels deltagelse, og de venter sig at blive større i løbet af ugen.

0: ugen fredag, og så lørdag, hvor finalen i konkurrencen skal finde sted, der ventes den største af planlagte demonstrationer at finde sted.
1: Lød det fra vores korrespondent Sten Nørskov. I den anden semifinale på torsdag skal Søren Toppegaard Lund forsøge at synge Danmark videre til finalen på lørdag. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og i aften og i nat, der kommer der byger eller regnhister her. Vinden tager af og bliver svag til jævn omkring vest. Ved kysterne, der bliver det mere blæsende, der bliver vinden op til frisk. Og så bliver det ned til mellem 3 og 8 grader. Det begynder at skyde i morgen med regn eller byger her og der, men det skulle klare op i løbet af eftermiddagen. Camilla Mærsk var redaktør. Jeg hedder Nina Høsberg. P4.

0: Enrique Iglesias fik du her med Bailando.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en tirsdag, hvor solen skinner ind af det vindue, jeg i hvert fald sidder tæt på. Det håber jeg også, den gør hos dig. Det er jo Eurovision uge. Ja tak. Så skal vi ikke vente længere, og det håber jeg, at vi på en eller anden måde kan få til at præge udsendelsen i dag, fordi det, jeg havde tænkt som en form for tema i aften, kunne være festmusik, fordi der er vel næsten ikke en større fest end Eurovision. Og derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at gå ned af festmusikkens vej, og så særligt, fordi det er tirsdag. Altså, hvor ofte er det egentlig, at man giver sig selv lov til at holde en fest på en tirsdag? Hvis du har et bud, så send mig det på 1212 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Husk lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Du kan også bruge e-mailen, så hedder den p4aften@dr.dk. Der er jo mange muligheder, når man skal dykke ned i det store kar med festmusik. Men jeg vil gerne lægge ud og er kommet med et bud, som er en sang, jeg i hvert fald næsten altid tager med på en playliste. Jamen nej, jeg kan faktisk godt slet næsten. Jeg tager altid det her nummer med på en festmusik-playliste, fordi den har det altså med at få folk op af stolene og ud på dansegulvet. Og jeg synes faktisk, i øvrigt også, det er et lille smule overset nummer. Så alene det er jo faktisk en fin kandidat til sådan en playliste, som primært skal præges af festmusik. Så, det jeg kommer med, det kommer fra Justin Timberlake. Men ikke kun ham. Også Madonna. Og også Timberland. Her får du for Minutes i P4 Aften. Velkommen til. I'm out of time and all I got is home.

Breakdown. Yeah. Yeah. Fedt nummer her fra Madonna og Justin Timberlake sammen med Timberland. 4 Minutes. Jeg synes bare, det er et mega svedigt nummer. Det er fra 2008, og det havde jeg valgt, at vi skulle have i playlisten i aften, fordi jeg synes, vi skal prøve at holde lidt fokus på festmusik. Det er jo Eurovision-uge, og jeg tror, der kommer masser af festmusik i dine ører de kommende dage, og i hvert fald også, hvis du tænder for dit fjernsyn i aften kl. 21, hvor der er den første semifinale til Eurovision, og så synes jeg bare, vi skal fejre med en masse festmusik, så send dit bud på sådan et stykke festmusik til mig på 12 12 P4 Mellemrum, hvis du har lyst til det her. Det er Annika og Livs Forladt.

Livsforladt fik du her fra Annika i P4 Aften, hvor vi i aften har lidt gang i en form for festmusik ekstravagancer, fordi det er jo Eurovision uge, og det bliver skudt i gang i aften med den første semifinale, du selvfølgelig kan se på DR1 fra kl. 21, og derfor har jeg bedt om bud på god festmusik, fordi det er lige præcis sådan en uge, vi skal have gang i, og Britta fra Ringsted vil gerne være med. Hun skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Back to the 80's, fordi det er da en fest. Og det er selvfølgelig Aqua, der står bag det her nummer, som du får lige nu i P4 Aften.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

En stor lykkelig familie her fra Mathias Rank i P4 Aften, hvor vi skal til et bud på et stykke festmusik, og det kommer fra Mie i Kirke Såby, der skriver: hvis vi skal have gang i dansefødderne på en tirsdag, så vil jeg foreslå Tina Dickows Hat og Briller, så kan der kun blive fest over kødgryderne.

Alex Warren fik du her med Fever Dream. Jette Jesper skriver et nummer, der altid får mig op af stolen og til at danse rundt om. Så er det herhjemme, altså herhjemme i stuen, så er det Santana og Rob Thomas. Og denne her klassiker, som hedder Smooth. Og sådan skriver Jette Jesper altså. Man, it's a hard one. Like

The Script sammen med Will.i.am her på Hall of Fame. Og så til dansk musik og det her skønne lune nummer her fra August Højen, der hedder Gav det et skud.

Sisal fik du her med Infinity. Mette og Christian er i gang med at lave mad til en 2x50-års fødselsdag, som skal afholdes på fredag. Og så fortæller de, at dem, som skal komme og spille op til dans, er gode til popmusik fra 80'erne og 90'erne. Og hvis jeg så lige gider at sætte 1-2 på med den bedste tid, så er forberedelsen simpelthen nogen, der går som en leg.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Hvis du går, fik du her fra Hjalmar i P4 aften, hvor vi har et særligt fokus på festmusik, og det har vi, fordi at det er jo i aften, at Eurovision bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Du kan selvfølgelig følge den direkte på DR1 fra kl. 21. Mads i Thisted vil også gerne byde ind med festmusik og skriver, at han synes, vi skal høre Benjamin Hav og husk at være happy.

0: Husk at være happy, fik du her fra Benjamin Hav, som tog os op til en radiovis klokken er 19.
1: To partier, der er uhyre vigtige i de regeringsforhandlinger, der er i gang lige nu, er her til aften på besøg hos den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. For uanset hvordan han har tænkt sig at tælle til 90, så indgår Moderaterne og Konservatives mandater i regnestykket, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De er helt afgørende, og det er de i virkeligheden, uanset om han måtte prøve at lave en blå regering eller den her brede midterregering.
1: På vej ind til mødet med Troels Lund Poulsen her for en halv time siden, sagde den konservative formand Mona Juul sådan her.
3: Jeg tænker, alle borgerlige partier har stået og ventet på den her dag, den her mulighed, vi har nu. Og det er klart, det kan kun lykkes, hvis det er, vi bøjer os mod hinanden, og det satser selvfølgelig på, at alle blå partier kommer til at gøre.
1: Og det bliver de nødt til, siger Christine Kortsen, selvom Moderaterne har sagt, at de ikke vil lave politik med Dansk Folkeparti, og Dansk Folkeparti har sagt, at de ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen.
2: Der kan ikke laves et flertal, et blot flertal, uden at Moderaterne også tæller med. Om man så kan løse det på en eller anden måde, det må vi jo se de kommende uger.
1: Den amerikanske præsident Trump holder fast i sine ambitioner om at kontrollere Grønland. Han gentog senest budskabet for et par uger siden. Og i næste uge sender Trump så sin særlige udsending Jeff Landry og den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Havery, til Nuuk. De vil gerne mødes med den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Men det er bare ikke sikkert, at han lige kan den dag, siger han på et pressemøde her til eftermiddag.
4: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret. Men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
1: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes trods amerikanske ambitioner om andet.
4: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
1: Der er brug for et grønt kasseeftersyn og en ny klimapolitik, der kan give flere sikre CO2-reduktioner. Det mener tænketanken Concito i kølvandet på regeringens egen klimaprognose. Regeringens egen prognose siger, at vi når klimamålet for 2030, men at det sker med hiv og sving. Men der er nogle meget store usikkerheder om, hvorvidt de reduktioner, der er indregnet i klimafremskrivningen, også vil materialisere sig, siger senioranalytiker Carsten Capion, der her især peger på en langsommere effekt fra fangst af lagring af CO2, udtagning af landbrugsjord plus en alt for optimistisk forventning til biogasanlæg. Og så er der lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste. Og i aften, der fortsætter det så med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og en kun svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
5: Det her er P4.

Cumberstone. Var det her med Cruel World. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, og vi har nemlig særligt fokus på festmusik i aften. Jeg ved godt, det er tirsdag, men det er jo, fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften, og det er som bekendt en kæmpestor fest. Har du et bud? Ind på 12.12 P4, mellemrum og så din besked derefter. Her er det Lady Gaga og

Sailors fik du her med Ever Changing. Hej P4, jeg er i gang med at rydde op efter en fødselsdag, og vil gerne høre Blæst og Disco i KBH til oprydningsarbejdet. Sådan skriver Kasper fra Odense, og det er jo også et dejligt festnummer her, som vi godt kan bruge til at skyde Eurovision ugen i gang.

Sleeping Satellite her fra Tasmin Archer i P4 Aften. Vi er i gang med at sammensætte en fed playliste, blandt andet med masser af festmusik, fordi vi jo i aften og semifinalen ved Eurovision, den første af slagsen, bliver sat i gang. Du kan i øvrigt følge den fra kl. 21 på DR. Et, og der er mange gode bud i indbakken. Også et fra Jonna og Benny, der skriver, at vi skal da høre den seneste danske vinder af Melodi Grand Prix, nemlig Emily De Forest med Only Teardrops. Nu hvor vi forhåbentlig skal til det igen. Jeg går ud fra, at Jonna og Benny mener, at vi skal til at vinde igen. Og så skriver de, at vi krydser fingre og tror på, at Søren har det, der skal til. Her er det Emily De Forest og Only Teardrops. Sky's red tonight. We're on the edge tonight.

Junior, senior og Thomas Troelsen fik du her med Move Your Feet i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten fra Kirsten i Humlebæk, der sendte mig en e-mail på p4aften@dr.dk, som optakte opvarmning til min og min datters tur til London i slutningen af juni måned, hvor vi skal et smut på London Stadium og se Take That og deres genopsætning af deres ikoniske Circus Tour fra 2009. Så håber jeg, at du vil spille Up All Night. Det er nemlig en utrolig god melodi, der bare svinger, og som selvfølgelig er med i showet.

Noah Kahan fik du her med Stick Season i P4 aften, hvor jeg kan fortælle dig, at vi er 3-24 minutter. 22-23 minutter, hvis man ellers kunne regne fra en radiovis indtil da. Så gå på DR.dk, hvis du skal opdatere, så er det Taylor Swift.

Camera fik du her fra Cyril og Ed Sheeran i P4, hvor vi nu skal til musik fra Katinka. Den her, den hedder Tømmermænd.

Amber med Belong Together. Fik du her i P4. Aften i en sms fra Claus står der, at jeg er efter en arbejdsdag i Henne Strand på vej tværs gennem Danmark hjem til skønne Ulla og søde Vilma i Birkerød. De bliver helt sikkert glade for at høre Gunge med Ambulance. Det er også et dejligt festligt nummer.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

B.O.B. i P4 Aften, hvor vi har et særligt fokus i aften på festmusik, og det har vi, fordi at Eurovision i aften bliver skudt i gang med den første af to semifinaler. Det er ikke i aften, Danmark er med, men derfor plejer det jo altid at være en kæmpe fest. Alligevel at følge, det kan du på DR1 fra kl. 21. Bettina fra Osted skriver, god aften, den bedste festsang er da Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Og så vil hun da ellers godt lige skrue op for musikken, som hun skriver, hvis jeg spiller den. Og det skal jeg nok. SMS'en er i øvrigt åben. 12 12 P4 mellemrum, hvis du har et bud til playlisten. Her er det Justin Timberlake. I got this feeling.

0: den drivhusgas. Så jeg vil sige, sådan, det kræver i hvert fald, at alt går efter planen og mere til.
1: Metangassen er en af skurkene i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets årlige klimafremskrivning, som ellers viser, at Danmark lige nu akkurat lander på målet om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i 2030. Og sammen med usikkerheden om, hvor meget CO2 man kan lagre, og hvor mange af landbrugets lavbundsjorder, der kan omdannes til natur, er der rigtig meget, der kan gå galt på vejen til målet, siger klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
2: Men hvis de ikke bliver omlagt til natur i det tempo, som regeringen har håbet på, ja, så kan du stå i en situation lige før 2030, hvor du pludselig skal finde på noget andet.
1: Den tidligere advokat Lars Philip Comerfort er her til eftermiddag i Københavns Byret blevet idømt 6,5 års fængsel i en spektakulær sag om milliardhvidvask. Den 65-årige advokat blev dømt for forsøg på hvidvask for i alt 1,6 milliarder kroner via mystiske milliontransaktioner mellem selskaber i hele verden, der så endte i Mellemøsten, fortæller erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Men det er altså ikke lykkedes for anklagemyndigheden at bevise, at pengene havde et kriminelt ophav, og derfor er Lars Philip Comerfort altså dømt for forsøg på hvidvask i stedet for decideret hvidvask, og det er altså nok til, at man kan få så hård en straf, simpelthen fordi alle de konstruktioner, der var lavet ifølge dommen, gik ud på at sløre, hvor pengene egentlig kom fra og skulle hen.
1: Den tidligere advokat har allerede siddet varetægtsfængslet i 3 år under hele sagen, siger Jakob Ussing.
3: Han skal stadig sidde varetægtsfængslet frem mod en ankesag, hvis han altså ender med at anke. Forløbig har han udbedt sig betænkningstid, og det er jo altså vel at mærke en ankesag ved Østre Landsret, som der kan gå flere år, inden at den kommer for retten, simpelthen fordi der er så lang ventetid i øjeblikket.
1: Om en time går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men det bliver anderledes, end det plejer. For 5 lande, Holland, Spanien, Irland, Island og Slovenien, boykotter sangkonkurrencen på grund af Israel, som er en del af showet og som er med i semifinalen i aften. Danmark boykotter ikke, men det gør Vigos Bar i København, der ellers plejer at invitere til Eurovision-fest. Men ikke i år, der er tv-skærmene slukket, siger indehaver Nikki Møller.
4: Mig og min familie, vi prøver at tage det ansvar på os, som vi egentlig ikke synes. Undskyld, men journalister og Danmarks politikere har taget på sig.
1: Der er lidt eller nogen solnedgang på vej til de fleste, og i aften fortsætter det som med enkelte byer og flere af dem i nat. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Lebert her med kun med dig i P4-aften, hvor vi har fokus på festmusik. Fordi Eurovision bliver skudt i gang i aften med den første af to semifinaler. Du kan se den på DR1 fra kl. 21. Har du et bud til playlisten her på P4, så er det nu, du skal ind med den. Der må gerne være fest i P4 Mellemrum. Og så din besked afsted til 12.12. Her er det Will Smith.

Sue fik du her fra Shakira i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Emily, der er 13 år, og fra Jonstrup. Hun skriver, jeg og min familie sidder i bilen på vej til vores dejlige sommerhus i Blokhus. Jeg er kæmpe fan af Mumle, og jeg vil blive virkelig glad, hvis du ville spille den, du plejede at være, som er på Mumles nye album. Jamen, det vil jeg da. Rigtig god tur i sommerhus. Ha' det, Mumle.

0: Lørdagen er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
2: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
3: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Det sker alt for tit, fik du her fra Markus Wow i P4 Aften, hvor vi skal tælle en e-mail fra Helle og Carsten, der skriver: Hej P4 Aften, vi er i vores fritidshus i Råby Lille på Møn og sidder på terrassen med et glas hvidvin og hører P4 Aften. Vi har fået trimmet have og buske de sidste par dage, så alt er klart til sommeren. Så vi vil rigtig gerne, hvis vi kunne få lov at høre, at alle har en drøm om at befri med Love Shop. Sådan skriver Helle og Carsten altså i en sms. Slutter jo en e-mail til P4 Aften. Det er det kogt.

Fergie, Big Girls Don't Cry. Vi har fokus på festmusik i aften i P4 Aften, fordi der jo er den første af to semifinaler i Eurovision i aften, og det plejer jo at være en uge fyldt med fest, så snart der er Eurovision i gang, og derfor har vi ligesom sat det lille benspænd op for aftenen i aften. Det er selvfølgelig ikke naturligt, altså det er jo ikke 100% bare den vej, man skal gå. Hvis du har brug for at gå en anden vej, så gør du det. Hele pointen er, at sms'en er åben 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så laver du et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Bodil i Mørke vil gerne være med til det med festmusikken. Hun skriver, jeg synes det er dejligt med en god optag til Eurovision, og jeg vil rigtig gerne høre italienske Måneskin med deres vindersang fra 2021. Jeg skal spare for det italienske, så jeg siger bare, det er Måneskin, der har lavet den. Så skriver Bodil, at så kommer der altså lidt gang i højtalerne, hvis jeg vil spille den. Det er virkelig også et fedt nummer. Her er det Måneskin.

Rune Rask og Niklas fik du her med Giv dig det. Og så skal vi en tur til Australien og have fat i Savage Garden og det her rigtig fine nummer fra 1997, der hedder I Want You.

Eller august, der fik du her med prøveperiode. Liva har sendt mig en sms. Hun er på vej hjem fra sommerhus sammen med sin familie og vil gerne høre Wow med Stray Kids.

Lukas Forkammer var det her med Happy Home i P4 Aften, som der er mere af efter radiovisen. Og du er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her i P4 Aften. Nummeret er 1212. Du starter din besked med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, inden du skriver resten. Frem til radiovisen hører vi Berg og 1000 timer.

0: Klokken er nu 21, du får en radioavis.
1: Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne er lige nu som de sidste i denne her omgang inde og forhandler om et regeringsgrundlag med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Lars Løkke Rasmussen, der i slutningen af sidste uge rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger og pegede på Troels Lund Poulsen til opgaven.

0: den regering, hvor Lars Løkke Rasmussen er med. Netop nu går det løs med den første semifinale i årets Eurovision, men sangkonkurrencen er under pres. For 5 lande, Holland, Irland, Island, Spanien og Slovenien, har valgt at boykotte sangkonkurrencen, fordi Israel er med. Det skyldes Israels krig i Gaza, og at Israel ifølge de 5 lande bruger sangkonkurrencen til politiske formål, noget Eurovision har givet Israel en advarsel for. Og ude på gaden i Wien, der afholder finalen i år, kan det også mærkes, fortæller korrespondent Sten Nørskov.
1: Der har lige været en lille demonstration lige her omkring, hvor jeg står. Men der var samtidig betjente overalt. Der var nok lige så mange betjente, som der var deltagere i demonstrationen, og det afspejler meget godt den enorme nervøsitet, der er i Wien for, hvordan det her det skal komme til at spænde af.
0: Og den samme nervøsitet finder man indenfor, fortæller Eurovision-kommentator Ole Tøpholm.
2: Det er ligesom en fastlåst situation, Eurovision er havnet i, som om det nærmest er et politisk topmøde, en fredskonference, selvom det bare er et musikshow. Så derfor der er der en nervøsitet for, hvad der sker i løbet af ugen, startende i aften, hvor Israel er med.
0: Lød det her fra Ole Tøpholm, og du kan se, hvordan det går. Det er lige nu på DR1. Priserne går i øjeblikket op og op i USA. I april der steg inflationen til 3,8%, og dermed ligger den på det højeste niveau i knap 3 år, det skriver NBC News. Stigningen er i tråd med, hvad mange økonomer havde forventet, lyder det. Og NBC skriver, at krigen i Iran har en dominoeffekt på hele økonomien. Her til morgen lå olieprisen 70% højere end ved årets begyndelse. USA's præsident Donald Trump gik i 2024 til valg på netop at sænke priser. Og så vrider vi det absolut sidste solstråler ud af den her dag, og i aften der fortsætter det så med enkelte byer og i nat med flere af dem. 4-8 grader og kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

Christoffer. Det var det nemlig ham med gitaren, fik du her fra ham. Og så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med den sidste time af P4 Aften. Så hvis du skal have noget med i playlisten, så er det altså nu, du skal slå til. 12.12 er nummeret, P4 mellemrum, og så din besked derefter. Så lad os høre Robin her og Dancing on My Own.

fik du her med Wake Me Up Before You Go Go. Erik fra Dronninglund skriver, at det kunne være magisk, hvis vi røg til tops i Eurovision. Så hvad med at spille magisk, men ikke og jake?

Magisk fik du her fra Nick og Jay. Og så skal vi en tur til USA og have fat i Maroon 5. Og det er nummer fra deres hænder, der hedder Memories.

0: Ibens harem er tilbage.
1: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
0: Med Iben Maria Zeuthen.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
3: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
2: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
0: Hør Ibens harem i DR-lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

Silent Treatment fik du her fra Freya Sky i P4 Aften, hvor vi skal til en sms, der er landet på 12.12 fra Christian, der skriver, jeg på vej hjem fra skovtur ved Holstebro og tænker på mine kære, og vil derfor gerne høre You med Tansharp.

Gnarls Barkley fik du her med Crazy. Så skal vi til et nummer fra Teddy Swims, som er udgivet i år, og derfor relativt nyt jo. Mr. Know It All hedder det, og du får det her i P4.

Jonas Brothers fik du her med. Sukker, hej P4 i dag, og vi fejrede min fødselsdag med besøg af mor og far i Aarhus, og nu er vi sammen på vej hjem til Fyn. Det er så dejligt, at selvom man fylder 28, så kan man stadig blive forkælet af sine forældre. Det vil sætte prikken over i'et, hvis vi her på turen hjem kunne få lov at høre Fun med Some Nights. Det er nemlig familiens yndlingssang, sådan skriver Louise på vej hjem til Fyn.

Benson Boone fik du her med Sorry I'm Here for Someone Else. Sidste bud til playlisten i aften, det kommer fra Ida, der har sendt mig en sms på 1212. Mor og mig er på vej hjem fra Klank efterskole, og vi vil gerne have lov at høre 7 Years med Lucas Graham.

0: Anton Hoppe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse broden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakalak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

The Lazy Song fik du her fra Bruno Mars i P4 aften, og det blev også det næstsidste nummer, for jeg skal så nemlig stille og roligt til at lukke butikken ned her i P4 aften for i aften. Efter radioavisen, der kommer, når klokken den bliver 22, så er der som altid før natten, og det er Sofie Bobby Koni, der er din vært i dag, så bliver der endelig hængende til masser af god musik og godt selskab. Jeg takker af for i aften med et skønt nummer fra Sabrina Carpenter. Ja, det er simpelthen bare et kæmpe hit. Og det er forståeligt nok, for det er super fedt. Her er det Espresso. Tak for i aften.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter, der er før natten efter radioavisen. Den får du til gengæld nu, klokken er 22.
1: Sager bliver behandlet vidt forskelligt af politiet, alt efter hvor i landet man er. Det er noget af den skarpe kritik, statsrevisorerne kom med i går, og det dur ikke, lyder det fra flere politikere. For eksempel bliver 57% af alle stalking-sager i Midt- og Vestjylland behandlet som administrative sager om tilhold, mens det gælder for 92% af sagerne i København. Anne-Marie Ravnholt har selv anmeldt stalking i København.
2: Jeg har ikke bedt om at blive stalket. Jeg har ikke bedt om at være udsat for hverken chikane eller trusler. Og hvis jeg så ikke kan gå til politiet, hvad gør jeg så? Hvem går jeg så til? Og hvis det er fordi, at de ikke har hænder nok, så burde der komme flere hænder til.
1: Men det går ikke, at politikredsene griber tingene så forskelligt an, siger Jens Meilvang fra Liberal Alliance.
3: Altså Danmark er ikke større, end at vi burde kunne have sådan en standardiseret måde at håndtere sådan nogle sager på. Så derfor så skal vi også tage det her seriøst.

0: Frederik Nielsen på et pressemøde her til eftermiddag.
1: Ambassadøren har bedt om et møde. Jeff Landry har bedt om et møde, men vi har ikke nogen dagsorden på det. Det bliver sat op, hvis vi får noget konkret, men som jeg sagde lige før, så vil Grønlands position blive gjort klar igen. Også over for den specielle udsending, hvis et møde bliver til noget.
0: Og den grønlandske position går ud på, at Grønland er grønlændernes, trods amerikanske ambitioner om andet.
1: Jeg ved godt, begge de to, da de tiltrådte de ting, de nu engang gør, så var deres mission, at Grønland skulle blive en del af USA. Det kommer ikke til at ske.
0: Andrej Jermak, der tidligere har været stabschef for Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar uden for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver BBC. Jermaks advokat kalder anklagerne grundløse. Anklagemyndigheden har anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Jermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. En nat med byer venter forude. 4-8 grader kommer vi ned på, og så kun svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det var Radioavisen her kl. 22 med Niels Christian Lang.
2: Du lytter til P4.

0: out of it.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: God tirsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg vil tage dig med en tur i livescenen her om 20 minutters tid, og så skal vi altså også have en skulderklapsang. Det er ligesom vores faste lille tradition her i programmet. Og jeg vil også gerne afsløre så meget, at vi både i den her time og i næste time har lidt fokus på Melodi Grand Prix. Det er jo den helt store Melodi Grand Prix uge. Eurovision er skudt i gang i dag her til aften, og hvordan det så går Søren Torpegaard Lund, det må vi finde ud af på torsdag, når han skal være med i sin semifinale. Men lad os fokusere lidt mere på det om 20 minutters tid. Lige nu her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen.

Både hende og hendes bror er musiker Daniel Bedingfield, hedder broren. Her var det Natasha Bedingfield, vi lyttede til med Unwritten. Og så skal vi hjem til Danmark. Nu skal vi have musik fra Jonah Blacksmith, deres store hit fra sidste år. Et stort sommerhit i løbet af sommeren 2025. Den hedder Yellow Bike.

Lis Sørensen kan opleves i TV2-programmet Toppen af Poppen i øjeblikket, og jeg synes, jeg så i teaseren for næste uges afsnit, at denne her sang, den er der også en, der skal synge de her Toppen af Poppen deltager tæt på ækvator, hedder den. Sophie 1998 fortsætter nu med Louisiana.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
5: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og

Nephew her med Amsterdam, en single, de udsendte i 2018. Vi skal lige om lidt into a live-scene. Det gør vi efter lidt mere musik. Cher står klar med Believe. Et godt tilbageblik fra på hendes... Ja, det er faktisk et album, hun udsendte i 1998, men også titelmelodien. Den hører vi lige efter Olivia Dean og Man I Need.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Ja, hvis du ikke allerede har gættet det, så skal vi altså have lidt musik fra livescenen. Altså musik fra nogen, som skal optræde live snart, eller har gjort. Og snart skal Søren Torbegård Lund jo altså deltage ved Eurovision Song Contest i Wien. Han skal repræsentere Danmark, og vi skal sende så vanvittigt meget hep afsted til ham på torsdag, når det altså er hans tur til at være med i semifinalen. Og forhåbentlig klarer han den også hele vejen til finalen på lørdag. Og måske er vi også så heldige, at han tager trofæet med hjem. Herfra skal der i hvert fald sendes masser af hep. I dag er Eurovision Song Contest jo for alvor gået i gang.

Hep, hep, hep, hep, hep til Søren Torbegård Lund på torsdag. Her var det altså en duel live-scenen i før natten på P4, hvor vi krydser alle vores fingre og arme og ben og tæer og hvad der ellers kan krydses, for at Søren Torbegård Lund tager den hele vejen til finalen på lørdag.

De fejrer 40 års jubilæum i øjeblikket. Dodo and the Dodos, det er altså 40 år siden, de dannede sig. Og det er altså ikke helt 40 år siden, den her blev udsendt. Det var i 1988, så var vi 38 år tilbage i tiden. Sømand af verden hedder den. Nu skal vi have musik fra David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der skal mig.
5: Han har fundet mig.
6: Det banker på døren. Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj for helvede.
1: Nu på DRTV.

The Cardigans her med Love Fool. På vej mod en 23. radioavis. Og så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til en nyhedsopdatering skal vi have musik fra Katinka. Den her, den hedder Bar.

0: Region Hovedstaden kommer til at starte en civil retssag mod de to læger, der tidligere i dag blev dømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Og regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
1: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
0: Men Lars Gårdhøj mener alligevel ikke, at sagen er helt færdig endnu.
1: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
0: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. Sædet brænder under den britiske premierminister Keir Starmer efter hans partis katastrofale kommunalvalg i England og valgene til parlamenterne i Wales og Skotland, hvor Labour tabte stort til partiet Reform UK. Alene i dag har fire ministre forladt Starmers regering. Og Starmer har kun én ting at klamre sig til, siger DR's europakorrespondent Anna Gårdsløv.
2: Det, der er Starmers fordel lige i dag, det er, at han åbent har udfordret sine modstandere og sagt, jamen så kom der bare an. Og ingen er trådt frem med en offentlig udfordring.

0: De andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder. Jeg er dog fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skriver Troels Lund Poulsen. Og det er ikke mindst DF og Moderaterne, der er på kant med hinanden. DF's formand Morten Messerschmidt har flere gange sagt, at han ikke vil støtte en regering, der gør Lars Løkke Rasmussen til minister. Ligesom Løkke har sagt, at han ikke ønsker at sidde i regering med Messerschmidt. Og på den måde kom vi frem til en vejrudsigt, der siger, at en våd nat venter forude. Det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer. Og mellem 4 og 8 graders varme og en svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger. Og onsdag, der bliver det også skyet og måske regn eller byer. Det her var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
1: P4.
2: Du lytter til

0: Lukas Forkommer og Brandon Beal her på Golden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har stadig på tapetet, at vi skal have en skulderklapsang, vores faste lille ritual tradition her i programmet. Og det gør vi om cirka 20 minutter. Husk, at vi altid har en åben indbakke her i programmet. Den hedder natten@dr.dk. Hvis du har et forslag til en skulderklapsang, eller bare et forslag til en anden sang, vi burde spille sådan her i vores lille tema af livescenen og glemmebogen. Hvis du fast lytter, så ved du så nogenlunde, hvad vores forskellige temaer er. Du er altid velkommen til at skrive til os. Lige nu her, der skal vi have musik fra Annika. Den her hedder Livsforladt.

Det er en eller anden slags evergreen, det her, synes jeg, efterhånden. Fra 2008, Jason Mraz og hans I'm Yours. En også sådan lidt sommeragtig forårssang. Den har de der reggae-toner og rytmer i sig, så man ligesom får en eller anden idé om, at man... jeg synes i hvert fald, den leder tankerne hen, hvor man sidder på en eller anden skøn, skøn sandstrand i solnedgangen med en dejlig drink i hånden, eller hvad man end godt kan lide. Nu får du musik fra Emma Sehested Høgh, Aldrig Helt Nok.

0: mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.

The Weeknd her med In Your Eyes. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang. Jeg har fundet en mail i indbakken, og vi skal altså høre et stykke musik fra en før 18-lytter, eller som en før 18-lytter har foreslået. Det er efter et par sange her. Suede får du om lidt med Beautiful Ones, og først her Mille og Uro, drømmefanger. Du er det.

0: og natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi har en fast lytter her i programmet, der hedder Margit, og vi har forhåbentlig flere, men en af dem hedder Margit og er rigtig god til at sende forslag på skulderklapsangen til os. Det gør hun på natten@dr.dk, og du er altså også velkommen til at gøre det samme. Hun skriver: "Hey Sofie og før nattens lytter, det er jo Melodi Grand Prix / Eurovision uge, og min yndlingssang, som jeg synes er blevet lidt glemt og passer perfekt som skulderklapsang, det er den, der hedder Sommerregn med Luna Park fra 2002. Den håber jeg virkelig, du vil spille. PS, så har jeg fødselsdag i dag, og det var altså i går, Margit skrev det her, men lidt forsinket, synes jeg alligevel godt, vi kan sige tillykke med fødselsdagen, Margit, og tusind tak for det gode forslag her. Jeg glæder mig både til sommer, og jeg glæder mig da egentlig også en lille smule til sommerregn, så lad os få lidt god energi i kroppen her med Luna Park og sommerregn.
3: Pludselig

Ny musik her fra Burhan G og Medina, der igen har slået sig sammen om en duet. Her i 2026, der hedder den Gem dit nummer, og tidligere hedder den jo Mest rundt. Som også er en af de helt store duetter fra den. Nelly Furtado fik vi også med I'm Like a Bird, og Morgan Wallen med Love Somebody. Og nu er det Thomas Helmi, vi skal høre. Den her hedder Det er mig, der står herude og banker på.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

hørte jeg til Ukendelighed, da jeg var teenager. Den er fra 1999. Det er Lene Marlin, Sitting Down Here. Nu er der ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til en midnatsradiovis, der skal du få musik fra Mø Final Song.

0: Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede dagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også fællesmængder. Jeg er fortsat optimistisk i forhold til det politiske indhold, som bevæger sig i den rigtige retning, skrev kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Det var Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen, som var sidste mand til at forlade forhandlingerne, og han har igen i dag gentaget sit store ønske om en bred midterregering med Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, samt de radikale og konservative. Men Løkke er den eneste, der virkelig drømmer om den konstellation, fortæller deres politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Den flertalskonstellation, den fik ret kort tid efter valget øgenavnet Midtermonsteret. Men det er altså Lars Løkke Rasmussens drømmeregering. Det er den, han har haft øjnene rettet imod helt fra begyndelsen. Den har sit eget flertal, den har partier på begge sider. Men altså, ud over Lars Løkke Rasmussen, så er der ikke rigtig andre, der har den som drømmeregering. Den vil være utrolig, utrolig blå for rigtig mange socialdemokrater. Venstre og konservative, især Venstre, har heller ikke sådan mega stor appetit på at skulle træde ind under en Mette Frederiksen-regering igen. Men har den nogen gang på jord? Det ser jo svært ud, uanset hvad, og man kan ikke afskrive den.
0: Her til aften bliver der taget hul på en kæmpemæssig ulang musikfest, da den første af i alt to semifinaler i Eurovision Song Contest 2026 blev afviklet i Østrigs hovedstad Wien. Og 10 lande klarer sig videre til semifinalen, eller til finalen hedder det, og et af dem er det et af de mere omdiskuterede.
2: Israel!
3: Og så er Israel også i finalen. Nuran Betan med kærlighedssangen Michelle.
0: Og der har været demonstrationer mod Israels deltagelse ved Eurovision, og flere lande har i år boykottet den internationale sangkonkurrence på grund af Israels deltagelse. Udover Israel er Grækenland, Finland, Belgien, Sverige, Moldova, Serbien, Kroatien, Litauen og Polen klar til finalen. Og Danmark skal altså forsøge at komme videre fra den anden semifinale, der afvikles torsdag aften. Andriy Yermak, der tidligere har været stabschef under Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, har i dag været for en domstol i Kiev. Han er mistænkt i en korruptionssag, der drejer sig om et byggeprojekt til en værdi af 10,5 millioner dollar ud for Kiev. Pengene til byggeriet er ifølge anklagemyndigheden blevet hvidvasket, det skriver det engelske medie BBC. Yermaks advokat kalder anklagerne grundløse, og anklagemyndighederne og anmodet domstolen om enten at varetægtsfængsle Yermak eller løslade ham mod en kaution på omkring 25 millioner kroner. Og forud venter en våd nat, det bliver nemlig skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 graders varme. Det var Radioavisen med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
4: Det her RP4.

og clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: afvikles torsdag aften. Tusinder af både danske og europæiske børn og unge bruger hver dag mange timer på telefonen med Snapchat, TikTok og andre sociale medier, og nu overvejer EU at begrænse adgangen for de nye yngre generationer, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen.
1: The discussions about a minimum age for social media can no longer be ignored.
0: Diskussionerne om aldersgrænse for sociale medier kan ikke længere ignoreres, lød det her fra von der Leyen, som i går deltog i en konference i København om at beskytte børn i en mere og mere digital verden. Og tidligere EU-kommissær Margrethe Vestager har været med til at arrangere konferencen, og selvom skærme spiller en stor rolle i mange børns liv, så mener hun alligevel, det er muligt at ændre på kultur og vaner.
2: Altså, vi holdt jo også op med at ryge inden døre. Altså, det var der heller ikke nogen, der troede kunne ske. Det er ikke for sent. Og hele verden er jo stoppet op. Altså, forældre i Danmark er stoppet op. Hvor min generation diskuterede, kan vi forsinke deres alkoholdebut, så diskuterer forældre i skolerne i dag, kan vi forsinke deres digitale debut, sådan at de står sammen om at sørge for et bedre børneliv.
0: En våd nat venter forude, det bliver skyet med stedvis regn eller spredte byer mellem 4 og 8 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De to læger, der i går blev idømt et års betinget fængsel for databedrageri ved retten i Lyngby, kan se frem til en civilretssag, meddeler Region Hovedstaden. De to ejere af Charlottenlund Lægehus blev i retten især dømt for dobbeltafregning for sundhedsydelser foretaget i lægehuset og for at tage penge for henholdsvis fiktive behandlinger og ydelser på afdøde patienter. Regionsrådsformand Lars Gårdhøj er glad for dommen.
2: Det her det er jo en rigtig voldsom sag, og jeg er virkelig forarvet over det svineri, der faktisk har foregået. Og derfor er jeg glad for, at retten nu også har sat en meget, meget klar dom, nemlig at man har snydt og bedraget.
1: Men Lars Gårdhøj mener ikke, at sagen er helt færdig endnu.
2: Jeg synes faktisk, at det er en principiel sag, og derfor kommer vi også med et civilt søgsmål på det beløb, vi faktisk mener, vi reelt er blevet snydt for af de pågældende læger.
1: Og det er endnu uklart præcis, hvor mange penge det drejer sig om. 13 personer mistede livet tirsdag i israelske angreb rettet mod Hizbollah i det sydlige Libanon. Det oplyser Sundhedsministeriet i Libanon ifølge nyhedsbureauet AFP. Ministeriet skriver blandt andet, at et angreb i byen Nabati efterlod 5 døde, herunder 2 redningsarbejdere fra civilforsvaret. Og Israel har ikke umiddelbart kommenteret på meldingerne fra Libanons sundhedsministerium. Det var en optimistisk Troels Lund Poulsen, der lukkede gårsdagens regeringsforhandlinger af med et opslag på Facebook. Jeg har noteret mig, hvad de andre partier har sagt de seneste dage. Der er selvfølgelig uenigheder, men der er også store fællesmængder.